0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Modificare fiscală cu impact major pentru zeci de mii de români de la 1 iunie. Persoanele fizice care obțin venituri prin contracte de drepturi de autor vor fi obligate să emită facturi. Măsura vizează scriitori, jurnaliști, traducători, artiști, creatori de conținut sau influenceri, scrie Economedia. Cei vizați de lege vor trebui să emită facturi pe CNP, să se înscrie în registrul e-factura, să transmită facturile electronic prin SPV și să respecte termenul de transmitere de 5 zile lucrătoare. Din ce în ce mai mulți copii dispăruți în România. Peste 10.500 de sesizări au fost în ultimul an, iar numărul crește pentru al treilea an la rând, potrivit organizației Salvați Copiii. Are detalii Alina Anea.
1: Numărul de sesizări e cu peste 600 mai mare decât în anul anterior și cu aproape 2.000 față de acum 2 ani. Aproximativ 60% dintre aceste cazuri reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele DGASPC. Organizația a precizat că 97% dintre toate disparițiile se încheie însă prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Primul motiv pentru care minorii fug de acasă le reprezintă problemele de acasă. În fruntea listei se află diferitele forme de violență, conflictul, abuzul și neglijarea. Un alt motiv de plecare îl reprezintă sănătatea mentală, în special cei care suferă de depresie.
0: Alina Anea. Trenul care face legătura între Gara de Nord și Otopeni, suspendat de mâine până vineri între 10.30 și 15.30, CFR anunță că se fac lucrări la calea ferată. Autobuzele 780 vor fi repuse în funcțiune în această perioadă, anunță autoritățile. Porți deschise la Camera Deputaților de Ziua Copilului. Pe 1 iunie, între 10 și 17, copiii și însoțitorile vor putea vizita gratuit instituția. Programul include spectacole de teatru și magie, un concert al fanfarei militare, zone sportive dedicate artelor marțiale, șahului și tirului cu arcul. Copiii vor putea vedea și cupa câștigată de Steaua București acum 40 de ani și vor avea parte de prezența surpriză a unor personalități din lumea sportului. Târg de adopții organizat de ASPA sâmbătă aceasta în Parcul Izvor. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 16. Toate animalele sunt vaccinate, deparazitate și microcipate. Avertizare de la Ministerul de Externe pentru California. Autoritățile americane au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, în apropiere de Disneyland, după o scurgere de substanțe chimice. Mai recomandă românilor aflați în zonă să respecte instrucțiunile autorităților americane și să sune la numărul de urgență în caz de pericol. În zonă au fost deschise 4 centre de adăpost temporar. Și datele meteo de la Morchest, vreme de vară astăzi în aproape toată țara. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. Plouă pe arii restrânse în est, zona Carpaților orientali și cu totul izolat în restul teritoriului. Temperaturi maxime între 22 și 30 de grade. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: deschis dimineața de la ora 7.
1: Când era zi de teză, da, Mirela, cât a luat? Am avut teză la latină, m-am dus acasă cu teza în mână, i-am zis așa direct, Mirela a luat 10 la teză la latină. N-am mai întrebat, dar tu cât ai luat? A rămas așa, Mirela a luat 10, e fată deșteaptă, vezi mă, cinste părinților ei. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face părinții este să-și compare copilul cu alt copil. De fapt, nu faceți decât să vă comparați pe dumneavoastră cu părinții altor copii sau altui copil. Și nu putem compara copiii pentru că nu putem compara nici florile. De exemplu, glicina este o plantă superbă, are o floare extraordinară, la fel cum orhideea este o floare extraordinară, însă cele două nu pot fi comparate pentru că mediul lor de a se dezvolta armonios este diferit, depinde cât de des e udată floarea, depinde foarte mult de mentorii pe care i-are copilul, de sănătatea lui psihologică, psihică. Nu comparați niciodată copilul vostru cu al altuia.
2: Tu cu Mirela mai vorbești, iartă-mă.
1: Nu știu ce face Mirela, că sunt fiartă eu acum. Mirela, dacă îmi recunoști vocea, te rog, sună-mă la radio și spune-mi ce mai faci, te rog eu din suflet.
3: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu!
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
13: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
13: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei.
18: Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
20: Tema ediției: Will Matters.
19: Iubire,
20: ambiție,
19: dramă,
20: alegeri grele.
19: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
20: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
19: între 21 și 31 mai.
20: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
19: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
20: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
19: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
20: Intră pe craiovainternațional.com
19: și vezi programul complet.
20: Kiss FM, parte din poveste.
21: Dacă e luni, DJ-i sunt
22: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic.
23: Seara de la 7 la 10 pe
24: Number One Hit Radio.
25: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
26: We have to stop the Empire.
25: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
27: Are you scared?
25: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
27: Hang on!
25: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
28: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Ne aducem aminte de vorbele astea înțelepte ale bunicilor, străbunicilor, părinților noștri, da. Surprinzându-ne cumva că le spunem și noi mai departe copiilor noștri.
2: Spunea copile, nu te uita pe geam, că dacă nu înveți, n-ai să câștigi nimic. Ei, țin să o contrazic acum. Sunt șofer pe camion, mă uit pe geam și totuși chiar iau bani.
3: Bunica avea o vorbă când stăteam la masă și eram mic și n-ajungeam cu picioarele în pământ și tot legânam picioarele. Să nu mai leg în picioarele că îl leg în picioarele rău.
1: Da, da, da, da, da, da.
4: Și nu mai cânta la masă cu o nebună.
5: A, a, așa, da? Și nu mai fluiera că fluiera la apa gubă. Da,
1: și când prindeai pe cineva la masă, ce zicea? Te iubește cine?
4: Soacră. Da, dar trebuia cu dinaintea plină.
5: Da, aha, corect, da, corect.
4: Nu așa cu farfuria de ciorbă.
6: Mama mea avea o vorbă când nu eram atentă la ea și o spun și eu acum copiilor mei. Eu cu cine vorbesc? Cu dușii din lume?
5: Am avut o conversație interesantă cu fiul meu zilele trecute, care sună cam așa.
7: Cu cine vorbesc eu?
8: Pereții.
1: Cu pereții, vezi? Da, da, și răspunsul.
0: Deschis dimineața. Și azi de la 7 la Kiss FM.
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
13: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
14: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
15: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
16: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
15: Filmogel?
16: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
15: Ce tare! O să încercăm și noi.
17: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
18: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
19: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse.
7: În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
20: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
21: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meiner. Julius Meiner îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meiner și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresor manual. Julius Meiner, măiestrie vieneză din 1862.
22: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
23: La semnalul următor vei fi ciupit!
24: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
25: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea Boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
27: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Staromyces Boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
28: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. Back to the music.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Apropo de frățiorii noștri din Spania, Șoșoiu reușește să mă convingă la 400 încercare să mă urc într-un buștean din ăla de să oprește în apă. Deci nu m-am atins de nicio nenorocire.
3: Roller coaster, că
2: roller coaster buștean așa, care se oprește în apă.
4: Mă,
2: m-am suit în el, el în față, eu în spate, că eu la 114 kg, dacă mă pun în față, devenim bombă cu nitrinit totul lui. Și eu în spate. M-a urcat pe un povărniș așa și când mi-a dat drumul, am scăpat una din militari. Băi, să...
4: Nu
2: aude nimeni,
4: da,
2: zic, aici da, în centrul Madridului, în nici marginea Madridului. Am coborât ud varză de la apa aia, eu înjurând în continuu, să vă iau,
5: scrânciobul
2: ăsta, să vă iau, să vă dau, cu gata,
5: rugos. M-am dat jos.
2: Și un domn de lângă mine, numai cel aud că zice, oprișere, te stibesc și te aud și te... Eu răcnind de tovarșa de viață a înregistrat și se aude în pădurea aia de acolo un răget infernal care al meu, să vă dau, să vă iau, băi! Cu ăsta al votul fără!
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

0: Asculți știrile. Proiectul noii lege a salarizării va fi pus astăzi în transparență decizională. De mâine încep consultările cu sindicatele. PSD, PNL, USR și UDMR s-au angajat să adopte noua lege până la finele acestei sesiuni parlamentare. Administrația prezidențială a anunțat că a fost semnat un acord. Legea se va aplica de la 1 ianuarie anul viitor. Are detalii Alina Anea.
1: Președinția subliniază că odată cu aplicarea noii legi a salarizării, niciun angajat din sectorul public nu va avea venitul diminuat. Prevederile intră în vigoare de la anul, fără aplicare eșalonată și nu vor mai fi modificate ulterior prin intervenții speciale. Și ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că actul normativ stabilește ierarhii echitabile ale funcțiilor și salarizării, limitarea sporurilor, introducerea de criterii de performanță, dar și o încadrare în țintele privind deficitul. Această lege reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR.
0: Alina Anea. Zi liberă în școli pe 5 iunie. Va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Astfel, săptămâna viitoare se va merge la școală doar 3 zile, marți, miercuri și joi. Și luni, 1 iunie, va fi liber pentru Rusalii și ziua copilului. Încep înscrierile astăzi pentru școala de vară în sectorul 3. Sunt peste 9.000 de locuri disponibile, inclusiv la creșe și grădinițe. Deși serviciul este gratuit, primarul de sector, Robert Negoiță, spune recent că ia în calcul introducerea unei taxe.
2: Sunt mulți cei care se înscriu și nu vin. Și ne creează mult deranj, ne generează costuri. Oare o taxă mică, 5 lei, 7 lei, 10 lei pe zi? Ne gândim, nu că vrem să taxăm, ci vrem să ne protejăm pentru cei care ne încurcă. Adică se înscriu și nu vin deloc sau vin o zi, două, după care nu mai vin deloc.
0: Primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Trenul de legătură între gara de Nord și Otopeni va fi suspendat de mâine până vineri de la 10:30 de minute la 15:30. CFR anunță că se fac lucrări la calea ferată. Autobuzele 780 vor fi repuse în funcțiune în această perioadă, anunță autoritățile. La sport, derby între Dinamo și FCSB pentru ultimul loc de cupe europene din Liga 1. Meciul va avea loc vinerea aceasta. Roșialbaștrii au câștigat aseară primul baraj cu Botoșani, scor 4-3 după 120 de minute de joc. Botoșani a fost condusă cu 2 goluri, dar a egalat în minutul 94 și a trimis partida în prelungiri. Octavian Popescu a marcat golul decisiv pentru FCSB. Învingătoarea din derby se va califica în Conference League. Tot ieri, dar la coada clasamentului, Hermannstadt a câștigat cu 3-2 barajul de menținere promovare cu FC Voluntari. Returul va avea loc săptămâna viitoare, luni. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme de vară astăzi în aproape toată țara, cel mai cald va fi în vest și nord-est. Maxim între 22 și 30 de grade, cu 28 de grade în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Și nouă!
3: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
1: Conform noilor studii de audiență,

0: trăite! Ciprian Dinu!
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre!
2: Iartă-mă pe mine!
1: Știi, suiți-o șterii mei!
3: Tizuie Măriata!
0: Cătălin Oprișan!
4: Bine, șarpele!
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie, să nebunesc!
0: Corina Băcanu!
6: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac! Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina!
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM!
6: Bună dimineața!

0: sincer, ca să nu zic că toți cei care ne ascultă, bă, dar de fiecare dată sunt nemulțumit. Uite, e prima zi pe anul ăsta când melodia asta nu prea merge.
1: Nu și are sens.
0: Nu și are sens.
1: Da.
0: Aia tot timpul, bă, nemulțumit, să iau de Cristinel, de copilul ăla la ăsta acolo, îi dau palme după ce a făcut Benny Hill, ridicol ăla.
1: Da.
0: Hai tot timpul. Tăticule, uite-te puțin, dacă știi un pic că franceză, că noi militari acolo, nici nu am dat binețe de dimineață că m-am și plecat. Le soleil brille, dans notre ville.
2: Ui, adică în București e cer să...
1: Face traducerea, vă rog.
0: Da, Ilia ne padu noble, de nouri.
2: Adică cum? Începem o zi frumoasă
0: bun început și de nu e niciun nouri, bă, pe cer. Bună dimineața. Am salutat?
1: No.
0: Bonjour.
1: Bună dimineața. Bun apoi,
0: dă puțin să înapoi să și înapoi. Salutăm. Așa e normal.
1: Hai, bună dimineața, bine v-ați trezit. O nouă săptămână
0: în
1: începe.
0: Nu, Ciprian, bună azi dimine. Începe anul. Pe 25 mai. Păi e prima zi ca lume.
1: A, bravo, da.
0: Da. M-am dus în tricou până la mașină.
1: Auzi, nu o să ne convine nici asta. Ia. Pentru că din ce spun meteorologii, pare că o să vină niște vremi murdale caniculare, adică nu.
2: Spre joi se încălzește, o să trecem joi de 30 de grade.
0: Ma. Și pune melodia aia cipică. 30 de grade.
2: Și după cum zice și versul, o să se mai răcească și vin ploile.
0: Eu cred că noastră Corina are dreptate. O, s-a uitat ușa deschisă, dar cred că este oscilobatantă, e ca la ușa, ca la saloanele alea când intrau ea în America, dă cu picioarele, se duce ușa și împarte ei.
1: Da.
0: Știi?
1: Da.
0: S-a deschis prea mult și a rămas deschisă spre căldura.
1: De fapt.
0: Alea. Da. Când intră ea caiboia aia cu...
1: Da, pistoalele la...
0: Merg așa cu pepe în sub braț. Hau și pf, dă cu picioarele, se duce ușa aia în partea ăla.
1: Și rămâne aici.
0: Păi da, dar a rămas deschisă spre soare, tu n-auzi că vine canicula.
2: Așa puțin.
1: Și lasă-mă că ne place. Bă, e început de săptămână, e 25 ceva. mai. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Venim după un weekend normal, zicem și noi, într-o săptămână care se anunță nu călduroasă, caniculară, zic. Hai să vedem cum o să fie, da. Mă rog.
0: Bă, nu e un nou ure, uite-te puțin, cel puțin aici, Mili, în București, uite-te puțin, te uiți de jur împrejur, nu e un nou ure.
1: Asta e foarte bine.
0: Salută și pe aia din nou cu ocazia asta. Bravo. Fantoma de la operă.
2: Chiar el.
0: Așa, ca o glumă culturală.
1: Pentru cei care abia s-au trezit, practic. Da. Numărăm zilele rămase până la vară. Deja corect. Putem să spunem, mai sunt 2, 3, 4, 5, câte mai sunt, da? Că vine vara. Da,
0: astăzi se vorbește numai franceză în toată România de două zile, pentru că toți sunt fan Cristi Mungiu, al doilea Pandor, toată lumea umblă cu festivalul de la Cannes. Și plus că acum suntem și puțin mai culturalizați, pentru că alaltăieri a fost noaptea muzeilor și toată lumea s-a îngrămădit. A fost niște cozi infernale, de azi nu mai se duce nimeni.
1: Înțeleg că unii s-au și supărat, tocmai pentru că la anumite muzee n-a fost intrarea gratuită.
0: Exact. Și de astăzi nu se mai duce nimeni. Și acum ăia care au fost o zic că, păi da, bă, prișene, normal cum să mai ce nimeni. Azi că luni ai închis la muzee, bă, că a fost sâmbătă și duminică, dă schis, fraiere. Corect.
2: Când intrarea la muzee la noi e atât de ieftină, să te duci să te îngrămădești două ore. Să
0: dar nu e poartă. Vorba de asta, Cristin, tu nu înțelegi. E vorba de un fenomen social.
2: Da.
0: Nu e despre
2: statul
0: asta.
2: La coadă,
0: să stai la coadă, social. Să intri la muzeu, să te pui pe Facebook-ciuc, e altceva.
1: Mai stai un pic, mai socializezi
0: da,
1: cu altul.
0: Nu înțelegeți treburile astea.
1: Da. E mișto să-ți faci o listă și, evident, un traseu bine delimitat pentru a vizita muzeele. E adevărat, aș prefera să fac asta ziua, nu noaptea.
2: Gândită, okay.
0: Noaptea ca hoții.
2: Gândește la muzeu. Avantajul când dai banii pe bilet, cei 5 lei, 7 lei, cât costă intrarea, e că ești singur în expoziție. Adică
0: nu mai e nimeni.
2: Nu te încurcă nimeni.
0: Te uiți ca în filmele cu Van Damme, în spate, că se aude o tropăială așa și zici, Doamne, să nu mă atace vreunul.
1: Rămâi în zona asta cu tropăială, pentru că astăzi este ziua stepului. Tropăim, dar și
0: a fost inventat un american, Step Stephenson. Uh-huh. Avea 11 copii și o singură oliță.
1: A fost
0: el. De aici a inventat, de fapt, nu el.
1: Da. Pe de altă parte, pentru că este și step, este și vin. Ziua vinului astăzi.
0: Vin Diesel, la mulți ani.
1: Vezi, exact ce spun cei cu meteorologii, că se anunță demisecetă.
3: Am venit la timp, am ajuns la timp.
1: Ce ai, mă? Ai venit exact când trebuie.
3: Da, la fix.
0: Mai puțin internet și mai mult.
3: Cabernet.
1: La fix și un sfert, bravo, da.
3: Da. La fix.
4: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My Morning Show.
4: Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
14: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
13: E ușor când ai cu cine.
14: Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Sang-Yong Corando?
16: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
15: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
16: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
15: Born in Korea, built for the world.
16: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
17: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
1: Câștigă cu Flo.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vreo 7 și 27 de minuțele ne arată ceasul. Uite, ne zice cineva, ne ceartă de la prima ora dimineții. Așa. Ne-am luat noi de noaptea muzeilor, că nu știu ce,
1: da,
0: că nu știu
1: zis, ce. Mă, nimic,
0: mă rog, nu ne-am luat. În sensul că am zis, păi, oamenii vin după un weekend în care evident au, au câștigat o noapte.
2: O noapte albă la muzeu,
0: poți
2: ce frumos.
0: Ai pierdut, ai câștigat o noapte. Pe de altă parte, unii au fost supărați că nu peste tot a fost intrarea liberă, gratuită, etc. Noi ne luasem aici la vorbă și am zis că, bă, un bilet la muzeu e cam 10 lei, 15 lei, nu știu.
2: Mult.
0: Nu, ne zice cineva că e mai mult, că deja a ajuns cam cât un film.
2: Adică 50?
0: S-a uitat Cătălin acum.
1: Bă, cât ai zis? Bun, e 30 de lei biletul. Ce filme și astea? La ce film voceți voi 30 de lei, mă?
0: Vezi?
2: Și o chestie în plus benefică este că la muzeu nu trebuie să-i cumperi popcorn din ăla, popcorn.
1: Da.
2: Sau nachos din aia, să roz pe acolo, să faci firimituri.
1: Și urmă la purtătură.
2: Da. Mă, să știi că s-a întâmplat la un spectacol de teatru, un televizionar din ăsta a scos o șarmă că era fomică, în primul rând era. Cea și s-a întrerupt spectacolul. Ce ați avut, mă, cu om?
1: Dacă nu existau telefoanele mobile,
2: da,
1: și au și astea, aparate de foto,
2: da,
1: nu se ducea nimeni la noaptea muzeu. Pe ei se duc doar ca să facă...
2: Păi să... aspirațional.
1: Da. Unul nu se duce.
2: E aspirațional.
1: Da, nu, hai să fim sănătoși, da.
2: Aș vrea să întreb, uite, să ne îndreptăm către...

0: copilași și către părinți, pentru că ei și ei se îndreaptă către grădinițe, respectiv școli. Și aș vrea să îi întreb pe stimabilii ce fac în vacanță în această vară. În vacanță unde merg? Merg după pofta inimii copilului? Sau după pofta inimii...
1: Pofta inimii copilului?
0: Sau după pofta inimii părinților și cară copilul după dânsii. Eu sunt obligată să mă duc, că m-am gândit la Cătălinuș când povestea așa, sunt obligată să mă duc la Legoland. La Legoland, unde am luat bilețele, da? Frumos. Și copilașul a văzut pe internet cazarea. Niște cabane vai steaua lor. O margaretă e mult. Deci nu o margaretă. Dacă îi dai o margaretă, îl flatezi. Două paturi, două scânduri și să stau acolo. Zic, nu, iubirea lui mami, nu. Adică mergem, tu te-ai da cu tactul încet, te-ai da, dar mami stă într-un hotel mai acătării.
1: 10 ani durează, nu, da. 11 ani.
0: Atât, deci am început
1: până
0: acum până...
1: 18-19 ani,
0: da?
1: N-ai nevoie de nicio pastilă, de inimă, nimic. Uh-huh. Adică când îți spune medicul, faci stop, nu recomandați nimic, mă duc eu într-un loc, destrece tot. Cum intri,
0: cu mâna.
1: Mă dau un pic mai în spate de microfon ca să nu moară oamenii la volan.
0: Așa.
1: S-aude numai cu... Deci ai trecut de turnicheție, s-aude, trece ăla pe deasupra ta, șarpile la care se rotește, și auzi numai... Și niște copii cu mâinile așa în sus, cu părul vâlvoi, să dau jos crăcănați toți, unul nu merge drept, așa. Care mai scapă, că mulți nu scapă din aia, merg crăcănați toți așa, să țin de păresc tot, urlă, mami, mami, apă, nu numai românii toți, îi mufează la în ștuț așa o sticlă de apă, o gâlgă, gâlgă, gâlgă, după care fuge să se dea iar.
0: Auzi, dar copilul trebuie să fie însoțit în aparatele astea?
1: În alea de copii mici, da.
0: Da?
1: Nu, în alea de copii mici, nu. Dar în alea mari, da.
0: Da.
1: Arii trece cu o barieră, îi pune care e cichitin aici la cap, care are 1,20 m, care are, că mulți zboară, mulți, ia după apă, după ea...
0: Toți tații să se pregătească. Eu am citit un studiu psihologic care spune că, nu știu, copilul, cu cât petrece mai mult timp cu tatăl, cu atât se dezvoltă mai armonios.
1: Da.
0: Este mai...
1: Bravo.
0: Are rezultate mai bune la școală.
1: Nu am un pont toate mămicile, dar cost, adică nu-l dau moc.
0: Da.
2: Ce studiu? Ce l-ai găsit?
0: Studiu de la cercetătorii din britanici. Deci cu cât copilul petrece mai mult timp în vacanță cu tatăl, el se dezvoltă mai armonios la școală, are rezultate mai bune la învățătură, da. Creează o relație cu tatăl mai specială, fie că e fată, fie că e băiat, el trebuie să petreacă timp cu tatăl. Cu mama mai puțin, pentru că mama, fiind ostenită și fiind o femeie care și muncește și calcă și spală și dă cu aspiratorul și face și alte lucruri prin casă, mama de obicei este binevenit sfatul tot cercetătorilor britanici să stea cu un cocktail, eventual un Hugo, un
1: te-ai
0: cosmopolitan.
1: Te-ai dus foarte departe, te rezolvi în 10 secunde, nu trebuie să o gândești atât.
0: Dar?
1: Durerea de spate. Orice
0: mă. Da, corect. Dar nu, dacă pe mine chiar mă doare.
1: Un bondimens.
0: Da.
1: Un bondimens.
2: Tuturor.
1: Un lucru la inimă, la astea, ce dumne, durerea de spate, dar nu
0: și mai am
1: niciodată în astea.
0: Mai am o problemă, că mi-am descoperit acum, că mi-am făcut un set de analiză, am risc cardiovascular crescut. Lipolimize din alea.
1: Da.
0: Am o problemă.
1: Doamne,
0: acolo, mă trage la inimă, da. Așadar,
2: zice
0: să
2: cineva.
0: Revenim.
2: Așa, neața.
0: Da.
2: Desigur că mergem unde vrem noi, părinții. Dar să aibă loc de joacă, programe pentru copilași, dar într-adevăr unde vrem noi.
0: Da. Uh-huh. Noi,
2: cam așa
0: adică
2: sună mesajele. Noi părinți. Mici,
1: unde vrem noi, zice, semnat Costeluș 9 ani.
0: Exact. Apropo de Costeluș 9.
1: Marioara, 11 primăveri.
0: Apropo de Costeluș și Marioara, 10, 11, 19 ani, să vă auzim glășcioarele alea cristaline. Unde îi târâți pe părinții în vacanță?
2: Da, unde vreți să mergeți,
0: respectiv,
2: concret?
0: Unde aleg părinții cu, din, cum să zic, cu liberul arbitru lor personal să meargă în funcție de copii.
1: Pentru părinții tineri, scuze, așa, nu plecați zi, pe fentă. Dacă ei, cu ochișorii înlăcrimați așa, spun să mergem într-un parc de distracție, dați-ne un mesaj, doar atât, help sau așa, ajutor, și vă răspund eu imediat și vă explic tot ceea ce înseamnă. Am, deci de la 8 la 8, am 10 anișori.
0: De experiență.
1: Vară de vară, unor și două am băgat.
0: Uite,
1: deci vă spun, mă întrebați tot, orice.
0: Cătălin, nu vrei să înființăm și noi, că
1: o agenție?
0: La modă, nu, un ONG.
1: Un ONG,
0: protecția...
1: Acum.
0: Lasă că-l facem noi, să fie ok. Protecția părinților, să se numească, da.
1: Te scrie doar help buts,
0: da?
1: 0722
0: 206020
1: și îmi spuneți doar locul în care vă duceți.
0: Vă zice Nentu Cătălin cum să facem.
1: Europa Park, punct, ăla de la Chiol, Fantasia Land,
0: orice. Și cum să ne portăm la fiecare aparat,
1: orice,
0: aș vrea.
1: Îmi orice, spune, doar atât spuneți, domnule, zona albastră, pac!
0: Da, unde mergeți, doamnelor și domnilor, în vacanța noastră și copilașii, da? Unde vă tărâți părinții? 0722 206020.

0: vreau să fiu ori cu tine și dacă se poate într-o vacanță frumoasă, că despre asta vorbim, pentru că, așa cum spun meteorologii, gata, vin zilele alea călduroase. Încă de săptămâna asta se face teasing la greu, 30 de grade, 40 de grade, mă rog, 30 de grade, și se anunță pentru miercuri.
1: Mai e o problemă cu portalul.
2: Am zis, Corina, că e ușa... Da. Se poate deschide și în partea alaltă, că a dat cineva cu piciorul acum și a dat-o în partea alaltă, blocat-o la soare.
1: Da. Nu v-a mai jucat, nu v-a mai frichiniți pe ușa aia.
0: Concluzia că ușa aia trebuie unsă un pic, că e clar că rămâne blocată ori pe rece, ori pe cald. Da, hai să vedem ce ne zic prietenii noștri, cei de dimineață. Apropo de subiectul pe care l-a lansat Corina, respectiv, vin vacanțele, unde vă duceți copilașii în vacanțe sau unde vor copiii să meargă?
2: Și rugăminte, fii sincer, nu băgați în ele, că nu plecăm pe fentă. Că mergem unde vor părinții. Vine la micul cu ochii închiciurați de plâns de la un coleg care a aflat el că se poate merge acolo și este da. Nu veniți că mamă, mergem unde vrem noi, că nu ține șmecheria asta. Am trecut până ea de-atea ori.
0: Asta tu să ne zici din secretele astea, apropo de plâns.
2: Orice.
0: Se făceau astea trucaje cu plânsul în, la filmări în spate, așa, da. Cu ceapă tăiată și
2: nu cu ceapă, îi dă direct cu șpițul. Deci ea în dreapta, la telenovele, ea în dreapta e cu țăbușcă din aia, adică nu mai scapă, nu mai are cum și bingă-ne la ting,
1: așa.
2: Ting, și ăla nu putea să plângă, știi? Și ea e acolo. Și el stă puțin crăcănat, un picuț crăcit așa și de față îl execută unul, dar îi dă ca lumea puternic, el să ține, îi dă lacrimile instant și trece din camera aia, camera aia lată de aia și atrage să boară și începe, Maria Luisa,
1: da.
2: Nu te vă spor, mă abort,
0: deci așa plânge, se fac de fapt,
2: și
0: da?
2: E și transpirat nădușit, că ăla, la lacrimi, ok, pui o ceapă și dai cu spray, dar ăla nu poate să transpire și tu mesia la față, ăla, așa, da. Adică roșii,
1: și pe înțeleg? Bune,
2: pe bune. Da. Și stă așa, acum nu știu câte duble poate să tragi, că le treabă bani copii, da, dacă, dacă
1: nu,
2: n-ai,
1: eu cred că se străduiește. Să iasă de prima.
2: Maria Luisa, nu te mas! Mam, ce plângă ea de la cameră într-un mod barbar. Problema e că zice la stop, trage buna. Mai da. Trage ce oh, să no, mai trage da. Împreună.
1: Nu, trezează
2: de are patru
1: prima.
2: Amigdalite, după aia nu să
0: da. Hai să vedem ce vor copilașii. Ia, pe unde ia, mergem în vacanța asta?
2: Nu băgați în ele, ia.
0: Da, ziceți exact.
3: Salutare, în vacanță mergem după pofta inimii portofelului, Cornel.
1: Și asta oh, e, da,
2: Cornel, e bună și asta, dar lăsați că faceți niște eforturi și nu mai e după pofta portofelului.
0: Chetă, o ceva, da.
2: Ia vă vindeți un rinichiu.
4: Bună! Eu sunt Emma și anul acesta, în vacanța de vară, o să trăiesc pe mami în Londra, la unde s-a făcut Harry Potter. O să mergem la concertul Bruno Mars. Ma. Și ne distrăm foarte frumos și bine. Pa, Kiss FM.
0: Pa.
2: Te pupăm, Eva. Suntem alături de mamă în greaua încercare, da. Priciluită de aceste vorbe.
1: A zis hotărăște.
2: Hotărăște, da. Și a zis o să ne distrăm și trebuia să zică numai eu vă pup. Yeah.
1: Bravo, Eva.
4: Noi în vacanță mergem după pofta inimii mamei noastre, Rosana și Alessia.
1: Mă, tot mama alege, no, dar nu, no, ceva no, îmi spune că astea mici au zis după...
2: Ele da. Stăteau și mama avea caselotele cu mâncare, da, fața lor, exact. Și cina așa, vreți micul dejun sau prezul?
0: Da, da, da, la no, credit sau la școală,
2: nu
0: da.
2: Forțați copiii, vă rog.
0: Ia mai departe.
5: Bună dimineața, Kiss FM, sunt Ingrid de București.
6: Eu sunt Natalia
5: și în vacanța asta o să-i târăsc pe părinții mei și sora mea,
1: da?
5: În Târgoviște.
1: Nu cred!
5: La bunici!
1: Bravo, fetelor!
0: Ia uzi, mă,
1: să vizitați turnul Chindiei, să mergeți pe acolo, pe la ruine.
2: Și Iuzo.
1: Da, nu.
2: Niște, Corigloicu?
1: Nu pot.
2: Ascultă-mă că nu vreau, ai niște nutrii?
1: Nu pot cu zoo, nu.
2: Acesta. Bă, criminale rău de tot.
1: Nu pot să îndemn copiii să meargă la zoo. Nu,
2: mă,
1: sunt,
2: că șade
1: sunt
2: naba,
1: anti-zoo.
2: Nu, de ce, mă, sunt, că nu le chinuie?
1: Nu, sunt
2: are
1: anti-zoo.
2: Are loc mult.
1: Da.
0: Lasă-mă că pun de-alea împăiate la un moment
2: dat. Și are un ciupacabra. Cum îi zice, mă, unicat în România? Are
1: ciupacabra
2: o...
1: mondial.
2: Mondial, o din aia, o capră, nu știu cum îi zice. Da.
1: Alpacă, ce?
2: O din aia, exact așa ceva.
1: Da, da, aia e ok, că e domestică, poate să stai.
0: Ai
1: să
0: de acord cu Corina, da, cu grădinile zoologice, mai
1: nu
0: puțin
1: dacă
0: se
1: poate. Nu sunt de acord,
0: da,
1: nu.
0: Ia.
7: Dimineața XFM, vara asta, mergem la mamaia la Tenerife. Deoarece unde? Ea are o gârlă în spatele casei și acolo mergem în fiecare vară. Să aveți o zi frumoasă.
0: Minunat. Tenerife la gârlă,
1: deci, imens.
2: Și cred că și pune și melodia Tenerife.
0: Tenerife la gârlă în spate.
1: Frumos la gârlă, mă, da. Tenerife.
8: Ana Maria și Andrei din Chișinău. Vacanța aceasta eu îl voi susține pe fratele meu în Bulgaria la turneul de fotbal. Și apoi voi merge cu toată familia în Italia.
2: Bravo, frumos, frumos.
1: Bravo, băieți.
2: Baftă, baftă.
1: Baftă, succes.
2: Bună dimineața, ne pregătim să plecăm. Uitați, mesajele adevărate, nu montate. Da. Ne pregătim să plecăm la Disneyland. Copiii încă nu știu, însă sigur vor fi încântați, însă această vacanță ne mângâie și copilul din noi. Așa este, că să mai îmbușteanul ăla te dai.
1: O zi, o zi.
2: Îmbușteanul ăla te dai. Neața. Zice așa Nentu George, noi mergem cu cele două fete ale noastre, Timi și Isa, unde vrem noi. Trei puncte și o bulie de aia care râde. În Grecia și Turcia, la Legoland și Playmobil, ăsta Playmobile.
1: Da, da.
2: Am fost la voința noastră anul trecut. De-a treia am scăpat. Pleacă în Statele Unite cu hândrălăul. Work and travel.
1: Da.
2: Semnat George.
1: Bună dimineața, ne pregătim să plecăm la Disneyland. Copiii încă nu știu sigur, dar vor fi încântați, însă această vacanță... A citit deja Cătălin.
2: Da, zice, noi de când a făcut fetița 2 ani am creat o regulă, că de ziua ei să plecăm undeva cu ea. Anul acesta, citindu-i soția o poveste care era despre fiorduri, acolo vom pleca de ziua ei peste 2 săptămâni. Băi, regula, e regula.
6: Neața. Asta, din păcate, nu am bani să-mi duc copilul în vacanță.
9: Ce-ai zis, tati?
6: Grecia, tati, Grecia.
2: Eu chiar vă sperie să v-ați zis, bați nebunile asta, mesajul ăsta.
1: Ia mai pune-l odată, da.
6: Neața, anul ăsta, din păcate, nu am bani să-mi duc copilul în vacanță.
9: Ce-ai zis, tati?
6: Grecia, tati, Grecia.
1: Imens, pune-l un pin pe ăsta.
2: Bravo, bravo.
1: Pune, să-l facem promo. Nu există așa ceva, da.
2: Stai cu minte, zis.
10: Bună dimineața, Chisafet. Eu vreau să mă duc în Grecia la mare și sunt în mașină și mă duc la școală.
1: Te pupăm!
2: Ați greșit direcția, cam asta am vrut să zic, am greșit direcția, mami. Nu puteți ca în reclamă să treceți de școală să vă opriți în Tesalonici. Da.
11: Eu în vacanța asta mă voi duce în Egipt cu părinții mei și o să mă distrez foarte tare. Pa, pa, Chisefem!
2: Pa, și vacanță frumoasă!
1: Vacanță frumoasă!
12: Bună, Chisefem! În vacanța de vară o să mă duc în tabă. Și în Grecia și la bunici. Vă pup.
1: Te
2: și
1: pupam.
2: Noi, bravo.
1: Pup și pup.
13: Salut vitaminelor.
2: Să trăiești.
13: Bună. Vacanța asta va fi una specială pentru copiii mei. Vom face turul României. Cât apucăm să vedem din ea, că e mare rău.
2: Frumos. Să nu stați prea mult în trafic, asta e singura problemă, da.
1: Că de-aia e mai poate mai mare.
2: Trenul, dacă e mai bine. Bine și cu trenul. Hai că am început cu de-astea așa.
1: Da. Yeah.
14: Bună dimineața, Kiss FM. Mă numesc Edi, am 9 ani și în vacanța de vară îi târăsc pe părinții mei la mare, Mangal.
1: Bravo, Mangalia, la bravo. Mangalia, frumos.
2: Așteptăm în continuare mesajele voastre. Pentru că astăzi la deschis dimineața ne-am propus, pentru că vin zilele astea călduroase, nu de alta.
1: Mai au 13 minute copilași și până când intră la școală, respectiv grădi, cred. Dați copilași mesaje puternice. Unde vă târâți părinții în vacanță? 0722 20 60 20.
15: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
16: Magic FM și Rock FM
15: aduc din nou
16: Chimaro în Piața Constituției.
15: Când cele trei radiouri se unesc,
16: Bucureștiul devine
15: scena muzicii românești. Pe 2

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Glazen Tiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai 25% reducere la cremele pentru față Elmi Plant în limita a 3 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

lansează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii. Hey!

0: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce îți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Back to the hits.

0: 10 fără 120 de minute, sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Temperaturi de vară săptămâna aceasta, cel mai cald va fi în jumătatea vestică a țării, maximele vor atinge și 30 de grade Celsius. De la ANM, Florina la Georgescu, pentru Digi24.
2: La început, în partea de vest a țării, temperaturi de 30 de grade, apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade, miercuri posibil cea mai caldă zi, 32-33 de grade în regiunile vestice. De joi, un proces de răcire a vremii, ceva mai multe precipitații în zonele de deal și de munte.
1: Meteorologul ANM Florinela Georgescu. Poșta Română deschide în această săptămână un mare hub logistic și de curierat, în capitală. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Hubul va funcționa pe calea Giulești, numerele 6-8, iar valoarea investiției este de 50 de milioane de lei, scrie profit.ro. Proiectul din capitală face parte dintr-un amplu program de investiții desfășurat de poștă. Operatorul național vrea modernizarea tuturor celor 7 hub-uri regionale cu 150 de milioane de lei. După aceste investiții, Poșta Română va avea capacitatea de a procesa aproximativ 500 de mii de colete pe zi.
1: Ilinca Vărășteanu. Val de știri și informații false după concertul bielorusului Max Korsh de pe Arena Națională. Stadionul nu a fost distrus în timpul evenimentului, dau asigurări Primăria Capitalei și Jandarmeria. Tinerii s-au comportat civilizat, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale sunt false, transmit autoritățile. Mai multe persoane au distribuit în ultimele zile videoclipuri și fotografii cu incidente din alte țări despre care susțineau că ar fi din România. Peste 5.000 de angajați ai Ministerului de Interne au asigurat ordinea și liniștea publică în timpul concertului. Salvamont România consideră necesară o analiză serioasă și responsabilă privind organizarea competițiilor sportive pe munte. Sunt luate în calcul mai ales cele efectuate în perioade în care condițiile meteo și de teren sunt extrem de dificile și pot genera riscuri majore pentru participanți. Avertismentul Salvamont are loc în contextul în care sâmbăta trecută la competiția de alergare montană Transilvania 100, mai mulți sportivi echipați necorespunzător au căzut într-o râpă și s-au rănit. Avertizare de la Ministerul Român de Externe pentru California. Autoritățile americane au dispus evacuare obligatorie în regiunea Orange County, în apropiere de Disneyland, după o scurgere de substanțe chimice. Mai ales recomandă românilor aflați în acea zonă să respecte instrucțiunile autorităților americane și să sune la numărul de urgență în caz de pericol. În zonă au fost deschise 4 centre de adăpost temporar. România a livrat în premieră peste 4.000 de oi în Algeria. Cu avioane cargo, animalele au ajuns în numai 2 ore și jumătate, iar în perioada următoare sunt programate alte 2 astfel de transporturi aeriene. Țara arabă a decis ca întreg necesarul pentru acest an să fie asigurat exclusiv din România, anunță ANSVSA. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Ai cherit-o, Puerto Rico, uite de vară, totul, vezi, parcă deja se simte altfel.
1: Am apucat și vara asta, vorba lui mama e. Am trăit să văd și vara asta.
2: Am prins-o, mama.
1: Da.
0: Ai atins exact ce trebuie, ca
2: să mai dat 6 luni de trăit. Zice, dă-mi ce, mamă, dă-mi ce?
0: Mamă, stai că scrie Lucica, prietena emisiunii, zice, neața, măi, Corin, o mai omorât cu 10 fără 120 de minute, am sărit ca arsă. Zic, aoleu. Doamne, ce s-a întâmplat? Că abia am dus fata la școală când s-a făcut deja 10.
1: Măi, Lucia, mama, asta e semn că tu nu asculți de la început emisiunea noastră. Te-am prins. Te-am prins pentru că de vreo 2 luni de când s-a dat ceasul așa, înainte era 7 și 60 de minute și acum e 10 fără 120.
2: Deci tot 8, da.
1: Da. Toate radiourile pot da ora exactă, Lucia, da, numai aici, da, da. Aici facem un exercițiu de matematică, ceva frumos, o ecuație, dăm o ecuație la prima oră.
0: Altfel a fost un weekend plin, așa cum am zis, și cu noaptea muzeelor și cu tot ce s-a mai întâmplat. Ne mai trimite cineva, iată, o știruță. E adevărat că a trecut și prin fața ochilor noștri cu ursulețul care a intrat într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov.
2: Nu e de râs, dar până la capăt că ursul a murit de inimă? A văzut prețurile jos la recepție, la hotelul din Poiana Brașov. S-a urcat acolo, i-a așteptat și când a venit a zis cât e un singur. Și când a văzut un singur, a căzut roatele din sus, l-a împăiat lucid la antipa.
1: Am înțeles.
0: Doamne, da.
2: Că el de aici, că era de la OPC, ANPC-ul ăsta, era...
1: Controlor,
2: se deghizase și când a văzut prețurile roatele din sus, a rămas ca gândacul de bucătărie cu 4 picioare în sus.
1: Da.
2: A murit ursul. Da, a zis, atâta e camera la voi acum, când nici măcar nu e sezon, poc! Și a venit ursuleții amici, au plâns, au bă, că nu muri! Deci nu e toată știrea până la capăt. Că
1: mai bine să ducea pe Tenerife.
2: Băi, lăsați Caterinca, el ați văzut cum bătea la ușiță să intre, că vrea să verifice fiecare cameră.
1: Așa.
2: Ia mă, de banii ăștia, ce dau ăștia în camera asta, mă?
1: Da, exact.
2: Hă? Și că
1: bine,
2: acolo...
1: la Poiana, acolo e și alt nivel.
2: A sunat la 112, eu nu cred că e adevărată știrea asta. A sunat la 112 și a zis, asta vi se pare, zice, că este
1: o știre,
2: că aveți un urs în hotel, închideți naibii telefonul, că avem cazuri grave. A zis, bre, ăla e la ușă, verifică camerele, cu doamna, verifică camerele, verifică tot ce e prin camere. Și a zis, sunteți oameni serioși, vi se pare că având un urs în hotel e o știre tare? Păi zice, sunt 3 inși morți până acu de inimă.
1: Nu vreau să aduc aminte de...
2: Păi când bătea la ușă, cine e și ăla ce a
1: eu cred că nici nu știu ce aș face într-o situație.
2: Te uiți pe vizor și vezi un ursuleț în partea ailaltă.
1: Urs.
2: De 2 ori m-a alergat.
0: O să zici că nu primești cu colindu.
2: De 2 ori m-a alergat, eram la Sinaia, la un restaurant faimos, unde veneau urșii și mâncau și aia făceau pariu dacă mă prinde sau nu, dacă mă mănâncă sau nu.
1: Tu vorbești serios?
2: Nu e nicio Caterinca.
0: Dar uite glumă, mă, până la urmă.
1: Cum ai ajuns, mă, tu, coleg, cu noi?
2: Le aruncau 6 saci de pâine peste gard. Și e normal că s-au obișnuit să vină de lipie. Au trecut de gard.
1: Și tu ai făcut un challenge, cum ar veni?
2: Eram cu căruciorul copilului și am apucat doar să duc căruțul până în magazin. Și până m-am întors, era a dat cu limbuța pe oglindă. S-a întrebat pe mama soacră cum a supraviețuit.
1: Doamne,
2: și eram în mașină, zic, bă, dacă s-apucă de mașină. Și aia făceau pariu, îl mușcă sau nu pe ăsta, de înăuntru. Și îl gonea, hai mă că știți, la hotel, restaurant faimos din Sinaia.
1: E prima dată când aud.
2: Îl goneau cu un ibric și cu o tigaie și băteau un ibric și tigaie să gonească urși. A zis că n-avem altă posibilitate, că au spart gardul.
1: Mă, Doamne ferește.
2: Dar ele dădeau 6 saci de lipie. Păi aveau acolo ursuleți. Normal, cu ursul, adică cu pui. Am apucat să duc căruțul. Era și grăsuț, și avea la ce să mănânce. M-am băgat în mașină și dădea cu limbuța pe oglinjoară, așa o aburea. Ce faci, prințule? Prima oară și a doua oară la Sinaia, la mai sus, la un hotel.
1: Apropo de treaba asta, copilul meu trebuie să plece înainte de marea vacanță, unde o să ne tărască pe așa, trebuie să plece la Bușteni, în tabără. Și sincer, deși am dat avansul, mă gândesc serios dacă să-l las să plece sau nu. Nu știu, vorbesc serios. Adică, dincolo de orice Caterinca, e cam nasol ce se întâmplă acolo, că despre echipajul, adică când sunt la 112, să nu ne aducem aminte de fata aia care a sunat și au zis, hai, puși dacii de pe linie, că...
2: Hai să vorbim și lucrurile
0: frumoasele frumoase.
1: Nu, că mereu mi-aduc aminte de aia și mă...
2: Aș vrea să, sub sloganul sugestiv intitulat Jos mâinile de pe picioare...
1: Așa.
2: Nu? Da, jos bună, mâinile de pe picioare.
1: Da?
2: Știrea de pe adevărul.ro, interzis la șlapi.
1: Nu.
2: Da, jos, nu așa, e jos mâinile de pe picioare, jos labele de pe picioare.
1: De picioare, da.
2: Pentru că vom vorbi despre lucrurile din Europa în care primești amenzi usturătoare în cazul în care umbli în șlapi.
1: Șlapii noștri dacici.
2: Exact. Deși sunt populare ca alegeri de încălțăminte, confortabil cu tare, nu se poate. De exemplu, cele mai atractive locuri din lumea asta, Parcul Național Cinque Terre d'Italia.
1: Unde am fost eu acum de curând?
2: Alea, dar din 2019 dumnețiile cu șlap sunt dăi și alte călțăvite cu talpă netedă sunt interzise. Oficiale efectuează inspecții să uită la picioarele turiștilor.
1: Da, da? Adevărat că acolo...
2: Ca să vadă dacă ești în șlap sau nu.
1: Acolo te duci în bot dacă ai șlap, sincer.
2: 2500 de euro amendă dacă ești pe șlap.
1: Serios?
2: Da. În Spania, deși șlapii sunt permiși la plajă, șoferilor le este interzis să-i poartă. Mergi în târlici normali cu mașina până la plajă, te dai jos, descalzi târliciul, ai luat șlap. Da. Poliția rutieră spaniolă aplică amenzi de până la 200 de cocostârci în cazul în care consideră că încălțămintea este dăunătoare siguranței la volan.
1: Da? Ui, bravo lor,
2: în Grecia, conducerea cu șlap duce la o amendă de până la 100 de euro, în timp ce în Franța șlapul te duce la 350 de cocostârci. Bă! Da. Reglementări similare sunt în vigoare în unele regiuni în Portugalia. Da? Nu doar regulile de circulație și rutele turistice interzic purtarea șlapilor, ci multe baruri și restaurante. Faimoasa Scară din Milano, că e Scară.
1: Da.
2: Da, la Scara din Milano de acolo. Deci e o Scară în Milano. Glumim, Scala din Milano, că unii dintre noi nu înțeleg glumele astea. Nu permite vizitatorilor să poarte ținute de plajă. Că ei au venit și au zis, voi știți unde sunteți aici. Iar însoțitoarele de zbor ale companiilor aeriene importante subliniază că șlapii nu sunt potriviți pentru călătoriile aeriene.
1: Nu?
2: A zis atât din motive de siguranță cât și de igienă. Adică totuși nu poți să faci, da. Nu poți să faci așa cu degetele de la picioare la micu, la așa, să-i petreci unul pe altul în timp ce stai la business class.
1: Am eu o sugestie.
2: Te rog, da, spuneți. Tu, nu fata cochelar din banca
1: treia. Da. Nu mai plecați nicăieri, nici pe Spania, nici pe Grecia. De în doamne, cum astea că să nu mă primească cu șlap? Aș vrea să fac un apel la toți românii să urcăm cu toții în Munții Buceci pe șlapi.
2: Nu? Nu se mai poate.
1: Nu se, nici aici?
2: E o bătaie uriașă încă. Cred că s-a stabilit la cine e babele, la cine e Sfinxul, la Dâmbovița, la...
1: Iau, Dâmbovița.
2: La Prahova. E un scandal infernal la Dâmbovița.
1: Dâmbovița la noi e
2: acasă. Iar zic că vă prea sară, bă, băiet.
1: Să ne ia nouă astea.
0: Stai, mă, ca să rezolvăm problema asta. Prahovița.
2: E la Prahovița.
1: Nu,
2: eu pot să fac o glumă răutăcioasă referit. Eu am văzut niște concurenți la maratonul ăsta ultra, care erau în șlapi la Transilvania 100.
1: Mă, da, oamenii ăștia, apropo de șlapi, ei...
2: Corina, tu nu înțelegi ce înseamnă sportul ăsta.
1: Păi, nu înțeleg,
2: nu înțeleg ce
1: adică înțeleg o parte din sportul ăsta.
2: Nu.
1: În primul rând, ce te macină sufletește să faci asta? Și nu mă refer doar la maratonul ăsta de l-au făcut ei pe gheață, ci în general, să sari pe clădiri, să faci parkour din ăla.
2: Tu asta nu înțelegi.
1: Nu înțeleg, nu.
0: Uite, Vali ne scrie, zice așa, să știți că și în România este interzis să conduci în șlapi și desculți.
2: Da.
0: N-ai voi.
1: Serios? Scrie în codul rutier asta?
2: Da.
1: În
2: da.
1: Cartea de n-am învățat-o eu? Da, mă rog. Mă, da, Ciprian Dinu, pe noi la vară ne lași aci în șlap și în...
2: Da, mă, și poate
0: uite, asta e o întrebare bună, corect.
2: Bună întrebare, da.
0: Vii la uzină.
1: Ne lași?
0: În picioarele goale, mă, direct. Punem amenaje mai aici, punem
2: nici... Nu, cu tălpile goale, nu picioarele goale.
1: Adică dacă mâine ai... Aș veni în șlap, tu mi-ai face observații.
0: Auzi, stau să mă gândesc acum dacă toate lucrurile astea trebuie trecute într-un ROI, cum se zice, adică regulamentul ăsta de ordine interioară.
1: ROI.
0: Așa.
1: Mamă,
0: se
1: numește ROI-ul, da? De 15 ani n-am mai auzit cuvântul
0: ăsta,
1: ROI.
0: Hai, ROI de aici, bine că ține
1: în vite. Auzi? Și mai zi-o și pe aia cu KPIs. KPI, n-ai auzit de KPI? More or less, but overall not okay.
2: Un brainstorming, o furtună.
0: Eu cred că ține mai degrabă de fiecare în parte, cum și alege să se...
1: Deci noi nu avem aici o conduită strictă.
2: În roiul nostru ce scrie?
0: Ce scrie?
2: Poți să viu cu mărar?
1: Pe picioare.
2: În pantaloni scurți?
0: Da, mă, uite, apropo de locuri de-astea, unde nu te duci în pantaloni scurți, unde nu te duci în șlapi?
2: Da.
0: Unde?
1: Unde?
0: La restaurant?
1: Dar de ce să nu te duci la restaurant în șlapi?
2: Și ți-ai dai jos așa și pui picioare deasupra pe șlapi.
1: Da,
2: până
1: exact,
2: frumos. La hamsia.
1: Să te recorești un pic. Pe Grecia direct.
0: În spiret alba, da, bravo. În maio te duci.
2: Cine mai poartă maio cipic? Ultima a fost ăla cu efeti multe, dar e urâte, e rebuturi, e ultimul pe care l-a văzut în baie, ăla a fost. E la soale,
1: dar
2: nu prea.
1: Pe internet, că ne, poate ne ascultă. Da.
2: E frumoase, dar nu prea. E,
1: e urâte, da.
2: Până la văzut ultima
0: dată. Auziți, neața minunaților, să boții aia crocs sunt toți șlapi?
2: Da.
1: Aia sunt mai rău decât șlapii. Nu există, nu există ceva mai urât și mai rău decât ăia. Nu, eu am încercat și o să port.
2: Și miros a cauciuc, așa tot, nu, că nu un șlap poți să ai un șmecher, un șlap și mecher poți să ai. Cum poartă aia pe la canes?
1: Da, da, da. Să-mi
2: duni pe la canes?
1: Mă, dacă Mark Zuckerberg e mereu un șlap, ea cu deștele pe afară.
2: Nu are bani, mă.
1: N-are
2: bani să-și iau ceva ca lumea.
1: Uite, apropo, să întrebăm lumea, nu? Da. La corporații.
2: Și faimoasa întrebare, Corina.
1: Care?
2: La ciorapi porți șlapi?
1: Oleo, între deștele alea cu șosete flaușate.
2: La Real Madrid, Mourinho dădea amendă. Dacă fotbalistul cobora în șlap și cu ciorap, îi dădea amendă. Ori în ciorap cu Adidas, ori în șlap picioarele goale.
1: Și acum vin eu în agențiile de publicitate cu contraexemplu. Nu contai cu ce... Puteai să vii și în fundul gol, mă, da? În chiloți. Da.
2: Dar nu contează cât ai părul.
1: Stai puțin, nu, în departamentele de creație. Dar la client service, la client service erau fetele alea țuț. Adică erau tâză de muț, îmbrăcate frumos. Dar la creație puteai să vii oricum. Adică oricum te lua lumea de...
2: Ești artist, mă, la creație.
1: Da, erau ăia de la creație, aveau voie. Da. Dar apropo, unde munciți și dacă aveți voie să mergeți în șlapi și în pantaloni scurți la birou?
0: Asta
1: și...
0: e una, dar eu aș merge mai departe. Ce vi s-a interzis, iată, la locul
1: la
0: de...
1: La birou, da. Ce aveți voie? Interzis? Uite, de exemplu, noi, Ciprian, avem voie să mâncăm pe... aici, în studio.
0: Zise Corina, după ce 4 ani de zile...
1: Nu, zic așa ca idee, mă, ce scrie în regulile
3: astea. Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: la doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus. Și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Sang-Yong Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Ședință la 10, programă.

0: Abonează-te acum la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Rămâi pe chit.

0: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor. Energy.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
5: Baba bibum!
6: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Back to me.

0: aveți toate cuvintele la voi?
1: Da.
0: Le aveți, da?
1: Diriga, da.
2: Totodată.
0: Ne trebuie 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro. Să vedem dacă se duce către...
2: Către?
0: Ia să vedem. Lavinia! Lavinia!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața,
2: Lavinia! Bună dimineața!
0: Bine ai venit, Lavinia!
3: Bună dimineața!
1: Cu ce te ocupi, mamă? Cu ce te ocupi?
2: Păi asta era la sfârșit, ce faci?
1: Deci se întreabă de acum,
3: ca să... Reprezentant medical.
2: Aaaa...
3: Sau șofer de România, ca să zicem așa.
0: Aaaa, bun.
2: Și aveți și roboți din aia, doamnă, care operează singur acum? Din aia, Da Vinci, Ma Vinci, cum se cheamă aia, de nu mai e nevoie de chirurghe.
3: Da, la Craiova avem de toate.
2: Da? Robot din ăla pot să-mi cumpăr și eu sau trebuie să am, să fiu medic? Să mă opereze dacă
3: asta
2: am vreo problemă.
3: Asta nu știu.
0: La Vinia, stai de vorbă cu trei pacienți. Astăzi la 3 C, da? Ai litera.
1: Gulaș. G.
0: Auzit, da.
1: Eu dormeam un pic ațipisă când am auzit de litera G. G. G, la Vinia.
3: Da, ok.
0: Da. O injecție n-a omorât pe nimeni.
1: Da. Gât de la garou,
0: așa că, ca să fie. Așa, da, ca bravo. Să fie pe treabă. Bun. Deci, Lavinia, 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera G. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. În cazul în care întâmpini dificultăți, ajută-mă, Oprișene. De asemenea, mai poți spune odată, încurcă-mă, Corina. Da?
3: Ok.
0: Dacă lași ceva, să știi că nu se
1: nu
0: pierde.
1: Nu ajunge în buzunar nimic.
0: Nu se pierde.
2: Te vede ăl de sus, da? Și da.
0: Suma reportată pentru vinerea asta a ajuns la...
1: 1350 de euro.
0: Ia uzi.
2: Dacă vrei, dacă vrei, e ok. Da? Noi nu te judecăm.
3: Da, vedem.
0: Hai să începem așadar.
1: Păi dăm drumul.
0: La Vinia. Baftă multă.
3: Sigur.
1: Litera G, da?
3: Da, da.
1: Prima întrebare. Imagine sau desen realizat prin săpare sau imprimare pe o suprafață?
3: Gravare.
1: Perfect. Bravo. Bun. Pasărea asemănătoare porumbelului, cunoscută pentru sunetul ei specific.
3: Uguștiuc.
1: Perfect. Bravo. Ardei mare și dulce, de obicei roșu.
3: Gras.
1: Merge, merge, da. Merge. Aveam gogoșar, dar merge și gras. Da, să nu ne luăm de ăștia grași, da? Rămâne pe gogoșar. Arta și practica preparării mâncării. A?
3: Gastronomie.
1: Așa,
2: bravo.
1: Este. Poți
2: bravo,
1: să mai întreb o dată? Recipient folosit pentru transportul sau păstrarea lichidelor.
3: Găleată.
1: Corect. Bravo. Apă înghețată, solidă și rece.
3: Iată.
1: Corect. Lipsă de noroc într-o situație.
3: Ghinion.
1: Corect, bravo. Ghinion Iliescu. 8. Rădăcină aromată folosită în mâncare și ceaiuri.
3: Chimbir.
2: Da. Bravo.
0: Bravo, da, bravo, bravo.
1: Mănâncă cipică. E bun, mă. E foarte bun. Ăsta e hreanul ăla, mă.
2: Dacă îl torci pe cipică, iese ghimbir.
1: Numai ghimbir, iese da. Și avocado. A noua întrebare.
0: Mulțumesc.
1: Grup de oameni născuți aproximativ sau născut, cum vrei, aproximativ în aceeași perioadă.
3: Ajută-mă, Oprișene.
1: Păi din ce ap faci tu parte? Dacă te gândești...
3: Nu am înțeles.
1: Fii atentă, sunt din astea, acum Corina vorbește despre ele, X, milenial, Y, Z. Din ce fel de așa...
3: Generații.
2: Bravo, bravo.
1: Din ce generație faci tu parte? Și ultima întrebare, plantă cultivată pentru boabele folosite la făină și pâine.
3: Grâu.
2: Bravo!
1: 100 de cupostări.
2: Mi-a dezbrăcat.
1: Bravo, da. Bravo, ne-ai luat și hainii după noi. Bravo, Lavinia, felicitări, să rămână.
3: Mulțumesc
1: frumos. Să rămână numai bine.
0: Poți să-ți iei o zi liberă, da.
2: Mama soacră să treacă. Mama soacră. Da, mama soacră să-și vadă de treabă.
0: Da, toate bune.
1: Să rămână, mulțumim.
2: Te pupăm.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: dimineața la Kiss FM.
1: Ia uite-mă cum se întâmplă acum la 8:43, o bucurie pentru noi. De cele mai multe ori primim mesaje în timpul emisiunii, ne mai salută, ne mai zâmbește din trafic sau cine știe pe unde se află. Domnul Alimbanu se află alături de noi și n-a venit singur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună
3: dimineața!
1: Ați mai venit însoțit cu un coleg pe care, iată, ne bucurăm să-l cunoaștem.
2: Bună dimineața și bine v-am
4: găsit! Să trăiți, bună dimineața!
3: Poliția română e cu noi, asta e bine.
5: Ne bucurăm că din nou suntem alături de voi. Ne era dor să vă vedem. Am venit să vă invităm din nou pe dumneavoastră și ascultătorii voștri. Pe 27 mai furăm un pic startul. E ziua porților deschise la Ministerul Afacerilor Interne.
4: Iartă-mă un pic cum sună asta din gura unui politist, mai zi o dată. Furăm...
5: Să furăm startul.
4: Furăm, da. De ce face cu startul?
5: Ocazia Zilei Internaționale a Copilului, frumos, care este pe 1 iunie. Acest eveniment are loc miercuri 27 mai la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piața Revoluției numărul 1A.
2: Începem cu 8:30 și vă așteptăm cu mic, cu mare, cu bunii, cu bunicul, dacă nu puteți să ajung pe părinții.
5: Noi, Andrei, de obicei trebuie să le spunem, noi când venim către lume, noi venim pe la 6 dimineața, noi cam așa deschidem ușile, pe la 6 dimineața.
4: Bun.
5: Da.
3: Așa.
5: De data asta, da, așteptăm pe, vă așteptăm pe la 8:30.
4: Și nu ziceți nimic, adică nu mai e cu culcat și alea, nu? Adică deschideți ușile
3: larg.
4: Ca oamenii să înțeleagă exact.
3: Ce le arătați copiilor?
2: Le arătăm toate, avem standuri, avem exerciții demonstrative, standuri de la poliție, de la jandarmerie, de la poliția de frontieră, de asemenea, și de la celelalte structuri ale instituției noastre, inclusiv pentru cei care vor să devină pe parte de informații, de la Direcția de Generală de Informații și
3: Protecție
2: Internă. De asemenea, copiii își pot face permis pentru o zi, pot fi polițiști pentru o zi.
1: Oh, ce frumos.
2: Avem standuri, mai ales esențial în perioada aceasta, pentru copii să învețe cum să se descurce în fața pericolelor din ziua
3: de azi. Asta mă interesează
2: online,
3: și pe mine, da.
2: Mai ales pe zona de online, de securitate cibernetică, avem standuri dedicate pe zona aceasta.
3: Și pot vorbi cu cineva?
2: Bineînțeles,
3: sau cum?
2: Avem experți de la toate structurile care țin de America, pentru că Ministerul Afacerilor Interne nu înseamnă doar poliție, pompieri, jandarmi și poliție de frontieră, înseamnă mult mai mult de atâta și, de asemenea, pe lângă cei mici, cei mari pot descoperi chiar și adolescenții, pentru că vorbeam și cu Alin, ne-am întâlnit acum 2-3 ani cu un băiat care la primele ediții a venit, era copilaș mic de tot, a rămas plăcut impresionat și acum este coleg cu noi.
3: Ce drăguț! Wow.
4: Incred, bravo!
3: Ce tare!
5: Ce interesant, și vreau să vă spun că, mă rog, oamenii, copiii descoperă eroii din spatele uniformelor. Și ce le promitem noi? Că nu va fi doar o expoziție. Promitem faptul că va fi... le vom oferi copiilor o experiență. Ceea ce este foarte important, pentru că de obicei când vezi într-o curte multe mașini, autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu, crezi că
3: aveți
5: este o misiune?
3: Și câini
5: de serviciu și cai jandarmeriei sunt prezenți acolo. Te gândești că este o misiune foarte importantă și într-adevăr este o misiune extrem de importantă pentru că vrem să creăm o zi memorabilă.
2: Și pentru domnul Cătălin avem mașini de epocă.
4: Bun, asta.
3: Ce frumos.
4: Am crezut că aveți un stand de slăbit, da.
2: Săptămâna începe cu, a fost o dată în 1865.
4: Mașini de epocă?
2: Da, de poliție, mașini de
4: Dacile epocă. Dacilele, erau de... jumătate albastre, jumătate albe?
2: Prospuță Beetle, Dacia cu miliție. Mașinile din Sergiu Nicolaescu, din serial, filmele cu Sergiu Nicolaescu.
4: Alea de cu ușile care se deschideau invers, așa,
2: care veneau la 4 dimineața și te luau Volga
4: Neagră. Da,
5: dar eu vreau să vă spun că noi ne-am făcut treaba, adică în sensul în care noi am căutat așa în ceea ce ați făcut voi în viața voastră dinainte. Înainte să fiți...
3: acum ați căutat?
2: Avem o mică surpriză, ca
4: să spun.
3: Deci,
5: înainte să fiți jurnaliști și producători, vreau să vă spun că am găsit... Te rog, arată.
2: Avem noi am găsit câteva maxaturi.
3: Aici e de la Serviciul Român de...
2: Nu este, nu putem divulga sursa.
5: Dar vreau să vă spun că suntem convinși că aveți o legătură cu instituția noastră.
4: Ne-a prins. Florino, ce am făcut, mă?
3: Nu știu că...
4: Ducem mâinile direct la spate sau...
5: Uite, spre exemplu, aici este Teodora, da? Teodora este foarte pasionată de câini. Aici este Cristin, da?
3: Nu te cred.
1: Iar, bă, vedeți asta, o să le vedeți.
5: Iar Ciprian este chiar un
3: nu există.
5: Da? Ce poate, cu ce se poate potrivi?
1: Da, să sting ceva.
5: Să stinge, da, să stingă mici.
1: Să prinde întâi focul.
5: Să stingă mici.
1: Întâi focul.
5: Și bineînțeles, personajul principal, pentru că i-am promis mereu, uitați-vă la, la Corina, care scrie aici, ascult doar hituri, nu și scuze. Este Corina Băcanu.
1: Ia uitați-vă pe Corina, bă.
5: Uitați-vă cât de frumos astea sunt pentru voi.
3: Chiar eu.
5: Și cadoul nostru.
1: Ia.
5: Este ca acest lucru să
1: așa ceva. Incredibil, vă mulțumim din suflet.
5: Mesajele sunt așa.
1: Deci o să vedeți tabloul ăsta, o să-l
3: postăm. Da, da,
5: o deci Cătălin spune aici, vreau să știu cine arzi micii.
1: Corect, mi se pare
5: urmă. Apăr cu atenție locul 1 în audiențe, domnul Dinu.
1: Corect.
5: Și nu în ultimul rând, prietena noastră, ascult doar hituri, nu și scuze.
3: Frumos.
5: Ei, asta este cadoul nostru pentru voi, să-l țineți aici.
1: Vă mulțumim, să-l aveți apropiați.
5: Deci asta promitem noi că se întâmplă pe data de 27 mai, începând
1: mai ziceți o dată, cu ora
2: 8:30 până la
5: 13:30. Noi doi vom fi prezenți acolo, prezentatorii acestui eveniment.
1: Deci catering ai asigurat.
5: Vreau să știți că anul acesta ediția poartă denumirea de Aventură în Siguranță. Pentru că pentru noi este cel mai important, și acum lăsând la o parte orice glumă, important sunt copiii, important este să știe că să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur. Și ăsta este mesajul pe care îl transmit.
2: Este vorba de siguranță, pentru că vrem să inspirăm viitorii noștri, colegi viitorii, polițiști, pompieri, dar de asemenea trebuie să învățăm pe cei mici să se protejeze de la lucrurile simple, de a învăța cum să traverseze strada, să se apere de persoane, din, mai ales din mediul online. Dar...
3: Asta poate veniți într-o zi și dezbatem fix tema asta, cum să se protejeze de agresor sau pedofil sau, mă rog, ce mai există în mediul online, pentru că e o temă foarte fierbinte și foarte mulți părinți interesați.
2: Este o temă de actualitate, despre... pentru că cei mici nu cunosc și pericolele sunt de la cele mai mici vârste, la 4-5 ani.
3: Știm.
2: Și trebuie
3: prin
2: să știm, joculețe, să
3: jocuri de
2: Roblox și așa mai departe. 2026 an în care nu mai sunt vremuri de altă dată și trebuie să știm cum să ne protejăm copiii și de noi la rândul nostru, pentru că și cei mari cad în capcana infractorilor din mediul
3: absolut,
2: online.
3: Mai ales
2: în
3: online, da.
5: Acum, ce putem să le spunem noi? Părinților să golească spațiul telefonelor, pentru că copiii veni cu foarte multe fotografii de la noi și asta ne dorim. Este cea de-a 16-a ediție.
1: Wow.
5: Este cea mai lungă, cea mai, mă rog, longevivă
1: campanie.
5: Eveniment al Ministerului Afacerilor Interne. Vreau să știți că sunt toate structurile noastre prezente acolo. Este practic singurul moment din an în care suntem absolut toți prezenți. Toată lumea vine să adreseze întrebări. Adulții mai întreabă câte puncte
1: și
5: am.
1: Și asemenea... Dacă tot am venit până aici, tati, câte puncte are?
2: Este de interesant pentru că pot vizita și interiorul clădirii mea aici, clădirea istorică.
3: Ați vopsit?
2: De altfel.
3: Ați făcut curat acolo înainte
5: este
3: de...
1: Domnilor, trebuie să mai sublin.
2: Camerele care au fost... folosite de alte
1: persoane.
2: Este și o clădire istorică și poate fi vizitată și la interior, unde de asemenea avem standurile.
1: Trebuie ce să subliniem un lucru, intrarea este liberă pentru toată lumea.
5: Intrarea este liberă. Da. Vreau să știți că cei peste 14 ani să aibă asupra lor o carte de identitate. Da, singurul lucru să fii cu
2: voie bună, spațiu pe telefon și bărbații vor fi și cei care vor spune pentru bărbați 10, pentru copii 10 minute vor fi 2-3 ore.
3: Alin Andrei. După ce închidem microfoanele, vă să vorbim și despre echipajul de la...
1: Lasă nu, Corina, nu stai liniștită.
2: Vă mulțumim foarte mult.
5: O secundă, deci de astăzi vă rog să nu mai... Orice problemă adresați, avem aici. Adică aveți abilitatea de a...
3: Chiar este flatant că ne-ați personalizat cadrele și apreciem și vă mulțumim.
5: Și noi vă mulțumim foarte mult.
1: 27 mai, 8...
5: 8:30, 13:30, Piața Revoluției 1A, mai precis în proximitatea intercontinental cum era înainte și pe Calea Victoriei, ca să știe doar.
1: Căutați atât.
5: La un
1: simplu search pe Google, Aventură în Siguranță, cum se numește.
5: Aventură deschisă la Ministerul Afacerilor Interne. Deschise la Ministerul Afacerilor Interne.
1: Vă mulțumim
5: și noi vă mulțumim frumos.
2: De asemenea, să rămân.
0: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM. Magic
6: Rock FM și Rock FM
0: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
0: Mario,
6: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
0: Smiley
6: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
6: Efervescență oferită de Purcari.
0: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
6: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
10: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
12: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
14: Dedeman, dedicat planurilor tale. Electro

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espresor automat DeLonghi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
11: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
12: Câștigă cu Flo!
13: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
14: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
13: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
15: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
17: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
18: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
19: Seara de la 7 la 10 pe
20: Number One Hit Radio.
21: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
22: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: rândul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Păi
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, ha! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
4: Știu că nu avem timp și că trebuie să anunț ora exactă, dar e normal, Ciprian, să ocupi oamenii de la masă, să-i deranjezi?
1: Iartă-mă pe mine!
4: Scuzați-mă și pe mine, este ora 9, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur. Ah, ce arde aripa asta!
6: Dimineața, bun găsit la știri. Cristian Mungiu a câștigat în weekend premiul Palme d'Or cu filmul Fjord, al doilea trofeu al carierei la întoarcerea în țară. Regizorul român a spus că lungmetrajul său are șanse la Oscar, dar a semnalat totodată lipsa investițiilor în industria cinematografică de la noi din țară. Bucureștiul nu are încă o sală de premieră în care filmul să poată fi prezentat.
7: O să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
6: Fjord va fi difuzat în peste 100 de țări, la noi va ajunge în cinematografe toamna aceasta. Porți deschise la Camera Deputaților, luni de Ziua Copilului. Copiii și însoțitorii pot vizita gratuit clădirea legislativului de la 10 la 17. Programul include spectacole de teatru și magie, un concert al muzicilor militare sau zone sportive pentru arte marțiale, șah și tir cu arcul. Copiii vor putea vedea acolo inclusiv Cupa Campionilor Europeni, câștigată de Steaua București acum 40 de ani. Mitingul aviatic de la Boboc a fost anulat al doilea an la rând, evenimentul programat în vară nu va mai avea loc din cauza contextului actual de securitate și al priorităților Ministerului Apărării. Mitingul atrăgea anual mii de spectatori din întreaga țară, cu o medie de aproximativ 10.000 de participanți la fiecare ediție. Mai multe trenuri de pe relația Gara de Nord Aeroport Otopeni vor fi suspendate de mâine până vineri. E vorba despre garniturile programate să circule între orele 10.30 și 15.30. CFR anunță că au loc lucrări la calea ferată. Autoritățile din București vor reintroduce linia STB 780 în această perioadă. Elevii români pe podium la Olimpiada Asiatică de Fizică din Coreea de Sud. Aceștia au obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare la ediția 26-a competiției, anunță Ministerul Educației. La Olimpiada au participat în total 209 concurenți din 27 de țări. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme ca de vară astăzi în aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vest și nord-vest. Sunt așteptate ceva ploi prin est, în oriental și cu totul izolat în restul regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și chiar 30 de grade Celsius la umbră. Vreme frumoasă și caldă anunțată astăzi și pentru capitală. La amiază vor fi 28 de grade și aici spre seară este posibil să plouă. Acum cerul este senin în București, iar termometrele arată 21 de grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Facem sport, dar mă găsesc și într-o situație mai tensionată, pentru că mergem puțin până la Roland Garros. Nu este de râs efectiv nimic. În momentul în care domnul Arthur Gheia ăsta, care e francez, a fost invitat cu un wild card, loc 135 în clasament, și a venit să joacă tenis, a simțit așa un pic că se sfârșește. Cufurit.
1: Natura.
8: A început să transpire. Așa,
4: transpira, îl nădușea, că îl bătea și ăsta Hachanov de juca cu el rusul, dar era nădușit și de la problemele pe care le avea.
8: Avea frământări interne.
4: Dându-se seama că nu mai rezistă, că nu mai apucă sfârșitul în timpul meciului, nu e nimic de râs, știu, dar... Greuț totuși.
1: Doamne ferești.
4: S-a dus la arbitru de scaun. A prins-o pe asta, arbitru de scaun. Și i-a zis, unchiule, băi, ia de care e situația, bă, tale vorbești franceză? Și ăla i-a zis, știți, eu sunt din Australia. Mai nu contează că franceza e universală. Mă roade rău de tot. Lasă-mă să mă duc puțin. Și ăla i-a spus, bă, știți care e treaba? Eu nu mai am de unde să-ți mai dau extra tai. Fără să dă-l în paștele măsii de extra tai, că înțelege, bă, că nu mai pomi, e rău de tot.
8: Milia zis,
4: bine, poți să vorbesc, zice, cu doctorul ăsta să-ți dea o doftorie. Dă doftorie, mi-ar de mie, ajută-mă un pic, măcar 3 minute. Că... Și i-a zis, bă, nu mai pot să stau în picioare. Ălălaltul rusul s-a uitat la așa la el, Hachanu, ce mă, ce s-o fi întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, prințule, dar oam grea de tot, a zis. Și ăla s-a uitat la el, arbitru, și a zis, bă, mai joacă mâna asta, setul ăsta, game-ul ăsta, ceva.
8: Și ai, mă, că dacă servesc.
4: A zis, da, dacă a ridicat mâna sus, prințule. Și s-a uitat la el și a zis direct, mă iertați, bă, fac pe mine aici, aici nebușele, a zis, du-te, tată, repede atunci. Și și a plecat bietul copil, o durere nu se știe. Adică lui s-au părut un infinit, un infinit, doi infiniți. Meciul ăla l-a bătut rusul de la 2-3, normal, și situația care se găsea.
0: Cred că și în absență l-a bătut, că omul a fugit de pe teren.
4: A, s-a dus într-un loc în care, mă rog, era liniște.
0: Da, mă
4: era
0: rog,
4: el
0: și
4: singur,
0: regele, cum se zice.
4: Și
0: se,
4: când s-a tors, ăla tot l-a bătut.
6: E important că n-a pierdut lupta cu propriul corp.
4: Exact. Uitați-vă, vă rog frumos, se întâmplă, mamă, ce vrei? A zis, tată, dar cum vorbești așa într-o parte, nădușit tot?
0: Tom.
4: Și ăla zice, îți bagi joc de mine? Nu-mi bat să reborez dacă îmi bagi joc de tine, dar dă drumul o lecuță că nu... Că murim cu toții, a zis.
8: Mă bombardez.
4: Nu mă aș dau. Și până la urmă, ăla era transpirat, săracul, n-a văzut în viața mea așa ceva.
0: Mă, cum să pierzi? Apropo de asta, să pierzi o competiție sportivă, da, sau oricare, na, până la urmă, că te trece până la urmă.
4: Da, și mai că nevastă ea zice, ce treabă mare ai făcut, mă, și tu la Roland Garros. Da,
0: chiar am făcut, chiar am făcut treabă mare.
4: Știu, așa știre, așa prezentatoare, astea-i singurile pe care le-ați găsit, dar a fost și o stare de tensiune.
8: Scremut, așa.
4: Uriașe, 2 ore și 39 de minute a dus-o până la urmă, până la capăt, dar numai el știe.
0: Felicitări, bravo.
4: Numai el știe cum.

0: Mai încă ne minunăm de ce am primit în această dimineață. Vă mulțumim frumos cu această ocazie importantă. Vă reamintim, 27 mai, Aventură în Siguranță se numește, Ziua Porților Deschise pentru Copii la MEAI se întâmplă, evident, pentru că bate la ușă 1 iunie.
1: Da. Și mare atenție, e un eveniment a 16-a ediție, parcă zicea domnul Banu,
0: da?
1: Cu tradiție și chiar ar fi bine să vadă copilașii, de exemplu, căluții sau câinii salvatori și așa pompierii, mai departe, pompierii, Serviciul Român de Informații. Cred că da. Îți dai seama că au, că doar noi să ținem pe sec pe oameni.
0: Deci le mulțumim așadar domnilor Alin Banu și Andrei Codău, prezenți la noi la deschiderea.
1: Pompierii, toată lumea au zis că vor fi cu toții acolo, deci aveți ce să aveți la ce să vă uitați.
0: Bravo, bravo, bravo. Bun, ne pregătim pentru o altă știre nemaipomenită, o informație prețioasă, un breaking news venit de la Corina Băcanu.
1: Cipica, tu știi, tu crezi că noi suntem aliniați strategic aici la noi în emisiune? Cătălin, nu știu ce părere
2: ai. Eu m-am aliniat să zic cu niște aripi.
1: Da, dar suntem scalați cu toții? Oare am fi scalați? Și ne îndeplinim KPI-urile?
0: Mai luat cu KPI?
1: Da, KPI-urile.
2: Diavole, ieși din Corina!
1: Sau credeți că facem, adică șeful nostru când se uită la noi, bifăm roiul?
2: Hai roiul,
1: Roiul înseamnă...
0: Răspuns corect, nu.
1: Vreți să vă zic ce înseamnă roiul?
2: E bancul cu albina? Roiul,
1: nu e ăla, e altul. Return of investment. Asta înseamnă roiul. Adică dacă șefuțul nostru scoate banii cu noi.
2: Mamă, la noi în fotbal e regulament de ordine interioară, roiul.
1: Nu. Roiul în corporație înseamnă...
0: Hai, roiul de aici, nu știu ce era.
2: Da.
1: Return of investment și KPI, știți?
2: Eu vă deranjez pe voi când mâncați?
1: Nu!
2: Aha, atâta voiam să știu.
1: Da, bine.
0: Asta e corporateză, stai puțin.
1: Da, vorbim corporateză.
0: Bun.
1: Corporatrista.
0: În câteva momente învățăm cuvinte noi.
1: În câteva momente vă zice tanti Corina cum e să fie overall ok, but misleading in the same time. More or less. In a few moments.
0: Nu știu dacă ți înțelegi ceva, oameni buni, dar e bine, rămâneți cu noi
2: și ne lămurim.
0: Da.
1: Vorbim după.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
4: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
3: E, așa da!
4: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
5: Ofertă supusă a unor termene și condiții.
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: SsangYong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus. Baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
5: Seara de la 7 la 10 pe
6: Number 1 Hit Radio.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the music.

0: Și acum la 9 și 28 de minute, lecția de corporateză, să-i spunem așa.
1: Pentru că n-am mai vorbit de mult.
0: Da, n-am mai vorbit de mult. Bravo.
1: Tu te și simți cum îți scapă căciul.
0: Păi mă simt, mă, că vii cu cuvinte de-astea, dar nici nu le găsesc nicăieri.
1: De pe adevărul.ro, oameni buni, vă rog să căutați titlu aliniere strategică, scalare sau sinergie. Deci oamenii care folosesc limbajuri corporatist tind să ia decizii mai slabe. Pe scurt, pentru că ei sunt de fapt nepregătiți, vă zic eu rezumatul articolului, sunt nepregătiți și se ascund în spatele unor cuvinte pompoase. Pompoase zic oamenii ăștia de la adevărul. Mie, eu am crescut cu aceste cuvinte.
0: De exemplu, Ciprian, ceva din ele, iartă-mă.
1: Da, da, le și foloseam.
0: Da, hai să
1: eu am învățat limba română doar acum când am venit la radio. De nou am reînvățat-o, pentru că nu mai știam. Păi în corporații doar nu crezi că vorbeam cu, nu știu, trebuie să facem. Nu, ziceam, e un must.
2: E un must. Aș vrea și eu.
1: Da, da, e un
2: must. Până să năsprești, îmi place și mie.
1: Așadar, încep cu tine, mă încep cu tine, Ciprian Dinu. Aș vrea să te întreb dacă știi următoarele expresii. Aș vrea să facem restructuring.
0: Restructuring?
1: Ia, ia.
0: Așa, nu.
1: Adică să dai afară oameni, cu alte cuvinte. Să
0: dar de ce să zic așa? Mie mi se pare că voi nu înțelegeți în română, dar mi se zice să mai folosești în
1: engleză.
0: Tu m-ai provocat. Ce?
1: Așa, după aia, nu există, să ne zici mie și lui Cătălin, de exemplu, băi, agaricilor, nu există ownership pe aceste proiecte.
0: Ma.
1: Ai zici așa ceva?
0: Nu.
1: Păi notează-ți că...
0: Notezi, mă, stai așa,
1: notează
0: deci
1: acolo. Ownership. Oh, nu există ownership.
2: Scrie-le cum
1: acolo.
2: Se aud, owner,
0: exact cum se aude, da.
2: Ownership. Asta e ceva cum vas cu ship?
1: Nu, adică nu aveți...
0: Nu, dar sună bine așa, știi, sună pompos.
1: Da, adică nu aveți ownership, adică pe toată lumea doare în...
2: Adică sunteți voi de capul vostru.
1: Bun, da.
2: Da.
1: Scrie acolo, Ciprian, suntem într-un proces de transformare.
0: Bun.
1: Așa, asta înseamnă că, iarăși, o să dau afară câțiva dintre voi, pentru că nu sunteți ok. Hai să facem un follow-up după SYNC.
0: După ce?
1: După SYNC, S-Y-N-C, adică synchronization. Da.
0: Uh-huh.
1: Adică după ce ne-am sincronizat noi aici, aș vrea unul dintre voi, un sclavete din ăsta, să trimită mail cu ce am vorbit noi aici. Adică minuta, mă! Să facem minuta!

0: Scrie acolo că
1: am trecut
0: zici
1: Corina,
0: minuta
1: tot
0: și
1: aici.
0: Te faci de râs, că ești ferici. În 1980.
2: Minuta se face după ce stabiliți schedula?
0: Da. Trebuie mai multă proactivitate.
3: Da, e bună asta cu proactivitate. E ok.
0: Fiți mai zeloși, adică nu mai fiți
2: mai
0: așa...
2: Pe muncă, mai
1: fiți mai zimoși.
0: Nu mai spargeți ușa la 10. Fiți și voi mai așa. Bun, articolul din Adevărul explică foarte bine cum jargonul corporatist a devenit aproape o limbă paralelă. Oamenii nu mai vorbesc ca să comunice, ci ca să sune importanție, așa. Uh-huh. Și uneori ai impresia că doi corporatiști de 40 de ani discută 50 de minute, dacă traduci tot în română, conversația era în felul următor. Nu merge, da, bine, mai încercăm luni. Adică ei zic cu astea cu să facem reschedule pe acest, pe acest project, pentru că este misleading pentru toată lumea și trebuie cumva să recalibrăm energia pe treaba asta.
3: Și tu te uiți la el, stai când îți vorbești așa, da. Și zi, bă, ce le are, ăsta e,
0: păi asta știe, mă. Asta e, dacă vorbești română, cine vorbește română în corporații, în asta e cel mai fraier. Cine vorbește română e ultimul...
3: Așa, rongleza e bună.
0: Nu, no, dar nici rongleza nu este, este limbajul specific corporatist. De exemplu, tu ne-ai întrebat pe noi, Ciprian, vreodată, bă, voi ce KPI-uri aveți?
2: Mă, ce-am făcut?
0: KPI, K-P-I.
3: KPI-ul e pe presc.
0: Da, adică... Obiectivele aveți, trebuie să ne îndeplinim niște obiective, cum ar fi, de exemplu, audiențele astea de ieșirăm pe locul 1, unde el...
2: Adică poți să ne întreb, cu ce obiectiv?
0: Uh-huh. Cu ce obiectiv faci, cum ar veni, da. Bun, asta cu trebuie să ne aliniem, o zici?
3: Nu. No.
0: Te-ai notat tot ce ți-am
3: notat, am notat pe toate și următoarea întâlnire pe care o să o facem, ca să fac oameni de radio de înfoi, cum se zice, da. O să folosesc numai corporatez asta. De
0: să
3: la...
0: facem downsizing.
3: Să vedem ce înțelegem, da.
0: Downsizing, ai zis vreodată?
3: Nu, mă, nu.
0: Optimizare de resurse, ai zis vreodată?
3: Niciodată.
0: Right-sizing, ai zis vreodată?
3: Deci astea sunt cuvintele?
0: Da.
3: N-a înțeles nimeni nimic.
0: Un decalaj de implementare pe timeline, ai zis vreodată? Păi scrie acolo că ești vai amărât.
3: Auză, dăm link-ul ăla că îmi iau eu toate datele.
0: Păi nu sunt toate aici, că am mai scos eu una din memorie.
3: Ah, bravo, da.
2: Păi uite, așa de exemplu, acolo?
0: Da, păi cum?
2: De-aia te simți aici ok.
0: Da.
3: Aici chiar se vorbește.
2: Aici chiar mai...
0: Uite, de exemplu, sunt și din astea pasiv-agresive. Și e acum nu-ți mai zice, bă, nu-mi place ideea ta să ești praf, să ești vai de capul tău. Zice așa, hai să parcăm momentan ideea asta și revenim la ea, revenim pe ea într-un context mai favorabil business-wise. Mă, voi vă scrieți și vă notezi, vă zic eu aici. Eu degeaba fac asta cu voi. Uite, suntem challenged pe zona de livrabile și execuție. Suntem challenged.
2: Așa mă întreabă pe mine, când vă livrez alea?
0: Nu,
2: combina e altă... cu apa minerală, nu?
0: Nu, nu, nu, nu. Acolo să
2: alte livrabile sale?
0: Alea sunt livrabile în română, astea sunt livrabile așa.
2: Mă treabă, la cât vă livrăm? Băi, de până la 200 acasă?
0: Uite, de exemplu, am putea să facem la ședința de după emisiune un brainstorming cross-funcțional.
3: Bravo, mă, notează-le acolo, să le facem pe toate astea.
0: Să dăm după emisiune un feedback loop. Am putea să facem multe, dar voi nu vă notați, vă uitați. Feedback loop. Vă uitați așa la mine cu ochii moi și goi.
3: Părăsim că dintr-un milion și ceva de ascultători acum.
2: Au chis mult.
3: Multe au deja.
0: Eu vă explic corporateza și pe voi vă doare.
3: Da, mă, lasă-mă o muzică frumoasă, mă.
2: Că nu se mai poate.
3: Ia-o-s.

0: Da, deci după lecția de corporatez, se pare că oamenii și-au scrântit limba. Sunt foarte multe mesaje care au venit.
1: Eu v-am văzut cum să păreți importanți, cum să păreți că aveți habar și voi în viața asta de ceva și voi vă bate joc.
0: Uite-te, știu, unii zic că... Nu pot să citesc toate mesajele astea. Nu mă lasă, că oamenii chiar s-au chinuit așa să găsească câteva cuvinte. Le-au și notat, sper să le exerseze.
1: Dacă nu le găsiți în podcast, da? Deci ca să păreți important și că aveți habar despre ce se vorbește în încăpere, to own the room, cum ar zice corporatristul, Doamne, trebuie să știți acești termeni. Fără acești termeni sunteți plecați în lumea degeaba.
2: Rămâi prost fără termeni.
1: Da, exact.
0: Hai să ne deșteptăm un pic, să luăm și puțină flacără sau de lumină, undeva de din afară.
2: Stai că nu intră în viteză. Ideea este în felul următor, nu-i văd rostul acestei știri din Libertate. Adică în România asta se face zilnic. De ce să-i prindă pe amărâții ăștia de afară? Doi soți sunt obligați să-și dărâme casa de 1,2 bulioane de euro pe care abia au construit-o. Ce minciună s-a aflat că au spus ei ca să primească autorizație? Păi asta face toată România.
1: Erau români?
2: Nu, asta e tare, că la noi unul nu are la
1: autorizația de construcție.
2: Construcție ca lumea. O poveste absolut uluitoare din Marea Britanie arată până unde poate merge ingeniozitatea unor proprietari pentru a fenta legile stricte de urbanism. Doi soți au ridicat o construcție impresionantă undeva la 1,2 milioane de euro. Însă bucuria... O căsoaie, tată, o vilă, o...
1: Din amarul lor.
2: Din puținul lor.
1: Așa.
2: Însă bucuria lor a fost scurtă. Pentru că inspectorii au descoperit că întreaga afacere a fost ridicată pe o minciună gogonată, iar acum clădirea trebuie pusă toată la pământ. Mamă, dacă ar fi și la noi așa ceva, bă, băiatule.
1: Păi n-ar mai exista jumătate de București.
2: Povestea s-a petrecut în localitatea Great Abington, din comitetul
1: Așa?
2: Cambridgeshire.
1: Dacă știi corporateza acum...
2: Cambridgeshire. Jeremy Zielinski și soția sa Elaine își doreau cu ardoare o locuință spațioasă într-o zonă rurală protejată, unde ridicarea de proprietăți rezidențiale este în mod normal strict interesată. Pe ăsta chemântul Zielinski e din Polonia sau din Ucraina, deci învățat să pârlească de mic, adică nu cred că e problema la el, da? Și atunci a zis, am o idee genială. S-au prezentat în fața consiliului local, îmbrăcați frumos, cu un plan de afaceri bizar, dar extrem de bine pus la punct. Rețineți, citesc. Au susținut că facem un centru de recoltare și laborator pentru material seminal de arbăsar.
1: Ce-a făcut? Material din ăla de care am auzit toți?
2: Ca să facă caii, copii, că nu mai poate să facă caii copii.
0: Seminar, a zis.
2: Da, seminar de armăsar.
1: Așa. De cai.
2: Îi a zis, bă, nu sună așa rău, deci protejați și așa...
1: Specilii.
2: Și cum adunați voi? Lasă-mă că nu-i treaba voastră. Bine, bă, tată. Dă-le, bă, la ăștia. Și a zis, pe hârtie, două etaje, să urca calul și la etajul 2. O recepție, un birou, o chicinetă, laborator de procesoare, sală de cursuri, tot. Uh-huh. Bă, cu tare. Dați-i, bă, drum. Zi și făcut. Cuplu a ridicat clădirea pe care o numit-o Valentine Stables.
1: Wow.
2: Privită din exterior, bă, la milimetru era schița. La milimetru.
1: Deci au respectat planul urbanistic și cadastru, da?
2: Tot, entabulare, tot. Și a zis, hai doar să mergem să vedem înăuntru. Când a venit acolo, a murit doi inspectori.
1: Au.
2: În interior nu exista nici urmă de eprubete, microscoape, echipamente de cercetare, cicutare. Soții Zielinski s-au făcut să redă în startul începutului o casă de lăcuit tipică și luxoasă în locul laboratorului aprobat. Mamă, păi se duce jumătate de București, vorba ta, Corina.
1: Păi nu mai avem jumătate de București.
2: Spațiul era amenajat cu o bucătărie modernă, șmecheră, insulă pentru micul dejun la
1: pentru
2: bucătărie, televizoare
1: insulă
2: cu ecran plat, da. Cănăpele confortabile, dormitoare, tot. Și a zis și laboratorul, și ce laborator, mă?
1: De recoltare.
2: Da, laboratorul, zice, da. Luați la întrebări, au zis, mă, firarea naibii de viață, noi am vrut să facem treaba asta, dar a venit pandemia. Când a venit pandemia cu COVID-ul ăsta, ne-a schimbat Dumnezeu mințile. A zis, bă, nu mai putem să mai protejăm cai și seminarul de armăsar și ne apucăm să facem casa noastră. Și a zis, a ieșit asta.
1: Așa.
2: Da? Exact, a zis, asta e... Facem și un laborator mic dacă trebuie.
1: La subsol.
2: A zis, mă, sunteți nebun la cap, Consiliul Districtual din South Cambridgeshire a emis ordinul de demolare încă din iulie 2023. Ei au contestat decizia că s-a băgat-o lege. Până la urmă, definitiv apelul respins și trebuie să vin acum în raport cu gravitatea minciunii, așa au scris. Deci voi ne-ați mințit ca niște porci, puneți mâna și demontați tot. Sentința este acum definitivă și nu mai lasă loc de întors. Soții Zielinski sunt obligați să-și dărâme complet cu C, da? Casa de lux și să curețe toate deșeurile de pe teren. Bă, băiatule!
1: Terminați, mă, deci trebuiau să vină în România să-și facă o căsuță din asta frumoasă, luau autorizație pentru un laborator de cercetare de
2: și făceau 6 etaje
1: cald,
2: plus masa.
1: Așa, plus, pe 3, 5 plus așa. Și dacă venea cineva de la intabulare sau să controleze acolo.
0: A dat trist sau ce sunt, da.
2: Da, asta, da.
1: Puneau doi cai în mijloc, că ce? Bă, dar nici nu-i duce capul, mă, bă, e incredibil.
2: Care să iubeau.
1: Care să iubeau acolo pe insula aia din bucătărie. Bă, dar chiar așa, trebuie să vă învățăm noi.
0: Află de la noi, uite, acum le trimitem podcastul și a rezolvat problema.
1: Să vină România.
0: Da, ca să încheiem această zi de 25 mai, care abia a început pentru unii, pentru noi se termină, dar pentru alții abia începe.
1: Ei, se termină. Unde se termină?
0: Ca să știți cu ce vă întâmpinăm noi ziua de astăzi, este și ziua mondială a fotbalului astăzi, Cătălin Oprișan.
1: La mulți ani, Cătălin Oș!
2: La mulți ani la toți fotbaliștii!
1: A venit rănit, mă, săracul Cătălin al nostru,
0: sărbătoare
1: Doamne!
0: Sărbătoare și de sâmbătă!
2: Ca Pene și Curcanu sunt, trag piciorul după mine, dar plecat am 9 din Vaslui și cu Sergetul 10.
1: La ce oră ai venit de dimineață ca să urci?
2: 6 și 10.
1: Și ai tipil așa?
2: Da.
1: Bun. Așa,
0: practicată
1: fotbalul.
0: Astăzi este ziua mondială a fotbalului. V-am mai spus eu că mai este și ziua stepului, încă de la prima oră a dimineții. Ziua vinului, pe aici pe acolo. E adevărat, nu toată
1: ziua
0: lumea, nu e mondială,
1: bine,
0: dar
1: da.
0: E pe aici pe acolo.
1: Nu e, la mai ales
0: cred că
1: pe domenii sărbătorește, o să sărbătorească mai încolo.
0: Mai avem de asemenea ziua prosopului astăzi.
1: Tu cipică pasta, tu pasta ești, o sărbătorești.
0: De ce-ți veni cu, de ce eu?
1: Păi tu îl folosești mai multe porți decât alții.
0: Ascult. Bravo, Corina. Mai este de asemenea și ziua fără plastic astăzi.
2: Băi, acum am despărțit și acum, mă. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere.
1: E, nu chiar
2: asta
1: everywhere.
2: Asta plăcea când am văzut-o, da. Cum a crescut, cum și cum s-a dezvoltat Barbie.
1: Da, da, s-a despărțit. Da.
2: Vezi de treabă,
1: da.
2: Că se dezvoltase armonios.
1: Și ce mai avem, Ciprian?
0: Și mai avem un sărbătorit, pentru că astăzi schimbă și prefixul, nu mai spunem cât, are o vârstă.
2: Bă, da, bă!
0: Cornel Ilie,
2: Corneluș,
0: este
2: bă.
0: Sărbătoritul zilei.
1: Ia-o-s-o.
0: Așa că la mulți ani, Cornel, să ne trăiești și cu trupa van cu tot.
1: La mulți ani!
0: Hai să plecăm și noi, că tot ne îndeamnă la asta. Pleacă, zice! Hai, pleacă, pleacă!
1: Sau, cum ar zice corporatejii, se face un finish, da. Al întâlnirii.
0: Ne auzim mâine de la 7. Rămâneți cu Nico după 10.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraș de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Simt că nu ai timp pentru mine.
10: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
11: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
12: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
13: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
14: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
17: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
18: Bucuria gustului.
19: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
20: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
19: Filmogel?
20: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
19: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
21: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
14: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
23: Câștigă cu Fru!
24: Frate,
0: După antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
1: A, paste cu puiami de la Fru?
0: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!

0: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
1: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Alo?
3: Co Hotels, bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Temperaturile cresc semnificativ săptămâna aceasta. Meteorologii anunță primul val de caniculă cu temperaturi de peste 30 de grade la umbră. Directorul ANM, Elena Mateescu, dimineață într-o intervenție pentru Digi24.
1: Încă de ieri am atins 29 de grade Celsius la multe stații din partea de vest a țării, cu 28 de grade la București. Astăzi deja e cartul temperaturilor maxime în întreaga țară, între 23 până la 30 de grade, iar de mâine așteptăm chiar 33 de grade.
0: Temperaturile peste normalul perioadei vor aduce și ploi și vijelii. Sunt așteptate precipitații toată săptămâna, după amiaza și seara. De joi, vremea se va răci ușor, cu maxime de până în 25 de grade. Val de știri și informații false după concertul bielorusului Max Korsh de pe Arena Națională. Stadionul nu a fost distrus în timpul evenimentului, dau asigurări Primăria Capitalei, dar și Jandarmeria. Tinerii s-au comportat civilizat, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale sunt false, transmit autoritățile. Mai multe persoane au distribuit în ultimele zile videoclipuri și fotografii cu incidente din alte țări, despre care ar fi susținut că sunt din România. Jacqueline Cristian debutează astăzi la Roland Garros. Românca, locul 32 mondial, o va înfrunta în primul tur pe Camila Rahimova, din Uzbekistan, locul 86 WTA. Partida este programată după ora 17:30. Rămâi cu Nico pe Kiss FM. Number 1.

anul 2000 când Eniman ieșea cu piesa asta, piesa care l-a făcut celebru la nivel mondial. România, bună dimineața, nu mă deranjează absolut deloc că e luni, soarele e unde trebuie pe cer, cele mai tari hituri sunt în playlistul meu, până la 13, aici stau pe Kiss FM. Am cafeaua în dreapta și sper că și pe tine. Un nume de vrei să-mi lași? Îl aștept pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Noaptea de la Emma ora asta. Cele 30 de minute de muzică non-stop.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Electro Week.

0: soluția EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Bifa, nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi Profiap.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
5: La mulți le foame, închis e bufetul. Premierul ne arată

0: Mai Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi!
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...

0: Ascultat-o în mașină, la petreceri, în căști. Acum, Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit, l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
2: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
1: Pe 28 mai,
2: la stadionul Arcul de Triumf,
1: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
2: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
1: Ia-ți bilet acum!

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Are you ready for this?

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Back to the hits.

an și cea mai cântată piesă în 2025, la anunț și nu doar, Ordinary. Obișnuiam să mă plâng de zilele în care nu se întâmplă nimic special sau nimic extraordinar. Acum fiecare zi în care nu primim o veste proastă e o zi absolut minunată. Hai să ne meargă bine săptămâna asta. Muzica ce-i de aici, de la Kiss FM, de pe frecvențele noastre. 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră. Este singurul radio din România unde poți să primești așa ceva. Ema, noaptea mai departe, nu uita să-mi lași numele tău pe WhatsApp la 0722 206020 să-mi văd echipa din dimineața asta.

0: n-are nimeni nimic cu tine și că nimic nu e personal, o să fie mult mai bine. Hai să devenim și noi imuni la plăcere, nu la durere, ce zici? 10 și 34 de minute, asta în București o să avem 28 de grade Celsius cu soare.
1: Neața, Nico, Valentin din București sunt. Din păcate cafeaua nu e lângă mine, dar voi sunteți în fiecare zi.
0: O să fiu eu cafeaua ta preferată, sper. Dau tot cea mai bun în cele 30 de minute de hit non-stop printre piesele de suflet Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

challenge de s-ar da să aleg o piesă care să reprezinte corul personalității mele, ar fi Let Me Be de la The Second Voice, piesă pe care am ascultat-o împreună acum la Kiss FM, Lasă-mă să fiu!

0: e piesa verii. Mor după tine, Lazy Ed și Joe.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
5: și Trooper.
6: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
8: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
5: efervescență oferită de Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
12: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
13: Vreau acte complete și corecte.
14: Simt că nu ai timp pentru mine.
15: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
16: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
17: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
19: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
20: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează
21: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum două bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
22: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianuș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
23: Hai la festivalul tău, București!
24: Bucharest Design Festival.
23: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
24: Bucharest Design Festival.
23: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
24: amplificat de Kiss FM.
23: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
24: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
25: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
26: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
25: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
27: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
28: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Porți deschise la Ministerul de Interne pentru Ziua Copilului. Polițiști, jandarmi, pompieri, dar și alți angajați din structurile MAI așteaptă vizitatori de toate vârstele miercurea aceasta, de la ora 8:30. Copiii vor putea asista și la diferite ateliere, inclusiv despre cum să identifice pericolele și să se protejeze în mediul online. Vor avea loc și tururi ghidate în sediul instituției. Comisar șef Alin Banu, în această dimineață, în matinalul Deschis Dimineața.
1: Ziua Porților Deschise la Ministerul Afacerilor Interne, miercuri 27 mai, Piața Revoluției numărul 1A. Nu va fi doar o expoziție. Le vom oferi copiilor o experiență. Multe mașini autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu. Anul acesta, ediția poartă denumirea de Aventură în Siguranță. Să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur.
0: Copiii peste 14 ani trebuie să aibă la ei un act de identitate, transmit reprezentanții MAI. Românii sunt mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare temperează rezervările, astfel că acestea sunt mai puține față de anul trecut, spune Adrian Voican, vicepreședintele ANAT. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute, a mai spus oficialul. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

chestia asta a venit în România. Iar rândul lui Nicky Jam vine la Galaxia, la Nibiru, vara asta. Vine și Ozuna. Vin Latin Lover și eu l-aștept pe Bad Bunny. Până la Bad Bunny nu respir. Au apărut cireșele, cât costă, zic imediat. Dar până atunci deschid un sondaj. Cireșe sau pepene roșu? Cum îi zic eu, lubeniță. 0722206020. Alege o preferată. Șapte zile nu știu de tine. Șapte zile fără iubire. Piesele nu trebuie să le alegi pentru că sunt toate în playlist-ul Kiss FM. Șapte zile, ora

0: ce vin răspunsurile. Pepene roșu sau cireșe? E greu, că eu mănânc cireșele ca pe semințe, dar pepenele, e altceva. Kiss FM, number one hit radio, bun găsit!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
7: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume. Finala Champions League. Ora 22 la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
8: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lampriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar PPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
9: Rămâi pe chit.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: Diecil Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
8: Diecil Numero. Strada Dâmbului 128.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's all weddings este despre

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Back to the music.
3: Oh, no, something when I'm pre-

0: cireșele de pe Ulești între 20 și 30 de kg. Prea mult, că eu le mănânc pe semințe pe astea, pe cireșe, pe ele cireșele. Dar acum, dacă ar fi să aleg între cireșe și pepene roșu, greu. Greu, mi-a stat greu.
1: Amândouă, dar cireșele parcă sunt mult mai bune.
2: Prefer pepenele roșu, zis luveniță, și 20 de lei kilogram. Și cireșele 40.
3: Între pepene roșu și cireșe, aleg o bere rece.
0: Cel mai bun, dar ce bine că avem din ce să alegem, știi? De fapt, asta e bucuria. La fel și cu muzică, ai din ce să alegi una numai bună pentru ce faci tu în momentul ăsta. 11 și 23 de minute, 30 de minute de hituri non-stop. Ce ți-aș face?

0: și nouă. Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
1: Conform noilor studii de audiență radio,

când o piesă îți dă efectiv piele de găină. Cercetătorii spun frison muzical, noi spunem simplu momentul ăla când muzica te lovește direct în inimă. Exact genul de shivers pe care ți-l dă Ed Sheeran. Și dacă tot am intrat în starea asta, hai să urcăm și mai sus. De la fior direct la pic de dragoste, Nicole Sherry. Și piesa care mă răvășește acum pe mine, Reveria. La 150 de da sau de inimioare pe WhatsApp la 0722206020 îi dau play la Kiss FM. Ce zice? Hai spor, trimite da sau inimioare.

există piese care se aud și piese care te fură din peisaj. Îți atrag atenția instantaneu, exact ca o apariție feminină pe care n-ai cum să n-o ignori. Te scot din trafic, din agitație, din haos, te duc undeva între vis și realitate. Asta e Reveria. Noua piesă de la Smiley, auzită prima dată aici la Kiss FM, your number one hit radio. Peste 250 de inimioare și de like-uri pentru piesa asta în ultimele 5 minute pe WhatsApp-ul Kiss

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: de Oros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
5: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
11: Simt că nu ai timp pentru mine.
12: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
13: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
14: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
16: Sang-Yong Corando?
15: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
16: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
15: Și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
16: Born in Korea, built for the world.
15: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
17: R15, R18.
18: Cauciucuri de vară.
17: Chem un coleg.
19: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
20: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
21: Rafinat ca un concert la Viena, elegant ca un vals vienez, fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
22: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
23: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine.
24: Accent revine la sala Palatului pe 24 octombrie.

0: Weekend, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
1: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
2: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
1: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League. Ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hit.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Profesorii amenință cu proteste dacă legea salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor în sistem, atunci vor fi declanșate acțiuni de stradă. Liderul Spiru Haret, Marius Nistor, la Digi24.
1: În momentul în care vom constata că pe acest proiect a legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, angajând chiar partidele care se află la putere în momentul de față, la putere sau în opoziție, chiar nu mai contează, dar fac parte în această coaliție a partidelor pro-europene. Este clar că vom reacționa ca atare, iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, dar și dezinformează în mod voluntar.
0: Guvernul a anunțat că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea veniturilor pentru angajații din sistemul bugetar. Prima etapă de înscriere la grădiniță a început azi și se va încheia pe 18 iunie. Atunci vor fi afișate locurile rămase libere. Între 22 iunie și 9 iulie se va desfășura etapa a doua de înscrieri. Toyota, cel mai mare producător auto din lume, reduce producția. Japonezii anunță că lanțul de aprovizionare cu piese este perturbat grav de războiul din Orientul Mijlociu. La nivel global se va ajunge până în noiembrie la o reducere de cel puțin 80.000 de mașini. Știrile la final. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

sub umbrela asta s-au strâns peste 200 de milioane de certificări. Iana devine prima femeie din istorie care atinge recordul ăsta uriaș și sincer. Când ai în catalog piese ca Umbrella, deja nu mai vorbim doar despre recorduri, vorbim despre talent și muncă. Piese care fac performanță în momentul ăsta, dar și dive, avem un playlist. Urmează la Kiss FM 30 de minute de hituri non-stop și printre piesele alese am Fire de la Shimza.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentiva Energy.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Sangyong Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
9: Nu sunt de pe raion, închid pe colegul.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Rămâi pe Kiss FM.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival!
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București!
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

și mi se pare optimistă, mi se pare un alt sound, mi se pare că experimentează. Irina o susține în toată treaba asta. Dacă îți place piesa, dă-mi un feedback acum pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 206020. Sper să auzim în curând pe Kiss FM.

telenovelă latino și videoclipul e intenționat extrem de dramatic și exagerat și în videoclip apare Jessica Alba. Am și o rugăminte, poți să verifici aplicația ta Meteo de pe telefon și să-mi spui câte grade îți arată miercuri, pentru că meteorologii anunță miercuri cea mai caldă zi din an. De până acum, mă rog, de când a început anul, desigur. Și mie mi-arată 30 de grade Celsius în București. Păi să-mi scot costumul de baie la plajă cu noi.

0: dacă ce ai mâncat ar fi toată iubirea din tine la ora asta, ce ar fi, Soci?
1: Fac reclamă dacă spun.
0: Banană astăzi, cu granola.
1: Nu, m-am spurcat în dimineața asta.
0: Cu ce te-ai spurcat?
1: Am mâncat niște patiserie.
0: Iai.
1: Mamă, și n-am mai mâncat de mai bine de jumătate.
0: Ce patiserie?
1: Aia de la colț.
0: Mea de neluță?
1: Nu, alea micuțe așa.
0: Care?
1: Alea, mă.
0: Ce, mă?
1: Vin și din Timișoara.
0: Pernițe?
1: Așa, mă, de alea micuțe așa.
0: Pernițe
1: sărățele cu cașcaval.
0: Ai, ai, ai.
1: Alea, mă, și erau calde, mă, scoase din cuptor, mă. Și am dat cu un pic de airan așa să le sting.
0: Mă, ce-ai stricat patiseria cu airan?
1: De după aia.
0: Mă, ăla-i cu...
1: Înainte am savurat patiserie, după aia am savurat aia, nu le-am amestecat, adică ce facem, îi debată în joc.
0: Mie mi-e dor de covrigii aia crocanți, așa cu susan peste ei, călduți.
1: Hai viața mea, adică...
0: Șase burți aveam când mâncam tine ăștia dimineața cu iaurt selaș.
1: N-am mai putut, după un an de zile, tot rob slab.
0: Că iubirea din mine ar fi ce am mâncat eu azi dimineață, eu aș avea 3 litri de cafea în mine. Ne reauzim mâine de la 10 la 13, după 1, ca de obicei, colegul meu Soci.
1: Eu!
0: Și că vezi că ai reclamație de la un ascultător, a zis să fii și tu mai bucuros, să povestești și lucruri frumoase, nu doar traume. Dar Soci este 99% traumă.
1: Și m-am născut traumatizat. Nu, dar dacă am piese triste, piesa aia tristă, face aminte de ceva.
0: Păi că fredonează-o cu veselie.
1: Asta
0: pe mâine v-am pupat.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pui lângă pui?

0: Cația EMAG. Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: FM.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: 10 il numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
1: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: ale Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to

0: Kiss.
1: Ora 13 arată ceasul, bine te-am găsit. Hai că începem o săptămână faină. Am eu așa o presimțire mai faină decât cea trecută. Sper să fie mai puțin faină decât următoarea și tot așa. Începem cu știri.
2: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că majoritatea proiectelor au ca beneficiari autoritățile locale. Cele aflate într-un stadiu avansat trebuie finalizate la timp, pentru ca România să nu piardă fondurile europene. Sumele disponibile în acest an prin PNRR sunt de peste 10 miliarde de euro. Sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din capitală și Călărași. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Prejudiciul este estimat la 2,3 milioane de lei. Temperaturile scad ușor de joi, până atunci vreme călduroasă, dar instabilă. Pot apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Directorul ANM Elena Mateescu la Digi24.
3: Vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere.
2: Elena Mateescu, știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: Acum destul de mulți ani, jocul ăla cu Age of Empires, ăla cu Farao, cu Rome, hai că-l știi. Bine, acum îți dai seama că na, telefonul nostru e mai deștept decât calculatorul ce-l aveam atunci. Și de ce mă gândeam la chestia asta? Pentru că scrollam aici pe social media și numai reclame la jocuri de genul ăsta. Pun-te, nene, și construiește acolo o civilizație. Nu mai, bine, adică atunci înțelegeam. Nu aveam prea multe de construit. Acum mai am niște lucruri de construit, ca să nu pierd timpul. Mai bine construiesc un pic la viața mea. Dacă începe o nouă săptămână, să facem ceva în plus, zic. Dar în același timp, dacă tot e pe nostalgie, mi-e dor de jocurile alea. Hai să ridicem mâna repede pe WhatsApp. Cine își pierdea noaptea cu jocuri? Da, exact ăla, cu Age of Empires. Hai de mine și de mine. Ajunsesem la epoca, nu știu, industrială, ceva de genul. Da, da, da, n-aveam viață la 20 un pic de ani. Heart Purple Disco Machine pe Kiss. Delia Analog mai avem. Pe Kiss at Work până la 4, zic, ascultă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Electro Weekend.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Când vrei varietate, Profi App vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, Țara Galilor. Sâmbătă, 6 iunie. De la 20:45 la Prima TV.
5: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
6: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: ascultat-o în mașină, la petreceri, în căști. Acum, Vita Ora e live! Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Petrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Back to the hits.
5: 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă, fix aici pe Kiss, your number one.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: efervescență oferită de Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
4: Normal! Cu Profiap ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
3: E, așa da!
4: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Rămâi pe Kiss.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.

0: trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alex Andrei. Noua lege a salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari. Cel puțin așa spune liderul Spiru Haret, Marius Nistor. El a explicat la Digi24 că executivul, când neagă o reducere a veniturilor, se referă doar la salariile de bază.
1: Știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scăzut salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
0: Marius Nistor. Transalpina aproape de deschidere. Lucrările de desăzăpezire pe sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului sunt finalizate în procent de 99%. În această perioadă sunt montate noile indicatoare rutiere, a declarat pentru Ager Press Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova. Multe indicatoare au fost distruse de vântul puternic. Peste 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului de garanție returnare. În total, în ultimii 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale, PET, aluminiu și sticlă. Rata de colectare a ajuns la 85% anul acesta. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: A greșit și înțelege că a greșit și plânge că a greșit.
1: Dar nu se întâmplă așa, adică, și de ce ai vrea treaba asta? A greșit, ai plecat, ai...
0: Eu știi că piesa asta vine de atunci, de când s-au certat ei. Mulți spun s-au certat. Cu mai multe pe acolo. Justin Timberlake cu Britney Spears. O fi o dragoste rămasă pe acolo. Știi cum e când te întâlnești după foarte, foarte mulți ani cu fostă sau un fost și începe inima tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, și o senzație tare faină, știi?

0: ascultăm.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Mama, tata.
7: Tatăl ei e miliardar croat.
8: Tatăl lui este ministru sârb.
7: Ei se urăsc de o viață.
8: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
7: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
8: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
7: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
8: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
10: Rămâi pe chi-

0: Bravo! Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park.
4: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.

0: It's all about wedding culture.
1: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
4: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei.

0: de ce ne grăbim?
1: În continuare, ne grăbeam la un moment dat, a trecut. De ce ne grăbim? Am și momentele mele în care simt așa că scap lucrurile de sub control și intru într-o vrie de aia și încep să mă grăbesc și atunci greșești. Nu?
0: N-am inventat noi românii treaba aia cu graba strică treaba.
1: Dar mă cam dat-o de gard, apropo de altă vorbă, de suficient de multe ori ca să iasă vorba cu graba strică treaba. Ina, up! Avem The Kiss Disclosure și Lazy Head cu Joe. 30 de minute de muzică, fără reclamă.

Iarăși, chimie, am avut chimie cu ea sau cu el. Am atâtea feluri, atâtea feluri în care putem să descriem atracția aia, dragostea la prima vedere.

0: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ți vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: kissfm.ro.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: R15, R18.
4: Cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
10: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
11: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
10: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
13: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează...
14: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
15: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
14: de la prima până la ultima piesă.
10: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
16: Două show-uri noi, un interval nou la Minac, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
11: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
16: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
11: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
17: Dacă e luni, DJ-i nebuni.
18: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli.
7: Seara de la 7 la 10 pe
19: Number One Hit Radio.
20: Ai grijă în papucii cui te pui. Restaurant Elisabeta te invită la comedia Aproape Rude, în regia Ralucăi Ghervan, cu Doina Teodoru, Andreas Pătrescu, Alexandru Prica și Costina Șeruz. Un amant joacă rolul de tată al fetei în fața iubitului gelos. Cum se va încheia această întâlnire între Aproape Rude, afli la Restaurant Elisabeta. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
14: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la Bete Arena.
10: Știi piesele, știi dansurile.
14: Hai să

0: Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Mama, tata.
2: Tatăl ei e miliardar croat.
3: Tatălui este ministru sârb.
2: Ei se urăsc de o viață.
3: Dar copiii lor se iubesc la Londra.
2: O poveste de dragoste interzisă care transformă o nuntă într-un câmp de luptă plin de umor, prejudecăți și multă pălincă. Nu rata filmul despre care vorbește toată regiunea.
3: Nuntă ca în Balcani, din 22 mai doar la cinema.
2: O comedie antiromantică pe care o vei recunoaște imediat.
3: Distribuită de Vertical Entertainment și recomandată de Kiss FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: națională, evident, și încă 60 de minute împreună aici pe Kiss. Exact. Subliniez number one hit radio.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Deficit grav de personal în instanțe. Ar fi nevoie de peste 800 de judecători și aproape 5.000 de grefieri. Concursurile de admitere în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut repetate apeluri către guvern pentru a debloca angajările. În prezent, pe rolul instanțelor se află peste 2,3 milioane de dosare, în creștere cu 11% față de anul trecut. Controle ample ale gărzii de mediu la Sintești. Localitatea din Ilfov e celebră pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a declarat pentru Ager Press că au fost date 11 amenzi. S-a deschis un dosar penal și au fost confiscate 11 tone de cupru. Zona a fost monitorizată cu drone timp de o lună, iar imaginile vor constitui probe pentru dosarele din instanță. Jacqueline Cristian joacă azi la Roland Garros. Românca locul 32 mondial o va înfrunta în primul tur pe Camila Rahimova din Uzbekistan, locul 86 WTA. Partida este programată după ora 17:30. O singură româncă mai este pe tabloul principal la Paris. Sorana Cârstea s-a calificat aseară fără emoții în turul 2. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: importantă, dar și când stăm așa în casă și bate vântul prin niște locuri, unele cu temperaturi mici, parcă nu e așa de ok, doar pe bază de iubire. Hai să fie muzică, să ne simțim bine încă o oră în Kiss at Work.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,99 lei. Fragedo pui grill 14,49 lei kilogramul și perla harghitei apă minerală naturală de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
6: Tema ediției: Will Matters.
5: Iubire,
6: ambiție,
5: dramă,
6: alegeri grele.
5: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
6: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
5: între 21 și 31 mai.
6: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
5: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
6: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
5: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
7: Electro Weekend

0: Kiss FM.
1: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 x 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
3: Brico! Rămâi pe chin.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
0: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați. 19 noiembrie la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jossi
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
5: We have to stop the Empire.
4: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
6: Are you scared?
4: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
6: Hang on!
4: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: Hotels, bună ziua!
9: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
9: Omul Păianjen.
0: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
0: Back to the music.

perne din pat. Bine, asta la început, că după aia s-ar putea să nu mai dormim cum trebuie, că ne atingem noaptea și ne trezim așa, știi? Dar așa se ajunge la twin beds, la hotel cu patru separate. Serios.

Nu știu ce fi visat azi noapte, că nu mai țin minte. Rar de tot țin minte ce am visat. Dar hai să zic pe radio, azi noapte am reușit performanța. Performanța. Să cădea din pat. Da, pe bune. Și patul nu e foarte înalt. Nu știu cum am foit eu, cum nu știu ce. Era obișnuit să dorm pe parte. A ajuns fundul în aer, ca să spunem, pe dreaptă. Și am zis că mă întorc. Și m-am întors în jos, nu într-o.

am, ce zice? Înseamnă că la noapte te însori, știi tu? Stai. Nu, nu cred că e asta, Laurențiu, mulțam. Înseamnă că dorm pe partea greșită a patului. Da, chiar. Are și corpul, memoria lui, nu? Știi că trebuie să ducă într-o direcție. Dacă dormi pe partea greșită, te duci fix în afara patului.

0: Ionescu, de la 4, fix aici pe Number 1 Hit Radio. Mâine de la 1 ne auzim din nou. Până atunci zic doar atât, soci sunt, ascultă Kiss!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite, 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
11: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
12: Brico!
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ce se întâmplă atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui? Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima. Din 24 mai, în fiecare duminică, de la ora 20, numai la Diva.
11: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
13: Până pe 26 mai, ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: Back to the music.

FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Compania care administrează groapa de gunoi de la Glina, investigată de Consiliul Concurenței, ar fi impus încă din anul 2024 clauze ilegale subcontractorilor, scrie G4 Media. S-au făcut inspecții la sediile Ecosud SA. Ancheta este autorizată de Curtea de Apel București. Aproape 70% dintre universități nu au adoptat un nou cod de etică după modificarea legislației privind hărțuirea sexuală sau discriminarea de gen. Asta reiese din analiza făcută de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. ANOSR cere implementarea rapidă a modificărilor legislative. Iar Declic cere Camerei Deputaților decizională să respingă proiectul de lege anti-ONG. Peste 30.000 de semnături au fost strânse în câteva zile. Legea inițiată de parlamentari AUR și votată în Senat cu sprijinul PSD obligă organizațiile să publice numele donatorilor care au contribuit cu peste 5.000 de lei. ONG-urile care nu se conformează riscă suspendarea activității, iar dacă persistă, dizolvarea automată. Declic susține că scopul legii nu este transparența, ci intimidarea. Președintele Nicu Șordan a criticat și el proiectul. Autobuzele liniei 116 revin pe traseul de bază de mâine, acestea vor întoarce la gara Progresul, anunță STB. Autobuzele au circulat deviat o perioadă la capătul de linie din sud din cauza stării proaste a carosabilului. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Acum! Stop!
1: Gata!
0: A început o nouă emisiune?
1: Drive Time!
0: Se vede că la Alexandru a fost un weekend bun, a avut premieră la teatru, a făcut frumos acolo. Nota 10 plus, Alexandru.
1: Mulțumesc, m-au dezbrăcat și m-au pus să-mi pup colegele.
0: Te-au dezbrăcat și te-au pus să-ți pupi colegele?
1: Tu-ți dai seama prin ce am trecut.
0: Ce teatru mai ăsta, mă, de joci tu acum, pe bune? Deci lasă-mă cu... Știi că ăștia de joacă în filme, cu voi, dragi ascultători, vorbesc acum, nu? Că nici nu mă uit la Alexandru și poate să confirme că nu mă uit la el. Ăștia de sunt actori, așa mereu cu vin cu vrăjeala asta. Dom'le, la noi e chiar stresant, adică trebuie să pupi alte colege. Și lor le pare așa rău, știi? Adică, vai, săraci de aici, muncă grea.
1: Știi care e chestia? E foarte bine când îți place colega respectivă.
0: Da, e nașpa
1: dacă nu-ți place colega respectivă și a mâncat usturoi în dușmănie și n-ai nicio chimie cu ea, nu e bine.
0: Atunci, acolo abia munciți, frate.
1: Aia actoria.
0: Acolo munciți la actorie. E ca așa dacă domnișoara e și drăguță și frumoasă. Și...
1: Te face singur rol.
0: Asta zic. Adică da. Mie că parcă nu mai munciți la fel de tare. Zim cum a fost, zi-mi, dă-ne așa în două cuvinte cum a fost.
1: Măi, dacă ați văzut și sunt sigur că mulți au văzut filmul Closer, ăla cu Jude Law și cu Julia Roberts și așa și Natalie Portman, este piesa de teatru după care s-a făcut filmul. Eu eram Jude Law.
0: Măi, Jude Law, nebunul nostru, așa. Variantă brunetă.
1: Variantă...
0: Sincer, ești mult mai frumos decât Jude Law.
1: Apreciez. Nu, e tu drăguță, dar apreciez.
0: Nu, decât Jude Law acum,
1: decât
0: cel puțin,
1: acum. Încetează-te. N-am bătrânit extraordinar, asta am observat.
0: Tu ești corect în momentul ăsta.
1: Da,
0: ai și tot părul, adică...
1: Am tot părul la mine. Da, nu, a fost foarte, foarte frumos, e intensă, e cu despărțiri, cu dramă, cu așa, le iubești pe una, pe alta, să
0: deci
1: iubești două femei, să nu știi pe care o vrei, cum spuneau filozofii. Și chiar am muncit și a fost foarte, foarte frumos.
0: În curând o să vă mai spunem pe unde va mai activa Alexandru în zona actoriei, ca să mereți să-l vedeți și la teatru, nu doar să-l ascultați la radio, căci pare să că se pricepe și la asta. Abia aștept să văd și eu cu ochișorii mei. Eu am fost plecată, n-am putut să-l susțin pe colegul, dar la următoarea tură...
1: Facem, nu? Adică trebuie, nu
0: Alexandru, și dacă nu vreau, tot vin, adică stai liniștit, glumesc.
1: Și ca să arunci cu ouă, nu contează, tot trebuie să vin.
0: Nu, o să vin, dar nu mă pune în primul rând, că să nu înveți mecla acolo, că crede-mă, cine știe ce fețe fac și stric toată joaca acolo.
1: Te caut și mă uit fix la tine.
0: Nu, pune-mă mai spatele sălii, crede-mă, ai încredere în ce spun eu aici, că vezi ce signal am. Oameni buni, 16 și 10, bine ne-am regăsit cu toții din acest weekend, la noi s-a muncit pe weekend și la colegul, să ne ziceți și voi pe scară de la 1 la 10 cum v-a mers weekendul acesta. Altfel, Alexandru, am o veste foarte bună pentru bursile noastre.
1: Așa.
0: Am primit pachet de la mama.
1: Pachetul?
0: Pachet de la mama.
1: Wow.
0: Și azi vreau să vorbim un pic despre pachet. Mi-a dat pachet.
1: E minunat.
0: Pachetele sunt importante, mai ales când vin de la mama sau de la mătușa sau de la bunica, alea cu... toate alea bune.
1: Da.
0: O să vorbim un pic de zona asta.
1: Cu borcanele, cu murături, cu...
0: Nu? Adică mi se pare că e o întreagă poveste aici și trebuie să descoperim mai multe. Un pic până una alta, așa de început, ca un snack mic, ne dai ceva bun?
1: Măi, puțină iubire, dar puțină.
0: În vremurile astea, Alexandru, înțeleg că și iubirea vine mai cuțărâită, deci...
1: Să nu ni se plece, dar avem iubire mult acum. Marina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om.
0: Ne întâlnim imediat la Kiss FM și cu Master KG, Nom Cebo, omul meu, cu Jerusalem. Salema!
1: Mai tare.
0: Hai stați cu noi, Drive Time, cu Ana și Alex. Abia ce am început.
2: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Scrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Scuze, te-ai făcut profilul cu nasul. Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
10: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: Sang-Yong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
14: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
16: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
15: E ușor când ai cu cine.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Nu mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
18: Nu se pare, Ion. Închid pe colegul.
19: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
20: Rămâi pe chit.

0: Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
4: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 10 numero.
3: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
2: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
0: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie

0: Neoș, Master KG, Nomcevo, Gerusalema pentru voi aici la Kiss FM. Ia uite mai Alexandru ce zice publicul, larcă, cică, de ce n-am venit eu la teatru să te văd pe tine cum te pupai cu doamnele.
1: Ce zice?
0: Și zice un domn aici care nu s-a semnat că...
2: Eu cred că mai mult de geloasă nu te-ai dus să vezi piesa de teatru a colegului tău.
0: De geloasă ce sunt eu că tu te duci să te pup cu alte fete. Asta era, da. Singurul mod în care eu și colegul Alex ne vom pupa aici vreodată este prin prisma faptului că lucrăm amândoi la Kiss FM.
1: Ce ni se pupă vocile, practic.
0: Exact.
1: Da.
0: Ce ni se mai pupă vocile și așa de ziua lui, dar nu vă gândiți, adică, sau de ziua mea, dar așa de asta trăsește.
1: Uite, nu e cazul de gelozie între noi, dar există o problemă reală dacă ești actor și iubita ta nu înțelege chestiile astea, să vină și să-ți facă scandal monstru.
0: Tu îți dai seama, dansa acolo. Ia-ți acum mâinile de pe Iuliana.
1: Să facă
0: păi,
1: din astea, cum ar fi?
0: În secunda asta. Bă, nu știu, Alexandru.
1: Păi nu poți. Adică nu poți avea
0: vom
1: acest
0: vom afla
1: cuplu
0: de la tine într-o bună zi.
1: Nu, că acest cuplu nu are cum să existe.
0: N-are cum, într-adevăr.
1: Plus că și eu am avut iubită care a fost actriță și pupată de colegul
0: păi
1: meu.
0: Păi și cum îți era să
1: vezi asta? Mozolită maxim în scenă. Păi cum să fie? Nu era niciun fel. Asta e situația.
0: Nu știu, i-am scârțit ceva îngrozitor.
1: Da.
0: E clar, eu n-aș putea. Deci eu n-aș putea să fiu cu un actor pentru că sunt mult prea geloasă. Eu mă duc și o distrug pe doamna aia. Deși eu înțeleg că e un act artistic.
1: Dar nu mai contează.
0: Dar nici, adică,
1: intri în scenă.
0: Nici nu mă uit, Alexandru, tu știi cum devine dintr-o dată o tragicomedie. Deci crede-mă.
1: Da.
0: 3, 2, 1, dezastru. Dar altfel, uite, pentru ascultătorul de mai devreme,

0: Dacă vreți, atunci putem să vorbim astăzi și despre gelozie, dacă vi se pare o discuție aici. Să știți că putem poposi.
1: Măi, am putea, dar eu n-am experiență în domeniul ăsta.
0: N-ai avut genă de gelos în tine niciodată?
1: S-a gelozat asupra mea masiv.
0: Da.
1: Am primit gelozia, dar nu am fost eu gelos.
0: Tu n-ai dat gelozie, nu? Înseamnă că poate n-ai fost îndrăgostit așa, nebunește.
1: Fost foarte îndrăgostit, n-am fost înșelat.
0: Sau nu te-au pus fetele în situația de a fi
1: nu
0: gelos?
1: Nu m-au pus în situația și dacă am fost pus, cred că am avut 5 sau 10% așa de nu prea îmi place asta. Mm-hmm. Dar reacția mea este, dacă tu vrei ceva cu ăla,

0: mai bine nu.
1: Pa, pa, te-am pupat.
0: Am înțeles.
1: Deci, da, nu știu.
0: Să știi că e mai simplu cum gândești tu așa. Totodată, da, aici s-ar putea să zică oamenii că trebuie să lupți un pic pentru cei al tău.
1: Păi sigur că lupți, dacă e cazul, dar nu dacă ea...
0: Dacă vezi că deja i-a înflorit ochii după altul, lasă-o să plece, nu?
1: Cum se spune, se comportă în mod aiurea.
0: Aiurea, nașpi.
1: Da.
0: Am înțeles. Putem vorbi atunci, prieteni, și despre gelozie, dacă vreți. Vă întrebam mai devreme și cum v-a fost weekendul și ne spune Elena. Până, dragilor, i-am petrecut weekendul cu gașca mea de doamne, zice. Unde credeți voi? La festivalul George Grigoriu. E un festival acolo, cred că de dans, dacă nu mă înșel. Te rog frumos să-mi spui dacă greșesc sau nu. Altfel, eu sunt Ana Moga și am fost geloasă de mai multe ori.
1: Aha.
0: Iar eu am un stil din ăsta. Dacă văd că o domnișoară parcă prea un pic vorbește cu domnul meu, eu nu fac aia cum mă bag chiar peste ea așa, dar vin un pic în spațiul acela, apar. Și sunt și despre ce se discută aici. Mă bag și eu în discuție un pic să văd dacă trebuie să acționez în vreun fel sau nu.
1: Dar gelozia intervine, că înțeleg. Ai un bărbat care... Da. Evident, e mișto și atunci va avea interes exterior. Ideea e dacă vine doar de la ea sau dacă vezi de la el niște
0: chestii.
1: Asta,
0: că dacă îl vezi și pe el că zâmbești un pic pe-a prea, atunci nu cum să zic eu, uite, așa se aude în capul meu, da? Deci el discută cu domnișoara, el he-he, ea ho-ho și eu... Înțelegi? Cam așa...
1: Călețul.
0: Da. Măi, mi s-au și dat motive în trecut și cred că de-aia am rămas la un moment dat stricată, după care s-a reparat situația și n-am mai fost geloasă de foarte multă vreme, dar când era mai puștoaică, eram

0: uneori strică relații, uneori parcă vrei partenerul să fie măcar un pic gelos, că altfel parcă nu-i pasă deloc. Și noi femeile uneori interpretăm așa. Dacă tu nu ești gelos măcar un pic de tot, înseamnă că nu-ți pasă.
1: Și atunci trebuie să creezi contextul acelei gelozii?
0: Da, dar mică, adică să nu fie psihotică. Că dacă e psihotică, de ambele părți e nașpa, adică n-ai ce să-i mai faci acolo.
1: Asta cu să creezi o situație în care el să lupte pentru mine, mi se pare rău.
0: Eu înțeleg ce spui, dar un pic de lupt acolo trebuie să se vadă.
1: Păi să lupte dacă e cazul.
0: Dacă
1: nu
0: se merită.
1: Nu că să inventăm momente.
0: Nu, jocuri de astea nu-mi plac, nici mie, de să ne înțelegem. Dacă sunt joculeții din astea sick, nu, nici mie nu-mi plac. Așa că, uite, o să pun piesa asta pe fundal cât vorbim despre asta, pentru că mi se pare fix ce trebuie. Oameni buni. Nici cu el, dar nici fără el. Nici cu ea, dar nici fără ea nu-i bine, pentru că dragostea-i ca și o râie.
2: Dragostea-i ca și o râie,
3: te mănâncă și încălcâie.
0: Te-a mâncat vreodată Alexandru, dragostea?
1: Dragostea? M-a mâncat, dar eu pe ea să nu ți-a mâncat-o.
0: Și vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20 când a fost ultima dată când v-a încercat gelozia și dacă ați făcut urât din cauza asta. Avem un mesaj explicativ aici, am derulat eu un pic ca să auzim fix bucata care ne interesează. Ia.
4: Pe măriuța mea.
0: Deci Lucian vorbește despre măriuța lui, soția, da?
4: În urmă cu 2 ani am fost să schimb buletinul și soția mea, care este foarte geloasă, s-a enervat că de ce m-am așezat, era la buletin eram, erau acolo 3 sau 4 care făceau simultan.
0: Da.
4: Și soția mea era foarte nervoasă că de ce m-am așezat la doamna pe scaun și nu la domnul să facă poză. Le zic, măriuță dragă, dacă doamna a zis așezați-vă, vă rog, aici, ce să-i fi spus? Vă pup de la Cluj, Lucian.
0: Te pupam, Lucian!
1: Păi și dacă doamna zicea, dă-și mie un pupic aici.
0: Noi îi dădea.
1: Glumesc. Evident.
0: Sau dacă îi dădea, era ultima zi lui pe pământ, nu mai făcea buletin, făcea altfel de act, tot un act, dar mai altfel.
1: Glumesc, uite, m-a învățat un prieten de mei căsătorit, care a fost mare crai așa la viața lui și eu fiind burlac de viață, tot între mă, care cum faci, ai călcat strâmb și n-am călcat strâmb niciodată și secretul este, nu mă pun în situații în care mi-e greu să refuz o altă femeie.
0: E adică, adevărat știi, și asta.
1: Haide să mai bem ceva, nu știu nu unde, nu, mă rog acasă, da? Acasă,
0: închide-o.
1: Nu te văd, nu există.
0: Mai ales dacă știi că te conții mai greu, mai bine nu te pune în situația aia. Că de acolo, de la un pahar la 2-3, imediat știi cum o cheamă pe doamna X.
1: Poți să mai zici nu. Da, aia zic.
0: Mai greu zici mai nu ăsta, înțeleg că la voi e mai greu cu zisul nu-ului. Asta e...
1: Trebuie să fii strateg.
0: Vezi o problemă cu nu, măi, Alex. Acum am dat seama.
1: Cu nu?
0: Da, da, da.
1: Asta pentru
0: nu prea l-ați luat în brațe când trebuie.
1: Aia zic, dar vrei să bucuri lumea, de asta nu spui nu.
0: Eu
1: adică vrei să știi.
0: Eu măi, Alex, vrei să împărtășiți din bucuria voastră de
1: bucurie,
0: a trăi, dar...
1: dragoste, tot...
0: Trebuie să aveți grijă la context, mamă. Altfel, Lucian, totuși ne-a povestit chestia asta, însă ne spune totodată că astăzi este ziua lor de căsnicie, cum ar veni, în sensul că împlinesc 8 ani împreună. Hai aplauze, tată, că s-a putut, bravo!
1: Așa sănătoși și frumoși să vă
0: și
1: țină.
0: Și vezi pe la buletine, pe la astea, pe unde te mai așezi și tu, vezi, nu te mai juca cu foc.
1: Grijă, da. Cu...
0: altfel, mesajul acesta, Alex, ne spune ceva. Eu sunt gelos pe lenjeria iubitei mele. Și ne mai dă el niște motivații aici, în sensul că lenjeria stă unde el nu e mereu și ar vrea să fie mereu. Dacă înțelegi ce vreau să
1: dacă
0: spun.
1: Nu, că eu înțeleg, eu am abilitatea de a înțelege.
0: Cred. Eu prima dată când am văzut mesajul și am citit doar prima bucată din text, am crezut că ar vrea și el să poarte niște tanghi.
1: Ha, că stă la ea și nu stă pe el leș.
0: Da, m-am gândit că poate vrea și el să încerce tanghi.
1: Poți să încerci.
0: Ia-ți, mamă, tanghi și bucură-te. Da. Adică, mă rog, bucură-te.
1: Dar nu la plajă.
0: Nu acasă. Ne arăta și nouă. La tine acasă, testează, vezi cum e, zine-ne după aia.
1: Și dacă orice aia, ar fi, ține minte, ața vine în partea din spate. Doar zic.
0: Nu știu dacă rezistă 5 secunde. Tu ai încercat vreodată? Ai luat pe tine să vezi cum e?
1: Nu, nici măcar încercat. Nu vreau să deschid acest subiect.
0: Păcat, ar fi fost interesant. Altfel, spune-ne, dacă ai fost măcar o dată în viață gelos, geloasă, dă-ne din casă, zi-ne ce s-a întâmplat, ca să povestim, să ne râdem, să vorba aia.
1: Da.
0: Asta dacă nu e ceva tragic, ca să ne înțelegem din start. Niște muzică maestre ne-ai adus?
1: Sigur că da, nu numai eu, ci și Dave și Thames cu Rain Dance.
0: Nu facem dansul ploii, mi se pare că prea s-a făcut frumos acum ca să stricăm toată treaba asta, nu?
1: Mi se pare oficial prima zi de vară, eu așa o simt.
0: Chiar așa se simte, prieteni. Da. Așa că dacă sunteți în mașini, lăsați un pic geamul mai jos, ascultați piesa asta și încărcați-vă de zen. Devin Thames, Rain Dance, într-adevăr, la Ana și Alex. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: mult mai suportabil Bad Bunny cu performance-ul de la Super Bowl, trebuie să recunoaștem.
1: Mi-a plăcut foarte, foarte mult și mai ales în tot climatul ăla tensionat, faptul că el n-a făcut cu dușmănie, ci a făcut cu dragoste. Asta mi s-a părut cea mai tare mutare.
0: Că e pe modelul Kill Them With Kindness. În momentul în care lumea te vorbește de rău, tu fii simpatic.
1: Da.
0: Tu fii simpatic și vezi de-ale tale în general. Avem așa, Alex.
2: Nu pot să las geamul jos ala că mă topesc.
0: Am zis numai mai devreme pe o piesă să dea oamenii geamul un pic mai jos ca să se bucure de piesă, dar au zis că se topesc.
1: Se topesc.
0: Deja am ajuns, iată, în această situație în care deja ne topim. Altfel, la polul opus, Răzvan zice: ce vară, măi, copii, voi nu vă uitați pe geam că se pregătește să plouă, că n-a mai plouat de mult, zice Răzvan. Măi, Răzvan, să știi că noi negăm un pic faptul că s-au strâns norii ăștia, dar sperăm totuși să nu mai plouă. Ne întoarcem la povestea noastră cu și despre gelozii și ne spune cineva: măi, am momente când sunt gelos pe oamenii care își aud mesajul la radio, dar mă liniștesc după ce l-aud și pe al meu, zice Bogdan din Oradea. Bogdan, uite că ți-ai auzit din nou mesajul la Kiss FM și sperăm că n-ai cum să fii gelos chiar pe tine. Adică asta ar fi absurd. Corect?
1: Doar așa, pentru că nu poți să fii cu tine mai des.
0: Asta deja nu mai ține,
1: știi,
0: de noi, Alexandru.
1: Te ignori prea mult. De acum, adică nu-mi dau atenție suficientă, sunt gelos.
0: Sunt gelos, mă aprind. Tot o vine să cânt asta acum.
1: E bună.
0: Lili ne zice: bună, dragilor, da, am fost geloasă și o pot înțelege pe Ana. Dar să știi, Ana, că odată cu trecerea anilor, fiind tot aceeași jumătate lângă tine și apariția copilor, zice, cumva nu mai e cazul. Deci ne vindecăm dacă nu e prea toxică relația. Nu e, nu e. În cazul meu, din fericire, omul de lângă a înțeles că eram un pic... Eram și micuță. Eram micuță, eram geloasă, veneam după niște despărțiri mai traumatizante și atunci...
1: Da, da, toată lumea vine cu un fel de bagaj care poate afecta negativ relația. Doar așa, ca poveste scurtă, știu că vorbeam cu o domnișoară la un moment dat, nu am apucat să ne vedem, și am întrebat eu într-o seară: ce mai faci? Și că eu mă duc acasă și îmi deschid o bere, știi? A, păi nu vreau să mai vorbim, gata, m-am lămurit cu tine. Zic, stai puțin, ce ai... Păi nu, că eu nu, cu oameni care stau și beau singuri, știu ce, și zic, stai, mă, desfac și eu o bere, am muncit
0: nu
1: toată ziua,
0: alcoolic,
1: am făcut produs,
0: A, crezut că ești alcoolic.
1: Și zic că ăsta e bagajul tău emoțional, vezi că e de la tine. Nu e bagajul meu, doar că fost tu și am început.
0: Ea nu înțelegea
1: ce înseamnă bagaj, da.
0: O, fiubita draga de ea. Asta e nașpa, că dacă ai, din păcate, traume din trecut, le aduci inevitabil cu un pic și în următoarele relații, din păcate. Bine ar fi să le lași și la ușă, dacă poți. Dacă nu poți, vezi, încearcă să nu fie nervant.
1: Da.
0: Că se duce... derâpă totul, asta e problema.
1: Poartă-ți bagajul cu eleganță.
0: Da, și altfel Lili mai recunoaște aici și zice și da, am făcut și scene nasoale de gelozie, adică i-am spus ei să mă ocolească dacă ne mai vedem pe stradă la modul ăla.
1: Că vezi tu ce-ți fac eu când te prind.
0: Da, mă, e complicată dragostea asta. Altfel, George ne zice: vă salut, dacă nu ești gelos, nu iubești. Uite, vezi, mulți oameni înțeleg, traduc prin gelozie și dragoste.
1: Așa traduc, eu sunt de părere că atunci când iubești, cum să zic, se întâmplă lucrurile, nu trebuie să creezi scenarii și tensiune artificială, știi?
0: E adevărat, doar că, repet, cred că puțină gelozie e sănătoasă, dar nu prea multă, copii. Nu prea multă, că acolo se strică ciorba.
1: Bine.
0: Puțin acolo, așa, softeanu.
1: A, bine, bine.
0: Mai trebuie să mai discutăm aici, mai avem multe de zis. Hai, vă așteptăm, dacă ați fost măcar o dată în viață gelos, geloase, să ne ziceți, să ne povestiți care cum. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens.
1: Beberexa și Faithless vin cu o piesă mai veche, dar cu un iz foarte nou, New Religion.
0: Avem piesa asta frumoasă pe final de oră la Fix Știri, să ne informăm, să dezin Drive Time cu Ana și Alex, doar la Kiss FM.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro. Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva
1: Energy. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: Educația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi. Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată tabletă.
1: Vin și eu.
2: Hai repede.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ascultat în mașină,
5: la petreceri,
4: în căști.
5: Acum Rita Ora e live.
4: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
5: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
4: Powered by Kiss FM.
5: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
4: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
5: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
4: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
9: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
8: Pe 28 mai,
9: la stadionul Arcul de Triumf,
8: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
9: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
8: Ia-ți bilet acum!
10: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
11: Sărut, femeie, mâna ta!
10: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
12: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
10: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale Andra, Paula Selling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
13: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
14: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
13: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
14: Cât e prea mult?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
14: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
13: Kiss FM, parte din poveste.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
16: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
19: Back to the hits.

0: Kiss. Era 17, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
1: și cu Alex cel Ștefănescu, dar chiar acum știri, ne informăm și revenim. Seamă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. UDMR cere demisia ministrului interimar al culturii Demeter Andraș, o înregistrare audio din 2025 în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa interesului național a apărut în spațiul public. Deputatul UDMR, Cemo Botond, spune că partidul se delimitează de limbajul folosit și de conținutul afirmațiilor. Ministrul culturii, în schimb, susține că înregistrarea ar putea fi contrafăcută și că își va da demisia dacă autenticitatea ei va fi confirmată. Noul parc din sectorul 4 al capitalei se va numi până la urmă Donald Trump. Primăria sectorului 4 anunță că decizia a fost luată de peste 116.000 de persoane care au votat pe o platformă pusă la dispoziție de autoritatea locală. S-a ajuns la sondaj în urma controverselor riscate de propunerea inițială. Noul parc este de fapt o extindere a parcului Tudor Arghezi din sector. Stația de autobuz Piața Națiunile Unite, relocată de mâine, va fi amplasată după intersecție pe sensul spre Piața Unirii. Acolo opresc autobuzele 104, 123, N110 și 115 și de mâine și 205. Măsura vine după ridicarea restricțiilor de trafic din zona Splaiul Independenței, potrivit STB. Jacqueline Cristian debutează astăzi la Roland Garros. Românca, locul 32 mondial, o va înfrunta în primul tur pe Camila Rahimova din Uzbekistan, locul 86 WTA. Partida este programată să înceapă în 30 de minute. O singură româncă mai este pe tabloul principal la Paris. Sorana Cârstea s-a calificat aseară fără emoții în turul 2. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: din momentul în care pleci de la muncă, so far away, mai ales dacă e foarte aglomerat. Și stai un pic să vă cercetăm. Vrei să vedem cotele traficului, Alexandru?
1: Absolut, hai să vedem.
0: Verificăm văleleul din trafic, prieteni, stați un pic. Stați-o lecuți, că mă ridic.
1: Starea traficului cu Ana Moga.
0: Păi nu e așa rău.
1: Se uită și este mulțumită astăzi.
0: Cum să vă zic, merge.
1: E văliuc?
0: E văliuc mai mic, deci nu ne panicăm încă. La timpuri noi, cel puțin, în rest, nu știu să mă pronunț, prieteni, doar să ne ziceți voi eventual. Însă, momentan, suntem geloși. Geloși uneori chiar și în trafic, dacă tot vorbim aici, de ce ăla a reușit să se bage în fața mea? Și atunci claxon și urări de bine, că ai văzut că oamenii sunt... Intrați iar salariu mai repede.
1: Absolut,
0: sau ce zic
1: dar
0: ei,
1: cum
0: știi?
1: Și-a permis mașina aia?
0: A, și apar și astea. Mai ales dacă ești gagică, scuze, am zis tare?
1: Nu, dar e cunoscut fenomenul, adică nu...
0: Este, din păcate.
1: Nu ne ascundem.
0: Avem, vis-a-vis de gelozie, un mesaj de la Cristina care sună cam așa.
2: Oameni frumoși, eu povestea asta cu gelozia nu prea o înțeleg, iar când eram căsătorită, îi arătam fostului meu soț, încă de la începutul relației, femei faină pe stradă.
0: Opa!
2: Chiar femei faină pe stradă.
1: Bun.
2: Și mai arătam și femeile care se uitau după el. Și eu spunea, nu se uită după mine? Da! Deci, nu.
0: Se poate.
2: N-am avut niciodată chestia asta de gelozie.
1: Da.
2: Nu știu de ce, Bravo. Nu știu cum se manifestă.
1: Așa.
2: Nu vreau să aflu.
0: Alexandru e în al nouă la cer.
1: Mă bucur să aud un om care gândește așa. Te pupăm și mulțumim mult că ai împărtășit cu noi. Mi se pare că asta e foarte sănătos, pentru că dacă cineva vrea să facă niște chestii pe lângă, o să le facă.
0: Așa
1: dar...
0: e, așa e. Nu trebuie
1: dacă
0: neapărat
1: liber,
0: să...
1: Nu-i vine, e ok.
0: E adevărat. Și uite, să știi că de la un punct încolo și eu, după ce m-am vindecat de problemele din capul meu, că era de la mine, nu era de la el. Dar bine, el m-a ajutat foarte mult să vindec problemele din cap. Și atunci și eu făceam chestia asta. Ia uite pe tipa aia, uite ce mișto e, uite ce...
1: Dar ca să funcționeze asta, o parte esențială e să alegi pe cine trebuie.
0: Asta e, de fapt.
1: Dacă
0: aici
1: ți-l alegi și e lep și e șarpe, e normal că poți face orice.
0: Dacă e șarpă, miu... La un moment dat o să muște și asta e...
1: Mâna care l-a hrănit.
0: Din păcate, băi, Alexandru, că așa e cu șerpii. Altfel, spune cineva, bună ziua, dragilor, eu pot să spun că am fost obsedată puțintel.
1: Obsedată.
0: Avem aici un adevăr. Eram geloasă. Dacă îmi spunea ca actriță din nu știu ce film arată bine, bam, nerv, supărare, ceva nebunie. În schimb, acum, după 18 ani, luna viitoare împreună, îi arăt eu fetele care arată bine, dar el a furisit-o, nu mi-ar arăta mă și el, băieți frumoși. Dar a zis, dar nu-i problemă că-i văd eu. Hai, pupici. Vede că doar, știi cum e, ești căsătorit, nu orb.
1: Da, nu orb, da. A evoluat treaba, uite, îmi place să văd chestia asta.
0: Da, cumva, cred că dacă există liniște în cuplul acela și oamenii se înțeleg foarte bine deja de foarte mulți ani, firește că nu mai apar prostioare din astea.
1: Da.
0: Poate doar mici gelozii care alea chiar devin simpatici de la un punct de încolo, că vezi că-i pasă ăluia de lângă tine, știi?
1: Poate așa, într-o glumiță, într-o joacă, da?
0: Da,
1: cu limite,
0: da, da, da, da.
1: Zice.
0: Absolut, de acord cu tine.
1: Da, uite, și Victoria ne spune la fel, suntem de 13 ani împreună și da, încă sunt geloasă. Sigur și el, dar este zodia Scorpion și nu recunoaște. Cine iubește gelos este punct. Vă pupăm și speră să citim mesajul, pentru că fica de 4 anișori este fascinată de noi.
0: Oh, cât de drăguț, îi mulțumim din toată inima. Te
1: pupăm.
0: Și altfel vă așteptăm cu mesaj în continuare 0722 20 60 20 să ne spuneți dacă a fost măcar o dată în viața asta gelos și cum s-a manifestat gelozia. Acum, dacă sunt povești din alea de nu le-a zice nici la poliție, nu ne le ziceți
1: da,
0: nici nouă.
1: Cu chei pe mașină, cu nu știu ce.
0: Da, adică, mă rog, acum dacă nu vă dați numele... Noi nu știm, n-am văzut, habar n-avem.
1: Ne-ar interesa să știm ce mai fac oamenii.
0: Da, dacă a existat
1: dacă
0: răzbunare.
1: Da, da.
0: Așadar, povești cu ranchiună și pe astea le primim, să știți, adică eu ador.
1: Absolut. Și primiți și voi niște muzică?
0: Da, bineînțeles.
1: Haide, uite că s-au reunit oamenii ăștia trei. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu.
0: Imediat la Kiss FM ne întâlnim și cu Rob Thomas, Lonely No More. Sunteți în Drive Time cu Ana și Alex, doar la Kiss FM.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: bere gratis,
3: Smiley
4: și Trooper
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
4: efervescență oferită de Purcari.
3: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La Helpnet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere Helpnet. Helpnet. E la îndemână să fii bine!
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Sangyong Corando?
12: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
11: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
12: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
11: Born in Korea, built for the world.
12: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
13: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
17: Maria Boba și DJ Jonesy
18: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
19: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
20: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
21: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
22: de la prima până la ultima piesă.
21: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

atunci când toate soțiile aceluiași bărbat se întâlnesc din greșeală în casa lui. Se vor lupta pentru dragostea lui sau se vor uni pentru o răzbunare pe tocuri? Vino la o comedie marca Restaurant Elisabeta cu Vlad Ianoș, Maria Magdalena Țapu, Raluca Ghervan, Claudia Ene, Mădălina Borș, Adi Gheo și Mihnea Nicolau. O comedie cu răsturnări de situație absolut criminale. Răzbunare pe tocuri. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: Sudului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râzi de ce exiști.
3: Back to the hits.

0: dorm singurică, dacă cântată de un bărbat, Rob Thomas, Lonely No More. Adică, băi, la voi e mai simplu.
1: Nu e mai simplu,
0: nu
1: Ana.
0: E? Doar să vă prefaceți atunci, nu?
1: Să dormi așa singur nu e întotdeauna simplu, deși nici să dormi cu ea când îți mănâncă trei sferturi din pat și te-a înghesuit acolo și ți-a furat plapma și tu n-ai loc să respiri, dar nu vrei să o deranjezi că ești super băiat. Doar zic...
0: Ok, era un rent aici, nu știam că va veni, dar el s-a întâmplat, prieteni. Am înțeles, deci ai dormit cu foarte... Nu mi-aș permite să zic.
1: Hai, de ce?
0: Ai dormit alături de domnișoare care fac tehnica sărmăluță. Adică sărmăluță. Îți fură plapuma.
1: E interesant că uneori stă și pe spate așa și face...
0: Și așa un burito somnoros acolo.
1: Deci de ce am acceptat chestia asta? Nu era necesar.
0: Regrete, eu nu am regrete. 17 și 27 de minute, vorbim despre iubire, despre gelozie în mare parte, iar Florin, fii atent, am crezut că are o poveste la fel în oglindă cu un ascultător de mai devreme, însă nu era cazul, uite ce zice el.
2: Bună, dragilor! Soția mea e așa de geloasă, când ne-am dus să îmi fac buletinul,
0: da,
2: s-a supărat pe mine că nu existiam poza de buletin cu mine.
1: Cum sunt conturile alea de Instagram,
0: Ionel
1: și Mărioara.
0: Cristina și Ionel, da. Patcu, habar n-am, nu știu, Petcu, nu știu, mi-a venit un nume.
1: Patcu, da.
0: Patcu.
1: Corect. Ne cerem scuze de la familia Tatcu.
0: N-am idee, nu știu, asta mi-a venit prin cap, apar. Nu știu cum mai zic eu, câteodată George. N-am nicio problemă cu niciun George,
1: Costi,
0: da?
1: Exact.
0: E chestia mea, da. Avem și așa, Alexandru.
3: Bună, iubita mea, Ale și Ale, vă pun și îmbrățișez de la Craiova, Denisa sunt.
0: Bună, Denisa.
3: Vreau să vă spun că sunt la a doua căsătorie, la prima căsătorie nu am fost geloasă, pentru că soțul, primul soț nu mi-a arătat ce înseamnă iubirea, nu știam ce înseamnă să fiu geloasă sau să iubesc, dar acum la a doua căsătorie, mulțumesc Dumnezeu că am un soț care mă iubește foarte, foarte mult și nu mi-a dat niciodată motive de gelozie. Da, pot să spun că sunt geloasă pentru că soțul meu face sală și arată bine.
0: Opa,
3: dar sunt geloasă în sufletul meu pentru că niciodată nu mi-a dat motive să fiu geloasă, niciodată nu am întors privirea sau capul după cineva sau să-l văd eu că se uită la cineva atent.
1: Frumos.
3: Adică sunt geloasă, dar nu mă arăt. Vă pup și vă îmbrățișez.
0: Te pupăm mai cu măsură, așa, de Nisa, înțeleg.
1: Frumos, da. Păi și nu te-ai inspirat să tragi și tu de fiare? Adică, uite, poate din fapt din gelozie îți mai vine să tragi, știi?
0: E adevărat și asta, da. Există două variante, am observat. Există ori pentru că e competiție în relație și amândoi se bat care arată cel mai bine, sau e pe modelul se apucă unul, celălalt zice: "Păi stai mă că acum o să iei toate gagicile la ăsta, nu e bine. Mă apuc și eu ca să uite și la mine toți."
1: Bine, motivația e sănătatea, de fapt, dar...
0: La bază asta ar trebui asta. Dar vezi tu, nu ne motivează destul uneori treaba asta, Alex.
1: Mie mi-ar plăcea, uite, o parteneră cu care să ies la alergat, să mergem la sală, să facem chestiile astea care oricum îmi plac și să-i placă și ei, că așa e.
0: Ar fi un bonus, firește,
1: nu pentru mine, că altfel dacă ea e chinuită...
0: Dar știi că noi mai mințim la început de relații și după aia de pe la mijloc încolo chiar trebuie să facem asta,
1: păi
0: mai nașpa.
1: Chestia asta. Da, eu urc pe munte, nu, că fac trasee lungi. Și am fost pe Moldoveanu.
0: Oleu!
1: Și zic, parcă urcai pe munte.
0: Ei, mă rog!
1: Mai de mult acum 10 ani,
0: am fost
1: la
0: Sinaia! Da. Am fost la Castelul Peleș, da, cu autocarul, da, și au urcat panta aia, știi, de unde nu mai poate autocarul, știi? Aia, pe piatră cubică, dacă ați fost la Peleș, sigur, știți? Și da, asta, da. Nu, că așa facem toate. Și eu eram mare snowboarderiță când l-am cunoscut pe al meu, eu nu pusesem snowboard în picioare. Și știam cu schiurile așa, nu era chiar ultima fraieră, dar am zis, băi, deci eu, știi cum, deci toată ziua numai...

0: ceva extraordinar de important, nu numai încrederea în celălalt, dar și încrederea în tine. Pentru că dacă tu ai niște nesiguranțe personale...
1: Se vor răsfrânge.
0: Se vor răsfrânge, da.
1: Da, asupra relației, cu siguranță. Altfel vom vorbi și despre întorsul capului, că aici e o discuție întreagă.
0: Aha.
1: Pe mine mă scoate din minți și mi se pare o lipsă de bun simț. Dacă ea vine din față, e superbă, uită-te, tată, cât vrei.
0: Așa.
1: Uită-te că mă uiți și eu, stai liniștit, că ce e frumos se vede, da. Adică n-ai cum. Dar nu întoarce capul cu mine de mână, că
0: păi
1: mi se pare urât.
0: Nu.
1: Mi se pare nașpa. Sau fă cumva să nu cumva să văd. Că acolo deja mi se pare nesi.
0: Când ești de mână, nu, nici nu ai ochelari de cal.
1: Poți să vezi. Dacă vine din față, n-am o problemă. E bine. N-ai cum să eviți. Că mă uit și eu ce vrei când e frumos, când e superb, când
0: mă
1: e ce trebuie.
0: Mă uit, dar declar. Adică nu fur o privire. Și asta e important.
1: Da, nu stai acolo. Că...
0: Ia uite, ha.
1: Da, nu.
0: Declarat? Da, să mă întorc. Hai
1: de mine. Nu, don't do it.
0: Dorm pe preș o săptămână.
1: Altfel, Smiley sigur nu face din astea. Vine să ne cânte.
0: Reveria.
1: Cu Smiley ne întâlnim la Chimaro. Apropo de festivalul nostru, vă povestim imediat detalii frumoase. Până una alta, așa cum spunea și Alex, Smiley, Reveria.

0: Shake it to the max, Molly, Silent Abyss, Katie Bang și Shea. Shake it to the max aici la Kiss FM. Dragilor, mulțumim că ne-ați ales și astăzi. Povestim despre gelozie, batovina, măi, Alexandru, care mănâncă viața. Hai să vedem ce mai zice publicul larg. Daniel, de exemplu.
1: Apropo de iubire și de gelozie, consider ca bărbat că atunci când iubești cu adevărat o femeie, nu ai niciun motiv să nu o prezinți și soției.
2: Extraordinar! Vreau să premiez acest mesaj exact.
0: Băi, ce nemernic! Nu știam unde se duce chestia asta și mă gândeam așa că o să zic o filosofie, ceva...
2: Păi a zis, Ana, a zis.
0: Eu înțeleg ce spui tu. Acum depinde cine ascultă, măi, Alex, ca să zic așa. Avem și un mesaj de la Alexandra.
2: Ia! Yeah.
0: Hai să te auzim, Alexandra.
3: Bună, dragilor! Bună. Alexandra sunt. Eu sunt măritată de aproape 14 ani.
0: Așa.
3: Soțul meu chiar este instructor de fitness și nutriție.
0: Opa!
3: Și am încercat eu vreo două luni să merg acolo la sală să mă antreneze și așa, dar nu, eu nu sunt cu sala, nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Îmi place despre mine să spun că sunt pufoasa lui. Și nu sunt geloasă, pentru că știu că la oricare s-ar duce, după două săptămâni mi-l trimit înapoi, sigur, cu fundiță roșie. Vă pup!
0: Doamnelor și domnilor!
2: Bă, asta e foarte interesant și mi se pare chiar o dinamică interesantă, dar sunt curios...
0: Pentru cine poate, Alex?
2: Absolut, nu zic. Adică îl trimit înapoi cu fundiță, dar nu e nicio problemă acasă?
0: Fundița
2: adică...
0: e un pic, se rupe pe la colțuri, din punctul meu de vedere, dar... Eu nu judec pe nimeni, adică mie mi se pare că fiecare relație trebuie să aibă propriile reguli, pentru că nicio relație nu seamănă cu
2: normal,
0: cealaltă
2: nu,
0: și cu
2: nu,
0: alta.
2: Nu judec, doar mă întreb, știi? Și am mai auzit și la bărbați chestia asta, mai calc așa pe lângă, dar nevastă mea, adică o iubesc.
0: Da.
2: Eu nu pot să înțeleg ideea
0: nici eu nu
2: asta.
0: La mine ori una, ori alta, dar... amândoi, dar...
2: Câte bordei atâtea obicei.
0: Bineînțeles, Alexandru, bineînțeles. Mai avem și așa, salutare, bună. Hai să te auzim.
4: Salut, n-am fost niciodată geloasă, n-am avut o problemă cu asta. Și nici viitorul meu fost soț nu a fost gelos pe față. Dar pe ascuns avea o problemă că ieșeam ocazional cu colegii de serviciu.
0: Mai plăcea viața.
4: Am impresia că...
0: Mai zine.
4: Nu merge, frate, nu merge să mergi să stai cu colegii când vine clientul în vizită. Dar e în regulă, oricum divorțăm și nu din cauza asta, ci din cauza a unor ani de abuz.
0: Speram să se ducă mai...
2: Mai spre comic, dar,
0: mai spre
2: nu,
0: comic,
2: e,
0: dar nu e. Cumva mi s-au tăiat aripile la final. Îmi pare rău că a trebuit să trecem în primul rând prin chestia asta. Deci dacă era și înșelat și abuz, mămică, du-te și vezi-ți de treaba ta foarte bine. O să-ți fie mult mai bine de aici încolo. Adică decât să stai în chestia asta toxice în care... Am văzut nenumărate relații în care se abuzează unul pe celălalt până când nu se mai poate. Și atunci, dacă simți numai izi de abuz, du-te!
2: Da,
0: du-te
2: și
0: repede,
2: am fost amândoi de acord aici din priviri că ne place vocea ta.
0: Maxim! Deci, într-adevăr, nu ne puteți vedea privirile, dar ai o voce atât de caldă și de suavă încât poți să te angajezi la radio sau faci un podcast repede, repejor, despre relații și povestește ce ți-a făcut nenorocitul. Ce vrei acum? Trebuie să țin un pic cu ea.
2: Da, mi se pare normal.
0: N-am zis că lui îi plăceau colegele. Ceea ce e ok, dacă poate să-ți placă de colege, dar nu foarte tare, adică mai ales dacă ești căsătorit și nu te strânge inelul ăla așa când te uiți la colega. Hai că dacă te uiți, poate nu te strânge așa tare. Dar dacă te duci dacă mai departe, mă gândesc că poate te strânge acolo ceva, nu știu, mă zic și eu. Măi, Alexandru, uite, iarăși vin oamenii ăștia să ne cânte Shinza Arco și Casango.
2: Măi, da, dacă Yankee și Kader, cum îți place tine să zici asta, o să țin minte.
0: E foarte bună.
2: Fire!
0: Avem imediat pentru voi și Carla Zrinscu. Acele vin să ne ia, Alex, crezi că ne-au găsit?
2: Eu cred că e momentul. Eu nu o să plec fără o luptă.
0: Hai, închide repede, Alexandru, că nu e bine. Hai, vă lăsăm cu muzică, că ne-au găsit.

Arzântă-i ars de el, de-n altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Capitanescu și Joke Me la Kiss FM. Să știi că, uite, când am prezentat-o la pre-party-ul Eurovision, da, care a avut loc la București, la Arenele Romane, mi-aduc aminte că eram în public în momentul în care a început Alexandra să cânte și voiam și eu să cânt, știi, pe refrene. Și mi-am dat seama că n-am nicio șansă, nu ieșea nimic, eram și nu, deci ceva, un dezastru. E foarte greu să cânți ca Alexandra. E aproape imposibil.
1: Ea poate și ea chiar poate foarte bine. A fost o bucurie de piesă.
0: Poate extraordinar de bine. Ne-a intrat aici pe ușă o bucurie de fată. O să îi auzim glășciorul imediat, că o să o chinui în scop comercial, că nu scapă. Altfel vorbim despre gelozii și despre dragoste. Deci, prin urmare, uite, zice așa foarte rapid Liviu: asta e un mesaj pentru tine, Alex, vis-a-vis de cum noi fetele ne mai prefacem așa la început de relație, că da, și mie îmi place să alerg, cum sunt fiertă. Și el zice: la început și iubitei mele i-a plăcut să iasă la alergat. A doua oară însă a ieșit, a alergat 10 metri și s-a oprit să ia o înghețată. Aha. Și de atunci Adidas și de alergat sunt pe un site la vânzare, ca să... Da. Deci, na, până la urmă s-a aflat adevărul, Alexandru. Dar noi ne întâlnim cu final de oră la Kiss FM.
1: Ne leagă muzica, nu doar sportul. The Second Voice, Let Me Be.
0: Ne întoarcem imediat cu mesaje de la voi, 0722 20 60 20. Spune-ne acolo dacă ai fost măcar o dată în viață gelos sau geloasă.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Rafinat ca un concert la Viena. Elegant ca un vals vienez. Fin ca aroma cafelei Julius Meinl. Julius Meinl îți aduce Viena mai aproape. Cumpără acum cafea Babe Julius Meinl și înscrie bonul pe site. Poți câștiga un city break în Viena sau un espresso manual. Julius Meinl, măiestrie vieneză din 1862.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
16: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
15: Filmogel?
16: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
15: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
17: Are you ready for this?

0: FM. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Începe Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
5: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
4: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
5: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
4: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
5: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
6: 10 numero.
7: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
6: 10 numero. Strada Dâmbului 128. De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
7: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
6: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 18, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga.
1: Și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum hai ca, ascultăm niște știri.
0: Hai ca.
1: Ne informăm și revenim de la gelozie, măi Alexandru, vezi ce pățesc.
0: Ce-ți face?
2: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Niciun venit nu va scădea odată cu noua lege a salarizării de asigurări ministrul interimar al muncii. În schimb, vor fi reduse aproape 56% din sporuri din sistemul public. Dragoș Pâslaru.
3: În zona de salarizare publică sunt 151 de spor. Te eliminăm 87 din aceste spor. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămână pentru o zonă redusă.
2: Noua lege a salarizării unitare își propune să elimine discrepanțele salariale majore dintre bugetari prin introducerea unei grile unice. Proiectul a fost pus în transparență decizională și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Folosirea telefoanelor ar putea fi limitată și în pauze pentru elevi. Asta prevede, printre altele, un nou proiect de lege pentru combaterea violenței în școli depus în Parlament. Deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea proiectului, spune că dependența de telefon și social media afectează atenția, dar și autocontrolul elevilor. Propunerea mai include și monitorizare audio-video, dar și consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în perioada 4-5 iunie pentru lucrări. Pentru autoturisme, restricțiile se aplică pe 4 iunie între orele 9 și 21, iar pentru camioane de la 9 timp de 24 de ore. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Find the Club, un loc în care mă mai duc doar dacă mi-oferă cineva bani, Alexandru. Nu mă mai duc.
1: Am înțeles, la asta s-a ajuns.
0: Nu mă duc la club. Și mă duceam și sâmbăta îmi plăcea bubuiala.
1: Uite, asta nu te mai duci. Nu s-a mai consumat.
0: S-a cam consumat, Alexandru. Și să știi că mergeam joi, vineri, sâmbătă. Și în vacanțe unde mergeam? La Ibița, că acolo era liniște, îmi plăcea mie.
1: Cât să mai da, relaxare, nu?
0: Nu mai, mi-a mâncat tinerețea, mămică, prin cluburi, gata. De aici încolo, asta e, la farmacie, la... N-am.
1: La plafar, de ulei. La spițer, da.
0: Da, da, astea, că nu mai. La băi.
1: Da.
0: La ape termale. Altfel vorbeam despre relații și despre gelozii și vă întrebam dacă aveți astfel de povești, să le dați încoace la noi și iată, avem.
2: Bună, dragilor.
0: Bună, ia
2: Jimmy
0: ține.
2: Din Focșan vă salută din nou.
1: Bună, Jimmy.
2: Păi ecuația e simplă.
0: Stai un pic, înainte de toate, Jimmy, ți-ți plac fetițele în bikini, deci din start cred că avem probleme cu Jimmy.
1: Nu știi, nu știi.
0: Hai să vedem, poate că...
1: Și ele îl plac pe el.
0: Păi e adevărat că el asta zicea despre
1: asta
0: el.
1: Asta e chestia.
0: Hai mă să aflăm de la Jimmy.
2: La începutul relației, fiecare dintre parteneri este un pic gelos. Uh-huh. Da, mai arunci un ochi, mai
0: da,
2: ești tânăr și fără minte. După 30 de ani de relații, du-te, tată, du-te.
0: Du-te.
2: Du-te
0: numai...
2: Dar cine te mai ia?
0: Ai.
2: Aici e problema.
1: Asta e chestia.
2: Hai, vă salut. Popii, o zi faină vă doresc.
0: Pa, mersi, dragule.
1: Da, vezi, ai toată libertatea, dar la ce bun?
0: E, la 68 de ani așa zice, du-te unde vrei tu. Fă ce vrei tu, nu mai e nicio problemă.
1: Vezi că medicina modernă a avansat suficient încât la 68 de ani, doamne sau domn, ești foarte bine.
0: Dacă ar fi să ne luăm după niște repere de afară, bine, acolo s-a manțocărit, Alexandru s-a tras de față, tată, că nu e...
1: Manțocărește, o legi, îți legi ceafa la spate.
0: Îmi leg fălcile după urechi, știi
1: aia
0: cum mi le...
1: Zi, trage așa un pic.
0: Îmi fac o față nouă până la urmă.
1: Da.
0: Uite, chiar am fost eu la o întrunire, la un summit despre medicină estetică,
1: da,
0: în acest weekend și despre aparaturi din astea și noi tehnologii. Băi, Alexandru, vezi că trebuie bani. Deci trebuie bani să ai și te faci cum vremușcă tău. Se repară toate alea. Deci crede-mă, orice,
1: deci,
0: de toate.
1: E posibil în curând să ies în oraș, să mă întorc acasă cu o octogenară superbă și eu să nu știu.
0: Da, și tu să nu știi...
1: La ce facultate ești tu?
0: Din păcate, mă rog, pe ea de fapt se studia anatomia. Aoleu,
1: oprește-mă.
0: E la un pas de studiu. Bun, deci ideea este că din ce înțeleg, momentan mai pe la față așa, mai tragi de ele. Poți și pe la corp să tragi, să faci, să smulgi, să pui, să dregi, să piulițe. Da. Dar e foarte complicat, e complex,
1: înțeleg,
0: e așa.
1: Înțeleg.
0: Dar de asta zic că până la urmă îți dai seama de ambalaj când ajungi acasă.
1: Mm-hmm.
0: Că...
1: Da, cu ce parfum te-ai dat? Cu Formol.
0: M-am dat așa pe la gât. Că îți place? Oleu. Altfel, ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Ia. Hai, salutare! Te auzim.
3: Mulțumesc mult pentru complimentul pe care l-ați făcut. Eram pe fugă mai devreme de acolo, pauzele, că...
0: Stai un pic, ca să facem un pic de context pentru oameni. Ne-a dat un mesaj mai devreme, doamna ascultătoare, cu o voce, deci este catifea. E catifea.
1: Așa cum auziți și aici.
0: Da, stai că vă uite, vă mai dau.
3: O puseam urcând dealul.
0: Dealul?
3: Dar, da.
0: Ce? Mai zine, orice.
3: Viața mea acum începe.
0: Da.
3: Și chiar visez să am într-o zi o emisiune la radio.
0: Opa!
3: Ei, numai de vreo 20 de ani visul, da?
0: Da,
3: într-o zi poate ajunge să se împlinească.
0: Eu zic că nu mai e mult.
3: Să aveți o zi minunată, dragilor.
0: Te pupăm noi?
1: Ceva de noapte așa când stai și... Spune-mi problemele.
0: Vezi că aveam noi o emisiune pe vremuri, o făcea colegul Dan Fințescu, se numea French Kiss.
1: Așa.
0: Și mie mi se pare că făcea ei, s-ar cam potrivit, dacă mi se permite. Bună seara, dragi radioconsumatori de Kiss FM.
1: Hei,
0: bună dimineața, tăurașilor. Ce faceți voi? Să încetăm. Sau cum umblă reclama aia din internet de neam, amândoi neam. Adică pe amândoi ne-a luat cu o doamnă care povestea despre untul de față.
1: Aolea, untul.
0: Și ne întreba așa suav: vă place untul? Și noi eram, ne place, normal, vreau unt, să mă dau cu unt pe față de când vizez.
1: Merg la marea ungere.
0: Vezi că sigur există un festival pe undeva, Marea Ungere.
1: Așa am impresia.
0: Trebuie, Alex, dacă nu trebuie să-l facem noi. Altfel, dragi radioconsumatori, dacă ați fost geloși măcar o dată în viață, povestiți-ne cum s-a întâmplat la 0722 20 60 20.
1: Și ca să fim absolut în temă, Lazyhead și Joe, mor după tine.
0: Mor literalmente cu tine de gât. Până la urmă, așa mai e în dragoste câteodată. Avem și Enrique Iglesias cu Maria Becerra, Así es la vida. De ce ți-a ieșit perfect? Ala ca din Mambo Number 5.
1: Ca de la Lou Bega. Pe...
0: Băi, superb, efectiv. Bine, o să mai pun pe colegul pe pauză să mai fac așa, să-l mai chinui un pic. Stați cu noi, Drive Time, cu Ana și Alex.
4: Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
5: efervescență oferită de Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și M&M Dental Team.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
9: bucuria gustului.
10: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
12: La semnalul următor vei fi ciupit!
13: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
14: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
15: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
16: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
4: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
4: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
4: Ia-ți bilet acum!
5: Maria Boba și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM!
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
12: Am zis.
11: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
12: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
11: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
12: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
11: E, uite, acum vreau.
13: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
14: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: adică Ana și Alex. O ascultăm imediat pe Mira. Am apăsat eu pe ceva aici și mi-a căzut mâna pe piesa asta. O să o punem imediat din nou.
1: Ai mână grea așa și tu. Când ai o palmă tot așa.
0: Alexandru, n-am făcut handbal, dar înțeleg că în viața asta e bine să nu super handbalistele.
1: Îți confirm.
0: Doar așa am aflat. Ia, dar tu de ce știi, Alexandru?
1: Ce, muzică ai zis?
0: Nu, handbal.
1: Handbal, nu muzică.
0: Hannibal. Noi aveam, de exemplu, o profesoară de geografie la școală. De noi știam că a fost handbalistă în trecut și avea, într-adevăr, o pălmoașcă, Alexandru. Da, eu n-am simțit-o, că nu lovea doamna profesoară, deci să nu, așa, să nu credeți asta. Însă cumva, nu știu, însă noi cumva eram tot timpul foarte cuminți pentru că ne gândeam că dacă vreodată ne aterizează din greșeală vreo pălmoacă, să nu cumva fie și cu suferință.
1: Păi da.
0: Ei bine, vorbeam despre dragoste și gelozie și avem și așa. Salutare!
2: Bună seara, vitaminele mele dragi din Drive Time. Bună. Aici Cristel din Craiova. Pot să vă spun din proprie experiență că gelozia este o mare tâmpenie care nu are nicio legătură cu iubirea, cu dragostea adevărată. Am fost și eu bolnav de boala asta, că e o boală, e ca un cancer al relațiilor. Și am ajuns la concluzia că toate îndoielile care produc și care sunt produse de către gelozie nu pot fi tratate decât în metoda Neo. Știți cum evita Neo din Matrix. Nuanțele,
1: da.
2: Când într-o parte, când în alta. Așa se întâmplă și așa trebuie tratate și gândurile de îndoială care produc și care sunt produse de gelozie. Efectiv, evitându-le constant și nebăgându-le în seamă și punând pe primul loc încrederea față de partener.
0: Simt că s-a tras o concluzie, Alexandru,
1: puternică,
0: nu?
1: Puternică, da, nu? Frumos când ești Neo plus, că Neo nu e gelos, de ce? Mm. Pentru că el e alesul.
0: Bravo, he's the chosen one, la orice oră, oriunde te uiți, într-adevăr, așa este.
1: Și de asta trebuie să te gândești, tu ești alesul.
0: Da, și dacă ești deja alesul, încearcă să nu fii gelos. Acum, repet, contextele pot fi multiple și nenumărate.
1: Un om bun.
0: Jimmy mai vrea să ne zică ceva,
1: ia,
0: Alex.
1: Jimmy.
0: Hai mă, Jimmy, zine.
3: Hello, Jimmy din Focșan vă salută din nou.
0: Ia zine, Jimmy.
3: Chiar m-ați dat pe post.
0: Da, suntem nebuni.
3: Ai auzit soția.
0: Asta e.
3: Zis, da, să mă duc. Ei, las că ai să vezi tu mâncare caldă. Mi-ați băgat scandal în casă.
0: Scuze.
3: Glumesc.
0: Te pupăm, Jimmy. Acum, dacă ți-o iei pe coajă, trebuie să fii și responsabil de ce zici la radio. Eu și să zic.
1: Nu, măi, dar nu ai de ce. Pentru că tu ești om extraordinar. Cum să fie spărată pe tine?
0: Cel puțin din glas pare că ești un om extraordinar. Avem aici o poveste un pic mai lungă. O să încerc să turui. Alin ne zice: am fost la o pensiune la un moment dat cu soția, Nașii și încă un cuplu de prieteni. După câteva beri, ne-a venit cheful de petrecere, bineînțeles. Dar la noi, la pensiune, însă s-a dat stingerea. În schimb, la

0: televiziunea din față, se auzea muzică din stradă. Era o petrecere de senioare, 60 plus, zice el. Când am văzut ce era acolo, soția și nașa au început să facă glume pe seama noastră, că mergem să mergem printre doamnele alea la petrecere, poate agățăm ceva, he-he-he, că poate are vreun apartament la Cluj. Și zice că ne trimiteau la sacrificiu, dacă înțelegi, au gândit în scop comercial, o doamne. După care, în schimb, față de al treilea cuplu, era șocată cum putea să ne gândim la așa ceva și devenise geloasă foc. Și ce să vezi? Ce-am făcut? Ne-am dus până la urmă. Ne-au primit doamnele cu brațele deschise. Devenisem, bineînțeles, sufletul petrecerii, până când și-au dat seama câte doamne aveam geloase pe noi, că nu eram de la cazarea respectivă și ne-au dat afară. Deci și acolo înăuntru a descoperit gelozii și supărări.
1: Focar.
0: Da, efectiv, și a zis, ne-am întors fără apartament în Cluj, din păcate. Dar a fost foarte tare reacția de gelozie a prieteniei, ca să zicem așa.
1: Dar nu poți să controlezi chestiile astea.
0: Nu poți, mai când vine valul geloziei peste tine, iată, te superi pe oricine. Altfel, oameni buni, ziceam mai devreme că am ciopărțit piesa Mirei și nu-i frumos.
1: Așa că Mira se întoarce.
0: Yes.
1: Mira Revolution cu tălpile goale.
0: Iar mai apoi ascultăm super colaborare între Tyla și Zara Larson și Did It Again. Stați cu noi, sunteți în Drive Time cu Ana și Alex.

0: și când te uiți în buzunar, că suntem pe 25, Alexandru, până las alarma, mă.
1: Oh! Păi mai rezistăm 5 zile acolo.
0: Hai, tată, că și talpa de la papuc e foarte bună. Ați încercat vreodată talpă de papuc la tavă?
1: Nu, dar curea fiartă.
0: Știi
1: că ești pe rochie.
0: Asta vom mânca cu toți în curând. Până una alta, până să facem schimb de roluri, schimb de emisiune aici cu coleguții, să dăm ștafeta, Angela mai vrea să ne spună una despre gelozie.
1: Ia.
0: De acord?
2: Ba, vitaminelor, Carmen din București. Eu am fost și eu geloasă, într-adevăr, când eram foarte tânără, numai că pe la 20 și ceva de ani mi-am dat seama că, de fapt, gelozia seamănă foarte mult cu invidia și că... Spre final este o lipsă de încredere în propria persoană și ne gândim mereu că alții ar putea fi mai buni decât noi și trăim cu teamă. Deci mai bine ne construim încrederea în propria persoană și atunci o să dispară gelozia. Vă pup!
0: Bravo, foarte adevărat! Mi se pare că asta e concluzia zilei.
1: Corect, corect. Gelozia, sora mai gheboasă a invidiei. Așa e.
0: Gheboasă, măi, tată!
1: Cocoșată, așa.
0: Da, da, da, este. Mai șontâcă.
1: Mai șantalie.
0: Uite că ne-a dat și o inimioară, ce drăguț, te pupăm. Și mai avem aici un mesaj scurt, așa, și la obiect de 20 de secunde, să-i dăm un play.
3: Eu am stat 7 ani cu hambarist.
1: Ce?
3: Și era geloasă. Într-un an și-a adus două prietenii mei, pui mei la grătar.
0: Trebuie să facem noi o... Nu prea se aude mesajul, mămică, ori îl mai faci repede odată, dar era interesant.
1: A
0: era
1: fost
0: interesant.
1: O handbalistă și era geloasă și când dădea...
0: Când se supăra pe el, cred că asta... Sau nu știu unde se ducea
1: cine
0: povestea.
1: Știe? Erau și prietene la grătar, eu vreau să știu.
0: Dar nu știu, mai înregistrează o dată mesajul ăla, nu ne lăsa așa, te rugăm. Altfel, doamnelor și domnilor, din păcate tot ce-i frumos se termină prea repede, dar revine și mâine de la ora 16. Da. Adică emisiune Drive Time cu Ana și Alex. Am urcat și eu un clip drăguț, dacă vreți să vă râdeți, la mine pe Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, dacă vreți să vedeți și ce fățău am și totodată să vă râdeți la reel-ul meu, vă aștept acolo.
1: Ce fățău are Ana când nu bea cafea și nu mănâncă zahăr, că se transformă, vă zic.
0: Încerc, Alexandru, din răsputeri, dar nu prea mi iese, nu știu.
1: Hai să vedem.
0: Dați acolo să vedeți. Altfel, urmează o nouă ediție, Kiss Kiss in the Mix.
4: Bună, people, gata cu show, gata cu nebunia, abia începem.
5: Gata, nu e gata.
1: Gata că începem.
0: Dă-te
1: că începem.
4: Exact, dă-te mai încolo că începe nebunia.
0: E pe modelul, cred că era pentru noi asta. Ai gata, mă, mergeți acasă. Doar dacă ne permiteți, colegi, a reînregistrat domnul de mai devreme mesajul. Hai să-l ascultăm. Ia, 3, 2, 1, băi, sper că n-ai zis tâmpenii pe aici. Ia.
6: Da, mă, Gașca, într-un an...
1: Așa.
0: Așa.
6: Am făcut un grătar, le-a chemat pe prietenii alea două a ei. Am stat, eu am plecat că am avut treabă.
0: Da.
6: Când m-am întors acasă, amândouă bătuti măr, pârpă în casă.
0: Nu!
6: A fost jale.
0: Deci era gâlșeavă între ele!
1: Între ele? S-au luat că de ce?
0: Cine ceva. Știe? Ce a vrut el de fapt să ne spună este că doamnele erau handbaliste și că s-au bătut puternic de Zvoltation.
1: Măi, da.
0: Mă, important e că ai scăpat tu viu din povestea asta, dacă tot.
1: Și cred că erau campioane, adică cred că erau handbaliste de top. Așa
0: mi-ai dat oricum, mi-ai dat foarte mare emoții cu mesajul tău ăsta dat așa pe care eu n-am apucat să-l ascult înainte.
1: Se putea întâmpla orice.
0: Și a zis adevărat, deci a ieșit urât, Alex, s-au bătut urât, doamnele.
1: Da.
0: În fine, la noi doar dragoste, nu încurajăm niciodată, vă rugăm, fiți pașnici, cred că dacă chiar vrei cu adevărat să te cerți cu cineva, fă cumva să n-ajungi la conflict din ăsta urât fizic, că nu e chiar... E ceva odios în 2026 din punctul meu de vedere. Se face emisiune frumoasă, așa cum spuneam, și după ora 19 vă lăsăm cu DJ Young și Olix. Completări, băieți, mai avem?
4: Da, începem.
0: Gata, se începe.
4: S-a strigat. Da, strumul la treabă.
0: Hai, vă pup, iubim pe mâine.
1: Ei, nu sunt geloș. Hai, pup.
0: Pa, pa, dragilor, pa.
7: Kiss FM,
8: Magic FM și Rock FM
7: aduc din nou
8: Chimaro în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Iannis,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
11: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile.
15: Ce să gătești?
16: Ce să mai iei?
14: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.

0: Luciana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc! Yeah!
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: meseria e și ce mai contează? Ne distrăm, ne simțim bine?
1: Pe veselie și pe meserie!
0: Exact! Hai cu mesajele, start mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și bineînțeles nelipsita...
1: Căsuță de mesaje din aplicația Kiss FM, imediat o deschidem. Începem o nouă săptămână sau poate o primă săptămână de summer. Kiss Kiss in the mix!
0: Și începem cu un super hit de vară, se aude veselia pe fundal, o piesă care se va auzi cu siguranță până prin noiembrie, decembrie, așa până pe la Crăciun.
1: Băi, am fost duminică, am ieșit cu mașina cu soția să facem niște mini cumpărături, a intrat piesa asta la radio, a dat-o maxim, deci îi place și mi se pare că merge la fetele, iubesc piesa asta. Bine, și noi, că ne place tare mult vibe-ul piesei, dar nevastă mea era mai un pic și se suia pe volan de fericire când a intrat piesa asta de la Rareș, sincer.
0: Ne place maxim, e cu o vibe de vară, de veselie, hai cu Rareș, apus de soare, exact ce avem și noi acum pe geam aici în studioul Kiss FM.

0: În loc de piesa asta, nu mai bine băgăm noi Choke Me?
1: Pa da!
0: Asta zic, e altceva, mai 2026, așa.
1: Dar punem puțin mai încolo, pentru că ne-au și cerut deja, ca în fiecare seară, în multe mesaje, piesa Alexandre Capitanescu. Bă, dar îmi place mult colaborarea asta între Linkin Park și Jay-Z, care pe vreme era ceva, ești nebun, nimeni nu-și putea imagina așa ceva.
0: Da, da, Linkin Park, mamă, mamă, mașii. Da, combinație rock cu rap.
1: Hai să vedem, hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și, bineînțeles, ne uităm și pe aplicația Kiss FM.
2: Ok, vă salutăm și noi, suntem în continuare în Bank Holiday, Sprint Holiday England, din Londra, vă salutăm.
0: Iar e Bank Holiday în Anglia, adică eu nu știu exact care e faza cu aceste Bank Holiday, dar adică aparent e vacanță la toată lumea.
1: Deci de câte ori se jefuiește o bancă, ei primesc liber, nu? Am înțeles.
0: Uite, apropo de asta, o mică recomandare, căutați filmul Normal. Este ceva...
1: anormal.
0: O să, da, apropo de jefuit bănci, e ceva...
1: Uite, printre mesajele care ne cere Alexandra Capitanescu, avem

0: calculează. Băi, mulțumim că ne zici calendarul.
1: Acum la 1 iunie, adică luna viitoare.
0: Se întâmplă să avem și acest var de căldură neobișnuit pentru finalul lunii mai, așa încât, uite, eu sunt în pantaloni scurți de astăzi.
1: Bravo, foarte bine, cred că și eu în curând.

0: Este pentru fica noastră, Raisa, care mâine are evaluarea națională la clasa a 6-a. Raisa, ficul, mami și tati te iubesc și au încredere în tine.
1: Ma, bravo,
0: baftă,
1: bravo!
0: Baftă, baftă, baftă tuturor!
1: Hai să fii cu multă baftă, mult succes! Bă, se aude un negativ pe spate când...
0: Se aude o piesă...
1: Când

0: dragoste, iubirea într-un om la Kiss Kiss in the Mix. Așa, în prima oră, în care nu dăm remixuri, nu dăm piese de club, dăm piesele așa cum sunt ele, originale din studiouri.
1: Și dăm dedicațiile care vin de la voi, Marcel, pentru cele mai tari fete din Coventry, Maddie, Cristi, vă salut din Germania, am cumpărat un aparat radio cu internet, numai să vă ascult non-stop, vă salut și vă ascult non-stop, așadar, sunteți foarte tari. Cristi, mulțumim frumos, vor la ascultare acolo, să te țină bateriile. Andrei zice, Cfă Kiss FM.
0: Ce Cfă?
1: Bună! Facem foarte bine. Și Andrei, de la mine pentru voi sunteți cei mai tari, pentru prietenii mei speciali, Cristina, Raluca, Daniela, Andrei și Adrian, vă salutăm toți din UK.
0: Și apropo de țări străine, sănătate maximă din Egipt, semnează Petru, domnul Petru, ne trimite și o poză de acolo, de pe balconul hotelului, se văd niște piscine, se vede ceva frumos în zare. Bravo, relaxare plăcută. Ce se mai întâmplă de pe autostradă? Văd că ne pupă Mariana, mulțumim, și un mesaj vocal pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Bună seara, DJ-ii mei preferați, Ian și Olix, nu există alții mai buni.
0: Mulțumim, wow!
2: Aș vrea și eu o melodie foarte faină, care cred că este de vară, n-are cum să nu fie de vară.
0: Așa.
2: Bine, am două în minte acum, dar asta cred că o să vă placă foarte mult.
0: Ok.
2: De la Alexander Rybak,
0: Kodin,
2: așa se numește, K-O-T-I-K.
0: Da, știm piesa.
2: Demențială și chiar e de vară.
0: Măi, e o piesă de vară în limba rusă de acum vreo 10-11 ani. Eu zic că mai bine te gândeai la prima variantă.
1: Da.
0: Știi că a zis că are două variante.
1: Da, poate aveai și poate mai ai și o altă variantă.
0: Mai ceva de mai de prin zona noastră.
1: Fii atent, vreau să povestesc o chestie și poate facem și o temă din treaba asta, că tot vorbeam cu cineva pe WhatsApp mai devreme, că noi nu prea avem teme seara. Maică-mea și-a luat o țeapă pe internet de pe un site din ăsta de unde comandă toată lumea, site care are reclamă peste tot prin orașe. A văzut undeva două noptiere, scria două bucăți în titlul, nu anunțului, titlul produsului, scria că sunt două bucăți. Prețul părea că e cam de una, așa, dar a zis, bă, super ofertă, comand. A comandat și bineînțeles că i-a venit una, îți dai seama, loc de două.
0: Da. Serios.
1: A vorbit cu ei, a vorbit cu firma românească, pentru că în chestia asta era o firmă românească care vindea prin site-ul ăla. Ei au zis, nu, domne, noi n-avem nicio treabă, vorbiți cu firma. A vorbit cu ei, au zis, păi nu, putem doar să vă acceptăm să faceți returi. Zice, păi nu, eu vreau al doilea produs, că scrie al doilea produs. Ei au zis, nu putem face nimic decât să ne trimiteți produsul înapoi. Între timp, au modificat pe site. Acum scrie că este un singur produs, dar am insistat la mama mea să fac plângere la ANPC, ceea ce a și făcut. ANPC-ul i-a răspuns între timp și a zis că, din păcate, firma, nefiind în România, nu putem face nimic, dar au redirecționat mesajul către ceva instituție europeană care se ocupă de asta. Mi s-ar părea foarte tare să le facă ceva ăsta.

0: Tu în pandemie ai cumpărat o cravată de prostie?
1: Nu mai cumpăr nimic de pe internet, pentru că tot ce se prezintă pe internet, pe Instagram, pe Facebook, nu există realitate.
0: Sunt fake-uri, sunt...
1: produse contrafăcute, produse care nu sunt originale și...
0: Bine, nu toate, hai să nu generalizăm.
1: 99,99%, nu mai poți să cumperi nimic de pe internet. În România trebuie să cumperi doar pe ce pui mâna. Și acum te întreb pe tine, ești sigur că vrei să intrăm pe ascultător? Cred că se va umple, se va bloca WhatsApp-ul, vrei să intrăm de țepe, nu?
0: Fiți atenți, eu singura chestie ce vă rugăm e să nu menționați nume de firme. Nu zicem niciun... nimic!
1: Care este...
0: Nici românești, nici străine, nu zicem nume de firme, vrem doar să știm ce țepe v-ați luat.
1: În ultimele 6 luni, ultimele țepe pe care vi le-ați luat de pe internet, cred că România, în mod sigur, dar nu s-a făcut un studiu în acest sens, este, cred că ar fi pe locul întâi în Europa, poate și în lume, la țepele care se dau pe internet. Eu sunt

0: soundul. Vorbim așa cool, soundul de 2026.
1: Suntem noi, Vali Bărbulescu, să vorbim așa soundul.
2: Te salutăm, Vali, și te iubim, să știi.
0: Domnul Vali, da, e cu sound.
1: Yeah!

0: simt gustul așa, da, acum în primăvară, că am și lansat-o frumos prin martie, adică să știm sigur, să știe sigur că o să prindă vara.
1: Vorbeam de țepe și au venit, bineînțeles, o tonă de mesaje.
0: Eram sigur că dacă deschidem acest subiect,
1: cutia
0: Pandorei, n-ai cum. Salutare, mă băieți, să luăm tot mare țeapă de pe internet. De nu se poate, am făcut comandă 10 tricouri și la mine au ajuns două perechi de Adidas purtați. Era o cutie sigilată și când am sunat, nu a mai răspuns nimeni. Costi din Grădiștea, domnul Costi.
1: Hai de mine, Costi, ne pare rău.
0: Bună seara, sunt Cristi din București. Am dat comandă pe un site, nu dăm nume, că se supără politica, nu știu ce. Am dat 100 de lei pe 3 perechi de Adidas și 400 de lei pe transport. Au venit într-o lună. Mă, bine că au venit până la urmă, nu? Okay. Adică, de fapt, ei costau 500, înțeleg. 400 așa cu 100.
1: Super!
0: Ce mai găsim? Salutare, dragilor! Am comandat ceva de pe un website, dar am reușit să fac screenshot la tot și după ce a mers tranzacția, website-ul a dispărut.

0: Internet nu mi-am luat apă niciodată, dar na, trebuie să fiți puțin atenți de unde cumpărați și cumpărați. Regula numărul 1. Dacă prețul este prea bun, înseamnă că ceva nu e în regulă, ne spune Adrian. Domnul Adrian, mulțumim foarte mult. În rest, mesaje cu dedicații de care ne ocupăm puțin mai încolo.
1: Exact, dar vă spunem acum despre Chimaro.
0: Chimaro Festival.
1: Se întâmplă și în acest an, bineînțeles, 3 zile la rând, între 12 și 14 iunie, unde altundeva decât în Piața Constituției din București. Când am pus afișul, au început să-mi scrie oamenii: da, nu veniți în Iași, nu veniți în Cluj. Oamenii vor Chimaro în orașele lor. Poate facem la un moment dat, poate ne aud colegii noștri și facem la un moment dat un turneu Chimaro. Ar fi ceva...
0: Ar fi senzație într-un an, da. Să uite colegii noștri de la departamentul Chimaro de aici din radio să ne audă, să se întâmple în anii următori un turneu. Uite, avem până un alt an București, ziceai și tu, vineri, pe 12 iunie, avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Avem în ziua următoare Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
0: Și duminică, pe 14 iunie, avem Smiley, bere gratis și Trooper. Se întâmplă, desigur, în Piața Constituției din București. Power by Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Chimaro Festival.
1: Intrarea este liberă, dar trebuie neapărat să vă luați pasul de intrare, adică un bilet gratuit pe care îl luați de pe site-ul nostru getin.ro.
0: Adică să țineți pasul, da, cu intrarea, da? Adică exact. Vă luați pasul de pe getin.ro.
1: Intrați acolo, căutați evenimentul Chimaro și vă luați pentru ce zi vreți. Dacă vreți, puteți să luați pentru toate zilele bilete, dar sunt gratis, nu costă absolut nimic, trebuie doar să intrați să le luați.

0: FM și Rock FM
1: aduc din nou
0: Chimaro
2: în piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Electro Weekend

0: aplicația EMAG. Comandă televizor Samsung 163 cm la 2299 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Bifa, nu mă pot decide.
9: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
8: Și cum primezi reducerea?
9: Scanezi Profi App.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
13: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
14: Da, e simplu!
15: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
18: Hagi, galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
19: Salut, suntem Voltaj!
20: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
21: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
22: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
23: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
24: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
25: Maria Popa și DJ Jonesy
26: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
27: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
28: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
29: Ești cu mine și mă simt bine, fac
0: ce-mi spune inima.
28: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Diva vă prezintă povestea adevărată a unei fete obișnuite care ajunge să trăiască o iubire ca în basme alături de un prinț moștenitor. O dragoste care a schimbat un regat. Un nou serial, Maxima, din 24 mai în fiecare duminică de la ora 20, numai la Diva.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Back to the hit.

0: să înceapă mixul. Ce avem aici, Olix?
1: Ema, noaptea, frumos, după care Blondie, Ocean Drive, piesa aia 2026, așa cu vibe de vară, de apus de soare, mamă, mamă.
0: Și Accent cu Sera și Misha Miller, văd aici Don't Leave, avem remixul Mozo și Cristi Nisu, însă mai întâi remixul Split și DJ Young pentru Ema, noaptea, o piesă care e mega hit, care ne place la fel de mult ca în ziua în care a apărut și noi o dădeam primii aici la noi în emisiune, exact în ziua lansării am dat-o pe Ema.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și pe aplicația Kiss FM în căsuța de mesaje să ne dați dedicații, că asta facem noi seara la emisiune. Dedicații!
0: Hai, boxele la maxim la Kiss Kiss! In the mix!
1: Merge?
0: Merge! Merge. Hai. Merge.

0: listă, tot felul de trofee.
1: Rupe piesa asta, ne place.
0: Și când te gândești că vocalul din piesă este făcut cu AI.
1: Alta?
0: Păi alta, păi cum?
1: Oh.
0: Bine, în spate sunt DJ, producători, da, și da, da, toți ăștia care au făcut orchestrația, că se simte că orchestrația, tobele astea și tot ce auzi aici Afro House sunt făcute de niște băieți, niște DJ care știu cum muzi. AI-ul nu știe să facă
1: exact
0: muzica Afro House. Dar vocal

0: e Japonia, că e pe Marte, vine cu grătarul după el. Bă, mi se pare că...
1: Exact, asta ne place nouă, grătarelul, să curgă, să sfârie mici acolo.
0: Mai știi că acum câteva luni era o, ceva, o universitate în China în care se preda grătăreala.
1: Se studiau mici, nu?
0: Se studiau mici, se studia grătarul, alta arta grătarului. Ce mai găsim aici? Bună seara, Party People! Este cineva ne explică ce înseamnă Bank Holiday în UK.
1: Așa, ia!
0: Adică o zi liberă națională care prelungește weekendul pentru majoritatea oamenilor. Mulți aleg să se relaxeze sau să petreacă timp cu cei dragi. Eu mă bucur de ziua liberă cu multă muzică bună, iar Kiss FM este nelipsit din program. Mulțumim! Yeah! Mulțumim! Bank Holiday în UK! Și salutare, săptămână frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea, și mai am un vocal după care îl las pe Olic să vedem ce se întâmplă acolo pe aplicația Kiss FM.
2: Bună seara, vă zic și eu o dedicație de la Guni pentru familia din Anglia.
0: Așa, bravo, bravo, domnul Guli, Genia, scrie aici.
1: Okay. Hai. Bună, sunt Ana, vreau și eu să-l salut pe Cristian din Cehia, pupici cu sclipici. Daniel, vă pup, sunteți numărul 1, vă ascult zi de zi din Portugalia, salutăm Portugalia acolo. Ionuță Rareș Nicolae, astăzi mama mea s-a dus să vadă o mașină și o va cumpăra după 2 luni de căutare. Ok, baftă multă să fie ce trebuie mașina.
0: Succes!
1: Nu uitați să o duci și într-un serviciu să verificați, să vă asigurați că e tot ok.
0: Înainte, nu după ce o cumperi.
1: Exact! Adelin Adragă din UK pentru Alexandra cu mesajul: te iubesc mult și te voi iubi toată viața mea. Ești cea mai specială persoană, bravo, din viața mea. Nu prea merge asta cu cea mai specială. Ori e special, ori nu mai e. Asta trebuie să...
0: N-are așa grad de comparație, da, e ok așa, să fie licență. Da, adică da, licență poetică, da.
1: Vezi că licența costă, nu e...
0: Băi, da. Mai știți piesa Gemelii din 2007?
1: Da, cum să nu?
0: Olix a găsit, nu numai că știe că lucrează la radio, Olix a găsit și varianta relansată anul acesta. Uite, se aude deja negativul. Niște băieți s-au gândit, Merlin mai exact, nu știu dacă are legătură cu magazinul, îl cheamă Merlin sau Merlin.
1: Nu, că nu-i Leroy Merlin. Merlin, ce atât e. Merlin magicianul, nu?
0: Da, ce okay, exact.

0: Să vedem, ne gândim acolo.
1: Și Billet, și Billie Jean, și da. Mamă, ți-am dat o listă de piese care îmi plăceau mie. Black or White.
0: Da.
1: Trebuie să punem și Black or White.
0: Nici nu mai știu ce am băgat săptămâna trecută, că nu m-am gândit să facem o listă, o ceva, să nu le repetăm. Dar dacă le repetăm, nu contează. Știm că vă place Michael Jackson, au venit tot timpul mesaje când puneam piesele lui Michael, deci asta e foarte bine.
2: Salut, băieți! Eu nu iau țapă din ce comand de pe internet, eu le trag țeapă, că le zic, produsul care l-am comandat nu este conform imaginilor.
1: Ok.
2: Trimiteți bani înapoi.
1: Bun.
2: Și ei trimit.
1: Da. Pe stai așa, vrei să spui că ei îți trimit banii pe produs înainte ca tu să returnezi produsul?
0: Mie mi se pare un pic...
1: Hai să fim serioși. Sau vorba lui Olix, poate le trimiți o cutie goală.
0: Asta vorbeam noi înainte să intrăm în direct, da. Cine știe, nu-mi dau seama, nu cred că îți trimite așa banii pur și simplu.
1: Ce mai avem? Uite, Oli se numește el, vă ascult din Valencia, în drum spre Sevilla, căldură 33 de grade. Mamă, zici că e caragiale, termometrul spune la umbra, da. 33 grade Celsius. Ce mai avem aici? Eu mi-am comandat tricou cu Messi și a venit cu Ronaldo. Bine, o luăm ca o glumă. Apropo de țepe luate sau date, de ce nu? Uite, da. Pe internet. Salutare! Am lucrat în domeniul curieratului din 2012 până acum 2 luni. Deci okay. 14

0: Tocmă gândesc în live-urile alea, poate mai vând oamenii sau vând felul de dubioșeni și da, pe Facebook, din păcate, pe toate grupurile, uite cum s-a luat cu țeapă, apropo de asta, țeapă la concerte, bilete la concerte, grijă mare, dacă le luați de pe grupuri de Facebook, s-ar putea să fie țeapă.
1: Există o categorie de oameni care stau zi și noapte să gândesc ce să mai păcălească și cum să mai păcălească pe internet.

0: zizam. Stai să mai dau și eu două mesaje. Liviu, de la Liviu pentru toată trupa care ne-a vizitat Windermere Lake weekendul ăsta și ne scrie Călin Nicu. Aș dori și o dedicație pentru colegii mei din mașină de la Beauty Mafia, 5.000 de zile. Să știi că piesa asta de la Beauty Mafia nu e o piesă pe care tocmai am putea să o dăm la radio. Nu prea merge la radio piesa asta, că dacă are cam multe cuvinte.
1: Dacă în... vreți să împărțim toate amenzile pe care le-am luat de la CNA, difuzând o singură dată piesa, împărțim, e ok.
0: Dar fii atent, am fost sâmbătă la concertul Beauty Mafia de la Timișoara și a fost foarte tare. A fost câteva mii de oameni, aș zice vreo 15.000 de oameni acolo pe stadionul de lângă Facultatea de Construcții. Mi s-a părut că a fost ceva. Nu știu când am fost cei de la Beauty Mafia ultima dată în Timișoara și mai ales că acum au fost gratis. Deci, băi, să vezi Beauty Mafia gratis, mai rar așa ceva.
1: S-au strâns 15.000 de oameni, zici,
0: nu? A fost extraordinar. Adică, na, am stat pe la, am și eu ajuns un pic târziu, am stat pe la gard pe afară. Asta e. Am văzut concertul, am

0: azi e ZAM, mâine mai vedem ce o să mai fie. Daniel ne spune așa, bă, se întâmplă ceva, e un mare nor de, ca să zic așa, de căldură, e un val tropical.
1: Este.
0: În Milano am avut 38 de grade astăzi. Domnul Daniel,

0: Cum arată niște pupici? Cu sclipici și lipici, adică sunt așa, sclipesc ca niște lipurici.
1: Și mai ales că și...
0: Și sunt și lipicioși, așa de vară?
1: Exact, și da, sclipicioși, tot ce trebuie, na. Și deci, mai pupici. Okay. Și rimează tot ce vrei, adică e... Na.
0: Domnul Cristian, e și locul perfect, că noi lucrăm la Kiss FM, în care să ne spui că sunt cu sclipici și cu lipici. Ce mai găsim? Uite și mesaje vocale frumos așa pe WhatsApp-ul Kiss FM. Dexter se numește...
2: Bă, lăsați de pilipa și distrați-vă, mă, 32 de grade la Londra, că ți-a vină de
0: bun. 32 de grade la Londra.
3: La Londra,
0: vai, deci n-ai cum așa ceva, Otrăvel vine cu mesaje multe, să știi că te dăm și după ora 21, te-am pus o parte.
1: Pregătim mesajul lui pentru mai târziu.
0: Da, pregătim mai târziu, pentru că noi facem așa pe grupe, punem niște mesaje să fie și în ora 21
1: și să încercăm să nu fie aceiași ascultători la aceeași oră, că avem câțiva ascultători care ne dau mesaj destul de des, încercăm să nu-i punem la aceeași oră tot timpul, că e ca ajungem să dăm și aceeași muzică și aceiași ascultători, îți dai seama că nu mai... Uite, ne scrie Florin Mihai, sunt în Anglia, vă ascult în zona Crew, sunteți cei mai tari, mulțumim. Ciprian Mitran, vă ascult de dimineață până adorm. Vă salutăm din Belgia, unde ne topim de căldură la 32 de grade în 20 de ani de Belgia. Nu am mers la piscină, că ziceam că nu e vreme bună, dar astăzi, da, chiar așa, departe de România, cu voi ne simțim ca și acasă. Mulțumesc, te salutăm, Ciprian.
0: Și pic de multe mesaje de care ziceam că avem piesa Alexandrei Căpitănescu, uite-o pe Emilia, am găsit-o pe Emilia printre ele, vrea piesa, hai să o dăm cu boxele la maxim, piesa care după noi ar fi trebuit să fie cel puțin pe locul 2, dacă nu cumva number 1 la Eurovision, pentru că sună exact ca o piesă care e de acolo, de la Eurovision.

0: Îmi cer scuze. Christian, vă salut din Brașov. Păi cum adică să cer scuze? Pentru ce? Că nu ne deranjezi. Adică la noi asta facem. Da. Dăm dedicații, dăm piese.
1: Mai am și eu două mesaje. Florin, bună seara, își dorim melodia cântată de 3 Sudest și Andra, Un sărât cât o viață. Să știi că vine piesa în cam o oră, e pregătită în playlistul nostru. Și Valentin S. Bună seara și salutare echipei Kiss FM, vă salutăm din Kindleton, Oxford, UK. Aș dori o dedicație pentru fetița mea, care, cea mică, a nașilor Raisa, care împlinește astăzi 9 anișori. La

0: de la Robert Iugulesc Mihai. Așa s-a semnat, așa okay, am citit. Okay. Ia să-l auzim.
1: Salutare, chisomanilor. Mă numesc Iugulesc Mihai Robert.
2: Te pupăm.
1: Și aș dori să puneți melodia I Just Might de la Bruno Mars.
2: Ok.
0: Gata, am auzit mesajul. Mulțumim frumos.

0: bineînțeles, aveți cu voi peste tot emisiunile. Găsiți podcasturile pe kissfm.ro/kkm.
1: Și înainte de a treia oră de party, vă spunem că ar fi drăguț să ne dați un follow pe Instagram dacă încă nu ne urmăriți, DJ Young și Olix. Separat, bineînțeles, că nu avem cont ca părinții de cont de cuplu.
0: Cum ar fi să avem un cont de vreme să ne punem și o poză? Da. Colegi de, nu știu, 17 ani sau ceva.
1: Avem pagina de Facebook Kiss Kiss Remix, unde nu prea se întâmplă mari lucruri, dar pe Instagram, pe Instagramurile personale ne găsiți acolo, Olix DJ Young, dați un follow.
0: A treia oră de party, începem cu Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, să scăpăm de atmosfera de teatru, de film, nu știu, de pe acest vals care se aude pe fundal în continuare.

0: piesa. Abia așteptăm să vedem ce noutate, ce piesă fresh ne aduce Olix. Imediat după Avicii, stați cu boxele la maxim la Kiss FM, la Kiss, Kiss, Kiss in the mix. Și Gălăgie!
1: Pentru cele mai tare reclame, Gălăgie!

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
3: live
2: Teoros,
3: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON. Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
3: Pădurile regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
4: Sunt Carmen Kindry, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindry.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
6: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
7: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
6: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
11: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
10: Colecția recuperată.
11: Povestea Slătineanu.
10: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
11: Bilete pe artsafari.ro.
10: Recomandat de Kiss FM.
12: 10 il numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
13: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
14: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
15: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
14: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
15: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, cu un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
14: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
17: Back to the hits!

0: Jonas Blue, împreună cu Salif Keita, desigur celebrul vocal al piesei Madan, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe Maidan aici la noi, pe dedicații, în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: O tonă de piese și de cerințe avem de la voi. Mariana zice, e bună, eu am dat 11 lire pe un hamster dwarf și 90 de lire pe accesorii. Asta că tot vorbeam de țepe luate, băi, pe internet, dar asta nu e țeapă, e, na, așa, atâta costă accesoriile, n-ai ce să faci. Și avem pe Vali, care

0: Ce a trecut timpul, parcă doar ieri a fost septembrie 2022 când am trimis primul mesaj pe site. Mamă, Vali!
1: Bravo, bravo, Vali! Bravo, spă la treabă acolo! Uite, cum este să dai o dedicație la ora asta, Olix, de pe plajă, cu o bere rece în mână, care se vede că e aburită? Deci fie, fie de cum arată poza asta, da? Uite-te și tu!
0: Văd!
1: Salutare, cei mai buni radio DJs din RAW! În sfârșit e vară în UK, cu stimă și respect vă salută Mihai Italianu. Deci, fete, în primul rând Mihai Italianu se află în UK,
0: da.
1: În al doilea rând ne spune, e un oximoron să spui că e vară și soare,
0: exact,
1: în Anglia. Și dacă tot e vară, aveți cumva în playlist Fire Fire, pe cum? E aproape în fiecare seară, în mod sigur, pentru
0: a
1: că
0: fost,
1: este...
0: Da, a fost cu vreo oră ca idee, dar...

0: ce frumos mesaj de la Otrăvel pentru Diana, acel ascultător care este otrăvit efectiv
1: de
0: în
1: ghilimele dragoste,
0: de dragoste, da. Hai să ne întoarcem la mix.
2: Avem piese frumoase în minutele ce urmează. Ia stați să vedem ce avem aici pentru voi. Dă mota în stil, mă minte, remixul Pado și Belu. Și imediat îi dăm cu piesele cu AI. Că asta e, n-ai ce să faci. Ai, n-ai mingea, dai cu muzica.
0: Stai, mă, că asta nu e făcută cu AI.
2: Ba, mă, e o mizerie făcută cu AI. E o piesă foarte frumoasă făcută cu AI. Let me be.
0: The second voice. Adică oamenii care cântă în piese nu sunt reali?
2: Nu cred.
0: Cum să nu fie real? Nu, ai văzut clipul? Las. Niște oameni care cântă.
2: Acum, sau dar, poate instrumentat ceva.
0: Să nu spui tu mie că artiștii mai nou dau din buze după ce cânte AI-ul.
2: E posibil.

0: următoarea perioadă, ce trecem și pe unde mai mergem.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți la următoarele evenimente The Color Run. Ultimul eveniment de zi se întâmplă la Iași pe 13 iunie, iar apoi avem evenimentele The Color Run Night în Mama.

0: Ungurii vin cu elicopterul, domne.
1: Mamă,
0: ce să mai aterizează cu elicopterul. Invitații sunt rugați să vină afară, acolo în fața clădirii, să pe heliport. Sâmbătă voi fi la o nuntă din nou cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events și mulțumesc Suzuki România pentru mobilitate. Domne, pentru mașina pe care am primit-o în weekend și pe care o mai am vreo două zile așa la mine.
1: Bun, bine.
0: Pentru că sunt cele mai bune mașini pentru deplasările pe care noi le avem, pe care le facem și vara și iarna cu cei de la Suzuki.
1: Gata, ne întoarcem la ultimele piese mixate din această seară. Kiss FM, number

0: punem niște lemne pe foc, niște paie pe foc, asta e.
1: În Slăcăfea, alocuri vor fi peste 30 de grade.
0: Hai de cap.
1: Ceea ce pentru luna mai să fie ca în august.
0: Da. Altfel, voiam să vă zic din nou de filmul Normal, despre care v-am zis și pe la începutul emisiunii. Nu mai știu exact unde l-am văzut, căutați-l, văd că în cinematografe nu mai este, dar vi recomand. Un film de acțiune așa, care te ține până pe la jumate, nu-ți dai seama exact ce se întâmplă. Și din nou, filmul Michael. Mergeți să vedeți Michael, un film de văzut, mai ales că e prima parte, vine și partea a doua peste niște ani probabil, dar este de văzut. Am văzut încă oameni care au fost să-l vadă și îl laudă pe internet.
1: Și apropo de acțiune, eu sunt în momentul de față, am început sezonul 5 din Fargo.
0: Ok!

0: întâmplări adevărat. Bine, în ghilimele, așa zic ei la început, că după True Story, de fapt nu e niciun sezon cu True Story. Asta a fost ideea fraților Coen, care au făcut primele două sezoane, să scrie că sunt fapte reale. Dar de fapt nu e așa.
1: Okay, okay.
0: Doar ca să te facă să rămâi, dar vă recomand. Pe HBO Max avem Fargo.
1: Hai și noi.

0: Kiss in the Mix. Hai că de mâine poate vii și tu în pantalon scurt să fim la unison.
1: Facem tot posibil acum.
0: Sau la Unisound. Kiss Kiss Sound. Am glumele astăzi, știi cum sunt?
1: Fiert.
0: Zici că am intrat la apă.
2: Kiss FM. Kiss FM.
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Are you ready for this?
3: Unde e

Kiss FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hit.

0: presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hei, salutare, salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, cum e ziua voastră? Sper că aveți parte de o zi frumoasă, dar hei, împreună o să o facem și mai frumoasă, cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, iar azi pe locul 40 le avem pe Hugel, Doty și Preston Harris. Hai să ascultăm!

0: Accent Sera și Misha Miller, Kylie Don't Leave, hit în staționare momentan săptămâna aceasta pe locul 36 în Top 40 Kiss and Dance. Și urcăm imediat pe locul 35 pentru Sigala și Riptide.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: funcționare. Iar o poziție mai sus, adică pe 32, imediat la Kiss FM, Lucas and Steve, Push the Feeling On, Hitch a fost acum ceva vreme, timp de 2 săptămâni, number 1.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
4: Tema ediției: Will Matters.
3: Iubire,
4: ambiție,
3: dramă,
4: alegeri grele.
3: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
4: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
3: între 21 și 31 mai.
4: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
3: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
4: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
3: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
6: Dacă ești accidental din realitate,
7: ajungi într-un labirint infinit de unde nimeni nu s-a mai întors.
6: Vertical Entertainment prezintă fenomenul care a îngrozit internetul. Backrooms.
7: Fără ieșire.
8: What is this?
6: Din 29 mai doar la cinema. Ai curajul să intri?
7: Un thriller amplificat de Kiss FM.
9: Hello? Are you ready for this?
10: Unde e muzica

0: festivalul tău, București.
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

Lucas and Steve, Push the Feeling On, locul 32 în coborâre de pe 30. Salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance și urmează un hit fresh new entry săptămâna aceasta. Mike Posner împreună cu David Guetta au refăcut piesa I Took a Pill in Ibiza, acum se numește I Went Back to Ibiza. I went

locul 29 și staționare săptămâna aceasta pentru Felix Yen și Sara Barrios la Kiss FM. Am ascultat Now It's a Good Time to Be și urcăm pe locul 28 și ascultăm hitul care a fost săptămâna trecută, New Entry, Raluca, Queen in Puerto Rico, varianta remixată.

povestea mea, o piesă ce coboară în ultima săptămână două poziții, mai exact de pe locul 23 pe 25. Iar pe 24, invers este situația, adică o piesă în urcare două poziții. Topic și Becky G, Sorry Papi!

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Robin Schulz, Sugar, varianta remixată recent de Zerb, așa, cu Afro Vibes, locul 23 în Top 40 Kiss and Dance. Nu ne oprim, rămânem împreună până când ascultăm hitul care este azi number 1. Momentan vă anunț că imediat urmează hitul de pe 22. DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise, VIP House Edit.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise VIP House Edit la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance locul 22, în timp ce locul 21 a fost adjudecat cu 3 poziții în urcare de Gordo, Loco Loco.

0: Meduza și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, 3 locuri mai sus de pe 20 pe 17 la Kiss FM, în Top 40 Kiss and Dance. Rămânem împreună în continuare și așteptăm piesa de pe locul 16, Bob Sinclair și Kaiza, I Can Wait.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Palatului. Bilete pe getting.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
11: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
1: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și...

0: Weekend, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 numero. Strada Dâmbului 128.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. Voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Bob Sinclair și Kiza, I Can't Wait, locul 16 în urcare, 3 poziții, iar pe 15, Jonas Blue și Salif Keita, Madan, varianta 2026.

Bebe Rexha și Faithless cu New Religion încă un loc mai sus pe 11. Nu m-aș mira să văd această piesă săptămâna viitoare în top 10. Acum urcăm pe locul 10, unde este Ana Graceman, We Are Young.

0: Major Lazer, DJ Snake și Mo cu Lean On, un remix produs de Robin Schulz, în urcare o poziție de pe 10 pe 9. Iar pe locul 8 imediat la Kiss FM îl așteptăm pe Jack Orley, All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Forty Kiss and Dance, Jack Orley, All I Think About, desigur o preluare după celebrul hit cântat de Kylie Minogue, locul 8, repet. Iar pe 7 vine chiar acum Bruno Mars cu I Just Might, remixul produs de Austin Mills pentru voi.

0: Never Doll, Upside Down, Boy You Turn Me, în staționare pe cea de-a cincea poziție. Iar pe locul 4, în urcare două locuri, Alok, Faithless și Sam Harper, Club Bizarre.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
4: Let's get to it. Woo!

Hello, hello, sunt Cristi alături de voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Am ascultat hitul de pe locul 4, urcare de două poziții pentru Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre. Iar acum mergem pe podium pentru locul 3, Hugel, You Gotta Live Free.

0: Fire, ne pregătim să facem o scurtă recapitulare, iar apoi urcăm pe prima poziție. Number 1 săptămâna aceasta la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, Oliver Heldens și varianta lui recentă pentru celebrul hit Lady Hear Me Tonight. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până când ne auzim din nou la radio, desigur tot aici la Kiss FM, vă aștept ca de obicei pe pagina mea de Instagram, cristi.nitu. Bye bye, ciao!
1: Number 10. Yeah, we are young. Number Number 8. Number 7. Number 6. Number 4. The crappy song. Number 3.
2: You're free to do what you want to do.
1: Number 2.
3: We're burning up the roof. Don't call me a fire. It's in the way we move. Fire, fire.
1: Number 1 this week.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

Kiss FM.